بحر عاشقا عاشق و دل بسته میشن وقتی که

به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، به خدا.

0: که آدم بخواد تصور بکنه که آمریکا باید تصمیم بگیره با اسرائیل که بخوان جمهوری اسلامی رو به طور کلی نابود کنن، که من نمیبینم اینو. برای اینکه این کار انجام بشه نیروی پیاده یا boots on the ground نیاز هست که آمریکا و اسرائیل این کار رو نخواهند کرد. بنابراین من راهی نمیبینم برای اینکه بخواد حکومت اسلامی رو اینا بتونن از طریق بمباران، حتی این آخرین صحبتشون هم بود که آقای ترامپ میگفتش که تیک تک ساعت خیلی داره سریع جلو میره، تا قبل از اینکه بخواد صحبت از این بوده که روز سه‌شنبه به ایران حمله بکنن و عربستان سعودی، قطر و حتی امارات گفتن دست نگهدار. ببینید وضعیت به طوری هست که راهی باقی نمیمونه به جز اینکه آمریکا و با ایران به نحوی به یک توافقی برسن و بعد به مذاکرات باید بکنن که چه شکلی میتونن اون موادی رو که در تقاضاهای خود مثل 20 ماده ترامپ که کاهش پیدا کرده و ایران که افزایش پیدا کرده به نحوی موافقت بکنن.
1: آقای فارسی اگر کوتاه بخوام از شما بپرسم، آیا فکر میکنید که تنگه هرمز میشه به وضعیت پیش از جنگ برگرده؟
0: بستگی داره که این توافقهایی که اگر توافقی برقرار بشه چه بشه. جمهوری اسلامی نمیتونه برابر قوانین بین المللی این تنگه رو واقعا بخواد برابر کنوانسیون هایی که وجود داره رو نگه داره به این شکل. این براش خیلی گران تمام خواهد شد، یعنی از این حالت جنگ بیرون نمیاد. مثلا ما در مورد کنوانسیون 1958 ژنو رو داریم که تنگه هرمز رو هم جزء تنگه هایی هست که حق ترانزیت بین المللی درش باید آزاد باشه. بنابراین البته کنوانسیون های دیگه هم هست مثل 1982 که 1994 اجرایی شد. بنابراین ایران نمیتونه واقعا برابر قوانین بین المللی از زیر بار این مسئولیت خارج بشه. حالا چقدر میتونن واقعا بین آمریکا و عمان هم که بالاخره حقی داره در دهانه خلیج فارس، چون این ترانزیت کشتیرانی دهانه خلیج فارس در آبهای بین المللی هر دو کشور، آبهای سرزمینی بین المللی هر دو کشور قرار داره، باید یک به نحوی به یک توافقی برسن.
1: بله.
0: این نظر من هست واقعا.
1: از محمد فارسی در بریتانیا می شنیدید. اما در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، سخنگویان نظامی و رهبران دو کشور آغاز کننده جنگ بارها از وارد آمدن خسارات به اهداف نظامی و سایر تاسیسات در ایران خبر دادند، اما تاکنون گزارشی از آسیب به دارایی‌های نظامی اسرائیلی در این جنگ منتشر نشده بود. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
2: روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت پنجشنبه شب 31 اردیبهشت بر اساس تحلیل تخصصی انجام شده از روی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد در جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران خساراتی هم به چند پایگاه ارتش اسرائیل وارد شده بود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب در پایگاه‌های هوایی رمت دوید و نوت عمران نشان داده. دو پایگاه مهمی که صدها فروند جنگنده از آن روزانه برای بمباران‌ها در ایران برمی‌خواستند. بخش مهمی از حدود 18500 پرواز هواپیماهای جنگنده‌هایی مانند F-35 نیروی هوایی اسرائیل از این دو پایگاه انجام شده بود. ارزشمندترین تأسیسات هوایی که در طول جنگ و پیش و پس از آن نیز مورد بازدید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش قرار گرفته بود. یدیوت آخرونوت نوشته آسیب وارده به پایگاه رمت دوید در دو بخش قابل مشاهده بود. بخشی که احتمالاً خودروها و تجهیزات پشتیبانی و امدادی در آن مستقر بودند و بخش دیگر که برای سوخت رسانی به جنگنده ها و عملیات تعمیر و نگهداری مورد استفاده بود. در پایگاه نواتیم اما یک پست دفاعی آسیب دیده بود. خسارتی اندک ظاهراً در روز 5 فروردین. این روزنامه همچنین به تغییرات در سطح زمین در نزدیکی یک سازه در داخل پایگاه نظامی میشار در حومه شهر شمالی صفت در جریان ماه مارس که اوج جنگ بود اشاره کرده. تغییراتی ظاهراً ناشی از اصابت موشک به آن، تأسیساتی که نیروهای یگان موسوم به 8200 ارتش اسرائیل وابسته به سازمان اطلاعات نظامی ارتش در آن فعالند. تغییر سطح زمین در پایگاه میشر روزهای 14 تا 19 اسفند مشاهده شده. تصاویر ماهواره‌ای که اساس گزارش است همچنین نشان داده روز 11 هم این جنگ 19 اسفند اردوگاه نظامی شیمشون دستخوش آتش سوزی گسترده شد، حریقی که تا چند روز ادامه داشته. 19 اسفند روزی است که سازمان حزب الله 9 روز پس از ورود به کارزار جنگیش علیه اسرائیل به انتقام خون علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از حمله پهپادی با استفاده از انبوهی از ریز پرنده هایش به کمپ شیمشون خبر داده بود. پایگاهی که محل استقرار نیروی فناوری و تسلیحاتی در شمال اسرائیل است. این گزارش نگفته که آسیب وارده به رمت دوید و نواتیم از چه چیزی ناشی شده، اما مفهوم است که اصابت موشک بالستیک این خسارات را رقم زده، چون نوشته با توجه به این حملات و تعرض‌های دیگر تشکیلات امنیتی اسرائیل نگران است که موضوع موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات جاری آمریکا و ایران قرار نداشته باشد. یدیوت اخرانو تأکید کرده که گزارش خود را با دریافت مجوز از اداره سانسور نظامی ارتش اسرائیل منتشر کرده. ارتش اسرائیل با حاکم کردن قوانین زمان جنگ، انتشار تصاویر و ارائه اطلاعات در مورد پایگاه‌های نظامی یا سایر تأسیسات حساس آسیب دیده را ممنوع کرده بود. شماری از شهروندان اسرائیلی که از آغاز جنگ در 9 اسفند تا کنون بازداشت شدند در کیفرخواست‌های وخیمی که علیه آنها از سوی دادستانی به دادگاه‌ها ظاهراً بر اساس بازجویی گرفته شده در پلیس و سازمان امنیت داخلی تنظیم شده به گرفتن عکس و فیلم از اماکنی متهم شدند که محل اصابت موشک‌های بالستیک ایران توصیف شده بود. مفاد چند کیفرخواست که رسانه‌ای شد برخی از مظنونین را متهم کرد تصاویر و فیلم‌های گرفته از محل اصابت موشک‌ها و تأسیسات حساس را برای عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که آنها را به خدمت گرفته بودند می‌فرستادند. سال گذشته مدتی پس از جنگ 12 روزه ارتش اسرائیل خود وارد آمدن آسیب به برخی از پایگاه‌های هوایی و نظامیش را تایید کرد و جزئیاتی از آن را به عنوان خساراتی که سریعاً بازسازی شد و تأثیری در روند کارزار نظامی جنگ نداشت اعلام کرد. یدیوت اخرانو در گزارش خود در زمینه وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های رمت دوید، نواتیم و شیمشون به تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده با ماهواره‌ای سنتینل 2 متعلق به شرکت استرالیایی سوار ارث اشاره کرده. در دوره اخیر شماری از شرکت‌های پیشگام ماهواره‌ای به درخواست دولت ایالات متحده ارائه تصاویر از برخی از سرزمین‌های منطقه را که حوزه جنگی بود محدود کردند تا از درس کردن اطلاعات نظامی برای دشمنان آمریکا جلوگیری شود.
1: از فرنوش رام می‌شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. بریم به داخل ایران. سازمان حقوق بشر ایران از محاکمه دوباره احمد رضا حائری، فعال مدنی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج به دلیل فعالیت‌هاش علیه مجازات اعدام خبر داده. از فرشته قاضی بشنوید.
3: محاکمه دوباره احمد رضا حائری، فعال مدنی زندانی در زندان قزل‌حصار کرج به دلیل فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که احمد رضا حائری به دلیل انتشار روایت‌های مختلف در خصوص اعدام و مبارزه با این مجازات و نقض حق دادرسی منصفانه متهمان در شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج به صورت ویدیو کنفرانس محاکمه و به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. آقای حائری از بانیان کار کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام است. کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزل‌حصار توسط او و 9 زندانی سیاسی محبوس در این زندان آغاز شد. هدف کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که تاکنون صدها زندانی در 56 زندان در سراسر کشور به آن پیوسته اند، اعتراض به مجازات اعدام و مخالفت با آن به عنوان مجازاتی غیر انسانی و جبران ناپذیر است. اعضای این کارزار اعلام کردند که صرف نظر از نوع اتهام، انگیزه یا باورهای محکومان، خواستار لغو کامل این مجازات هستند. آنها با الهام از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام از زمان راه اندازی این کارزار تا کنون هر سه شنبه در اقدامی نمادین علیه مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا میزنند. شهریور 1403 بیش از 68 سازمان و نهاد بین المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر از جمله انجمن قلم آمریکا، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان جهانی علیه شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر با اعلام همبستگی با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام خواستار حمایت جامعه بین المللی از این کارزار شدند. در تازه ترین بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام 29 اردیبهشت در اعتراض به تداوم صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر همزمان با گسترش فضای امنیتی و حضور نیروهای وابسته به حکومت در خیابان‌ها بر اجرای احکام اعدام افزوده است. این کارزار مجازات اعدام را ابزار اصلی سرکوب دولتی نامیده و جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور سیستماتیک از خشونت استفاده می‌کند تا جوی از ترس و وحشت را در جامعه ایجاد کند. این بیانیه در شرایطی صادر شده که پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. احمد رضا حائری از بانیان این کارزار بیش از 4 سال است که در زندان به سر می‌برد. او که اولین بار در سال 1393 به عنوان یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بازداشت شد، از پیگیری وضعیت برادر زندانیش سعید در آن زمان به روایتگری زندان و رنج‌های زندانیان رسید. به خاطر همین روایتگری‌ها و راه‌اندازی کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، بیش از 5 پرونده علیه او در زندان تشکیل شده است. اکثر اتهامات و پرونده‌ها علیه او با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران و نهادهای امنیتی صورت گرفته است.
4: این تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
5: واقعا مونده بودیم، درمانده بودیم که چیکار بکنیم. یه نوشته نه به اعدام نوشتیم، گذاشتیم جلوی دوربین، دوربینای نظارتی. اومدن گفتن آقا این دوربین جلوی دوربین رو گرفت و اینا. گفتیم که خب ما الان اینجا چیکار بکنیم. واقعا جلوی دوربین اصلی بند بود و بعد از سرگوشن هم گفتیم من بعد اگر پیدا پیدا بکنه دست کم داخل بند حداقل این کار رو میکنیم، حالا خارج از اون اقدامات دیگه ای بکنیم و واکنش های دیگه ای داشته باشیم شخصی، ولی به عنوان بند زندانی سیاسی تو قزلحصار ده نفری که اینجا هستیم حداقل این کمترین کاریه که میکنیم که مسئولینی که میان دوربینای نظارتی رو میبینن ببینن این نوشته ها رو.
4: این تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی میباشد.
3: این صدا از واحد 4 زندان قزلحصار است. صدای احمد رضا حائری در فایلی صوتی که 2 سال پیش به صورت اختصاصی در اختیار پادکست یک پرونده رادیو فردا قرار گرفته بود. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که احمد رضا حائری با وجود فشارها و سختی‌ها در زندان هم به عنوان یکی از بانیان کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام به تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. آقای حائری پیش از این به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 3 سال و 8 ماه زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده بود.
6: فرشته قاضی گزارش میداد. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با انتقاد از دستورالعمل تفریق زوجین یا همون طلاق خانواده حکومت طالبان اعلام کرده که این مصوبه تازه حقوق زنان و دختران افغان رو بیش از پیش تضعیف کرده. تبعیض سیستماتیک علیه زنان رو در ساختار قانونی و قضایی افغانستان نهادینه میکنه و در برخی موارد هم راه رو برای ازدواج کودکان زیر سن قانونی باز میگذاره. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با محمد ابوالاحرار رامزپور پژوهشگر حقوق بشر در کانادا.
7: نظام حقوقی افغانستان از قبل هم با اصطلاحات و واژه هایی که امروز در ترمینولوژی حقوقی نظام حاکم استفاده میشه و کاربرد داره آشنایی داره، به خاطر اینکه منابع احوال شخصیه یا مسائل مدنی در افغانستان از گذشته تا حال متکی به منابع فقهی اسلامی بوده و خصوصا و به ویژه به فقه حنفی متکی بوده. از این لحاظ اصطلاحات طلاق، تفریق و غیره خیلی معمول و معنوس است در ترمینولوژی افغانستان. ولی آنچه که تفاوت طلاق با تفریق و تفاوت طلاق در نظام‌های قبلی و فعلی تا اندازه واضح‌تر می‌سازد این است که در نظام گذشته با تکیه بر تعهدات حقوق بشری که افغانستان داشت و با توجه به سازوکارهایی که ایجاد شده بود، خصوصا موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی ویژه برای مسائل زنان و همچنان محاکم ویژه در قسمت زن مسائل خانوادگی، زمینه‌های آگاهی عامه هم تا حد زیاد رشد کرده بود و مسئله طلاق یک مسئله بسیار نرمال و روتین در جامعه نبود و همیشه کوشش می‌شد که وضعیت به گونه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق زنان باشد. ولی متاسفانه در شرایط موجود که مسائل سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده و نظام کاملا یک نظام مرد سالارانه شده و قوانین هم کاملا برگرفته از منابع فقهی با برداشت‌های بسیار شدید از منابع فقهی اسلامی شده، دیگر راه‌های رسیدن به عدالت و راه‌های رسیدن زنان و دسترسی از اونها برای عدالت خیلی دشوار است. از این جهت حاکم بودن مرد سالاری در افغانستان در شرایط موجود امو اراده یک جانبی مردان را در طلاق بیشتر متبلور می‌سازد تا ای که نظام عدلی در حمایت از حقوق زنان باشد. در قسمت تفریق باید به عرض برسانم که قوانین قبلی افغانستان به ویژه قانون مدنی افغانستان شرایط را برای تفریق، یعنی تفریقی که از طرف حکم محکمه صورت می‌گرفت، پیش‌بینی کرده بود و بر اساس از اون پیش‌بینی‌ها مواردی که مثلا عدم انفاق یا ندادن نفقه برای خانم و زوجه مطرح می بود و همچنان اضرار و خشونت‌های فیزیکی، آسیب و ضرر رسانیدن به بدن و روح و روان زن صورت می گرفت و یا هم بیماری‌های بسیار شدید و صعب العلاج وجود می داشت برای شوهر و همچنان غیابت طولانی و حبس طولانی یا مفقودیت شوهر وجود می داشت، محکمه می توانست که حکم به تفریق بکنه. و البته در این تفریق سازوکارهایی وجود داشت که زنان با تمسک به اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی پیدا بکنن، به ویژه دسترسی به وکلای مدافع.
8: آقای رامزپور، آیا تغییرات اخیر در قوانین خانواده به ویژه درباره تفریق چقدر حقوق زنان رو محدودتر کرده؟ در عمل دسترسی زنان به تفریق چقدر به تصمیم قاضی وابسته است و این موضوع چه پیامدهایی داره؟
7: در شرایط موجود که نظام کاملا یک نظام مردسالار است و حقوق زنان و دسترسی از اونها برای سیستم عدلی و قضایی خیلی دشوار است، تفریق هم مانند سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و حقوقی زنان با چالش‌های مواجه است. در بسیاری موارد قضات با تمسک به منابع فقهی و با برداشت‌ها و تفسیرهایی که از کتب و فتاوای فقهی دارند، عرصه را برای زنها تنگ‌تر می‌سازند و زمینه‌های دسترسی از اونها را برای تفریق خیلی محدود می‌سازند. به عنوان مثال زنها نمی‌توانند بر اساس این قانون جدید در صورت عدم تأمین نفقه بسیار به سادگی بتوانند که به تفریق دسترسی پیدا کنند، و یا اینکه زنان نمی‌توانند که برای رهایی از رها شدن از دست یک شوهر ظالم بسیار به سادگی به اون نائل شوند، به خاطر از اینکه شرایط را که محکمه پیش بینی می‌کنه حضات را در این قضایا اختیار بیشتر می‌ده و منابع فقهی هم منابع را اینا استفاده می‌کنند که از شدت بیشتر در قسمت زنها او حکایت می‌کنه.
8: آقای رامزپور، با توجه به محدودیت‌های فعلی در افغانستان، چرا به نظر شما موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی در افغانستان همچنان بدون یک حداقل سن روشن و الزام‌آور باقی مانده و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی داره با توجه به اینکه طالبان در این مورد صحبت کرده و قانونی دونسته ازدواج با دختران زیر سن قانونی رو؟
7: متاسفانه مسئله سن قانونی هم در افغانستان که در گذشته در قوانین مسجل بود، اما از دید طالبان و از دید حاکمیت موجود که فعلا در قدرت قرار دارن چالش‌های خود داره. به عنوان مثال حاکمیت موجود استدلالشان این است که سن بلوغ باید مدار اعتبار باشه، نه یک سن قانونی. این بلوغ میتونه که در سنین پایین هم اتفاق بیفته، نه در سن 18 سالگی، نه در سن 16 سالگی. اما در قوانین قبلی برای دختران سنین 16 و برای پسران سنین 18 2018 من حیث سن قانونی تسجیل شده بود. تبعات این نوع روش و این نوع حکم در قانون جدید این خود بود که ازدواج های زیر سن شیوع پیدا بکنه و از تبعات روانی خود داره، تبعات صحی خود داره و تبعات حقوقی که چون نظام از برداشت های فقهی و کاملا دینی پیروی میکنه طبیعتا طرفدار این گونه برخورد هست، چنانچه که در قانون ایره مشروعیت داده. ولی از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری افغانستان که کنوانسیون حقوق طفل را الحاق کرده در گذشته و کنوانسیون انواع خشونت بر علیه زن را الحاق کرده و سایر کنوانسیون هایی را که در اونجا باید معیارهای حقوق بشری مراعات شود، البته این تبعات خود داره و از نقطه نظر مجامع بین المللی مورد نکوهش قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره و پذیرفتنی نیست. اما تا زمانی که چنین یک حاکمیتی با برداشت‌های زن ستیزانه وجود داشته باشه، طبیعی است که کدام سازوکار داخلی وجود نخواهد داشت و دستگاه عدلی و قضایی ازدواج‌های زیر سن حمایت میکنه.
8: آقای رامسپور، گفته شده 12 میلیون دختر زیر سن قانونی در افغانستان در سال گذشته ازدواجشون ثبت شده. چرا به نظر شما جامعه جهانی با وجود گزارش‌های متعدد درباره ازدواج زود هنگام و زیر سن قانونی دختران نتونسته تأثیر عملی و بازدارنده ایجاد کنه؟
7: متاسفانه با شما موافق هستم. ممکن در قسمت میزان این تعداد ازدواج ها کمی ها و کاستی هایی که وجود داشته یا در آمار ارقام دقیقی را شاید نداشته باشیم، در حد ادعاها و گزارش ها هست، ولی آنچه که هویدا هست امی است که همه روزه ما شاهد ازدواج های زیر سن از طریق رسانه های جمعی و ویژه رسانه های اجتماعی عامه هستیم یا سوشل میدیا و این خیلی نگران کننده هست. جامعه جهانی متاسفانه در برخورد و تعاملاتی که امروز با حاکمیت موجود داره نتوانسته که فشارهای لازمه بر حاکمیت موجود وارد بکنه تا اونا را بر قسمت اصلاح قوانین و یا الزام بر تعهدات حقوق بشر بین المللی که افغانستان در گذشته داشته وادار بکنه. این یکی از نقیصهای بسیار واضح تعامل دنیا با حاکمیت موجود است که نتوانستن چنین شرطهای را و چنین موضوعات را با حاکمیت موجود به بحث بگیرن. و عامل دیگه هم این است که حاکمیت موجود در افغانستان فکر میکنه که تمام کارهایی را که انجام میده مطابق احکام شرعی است و اونا خود ملزم به قوانین حقوق بشر بین المللی نمیدانن و همچنان قوانین گذشته افغانستان هم که قوانین پیشرفته و قوانین مدرن بود اونا را هم کاملا باطل ساختن. از این لحاظ تنها میدانی که باقی مانده برای برداشت‌ها و تفسیرهای سختگیرانه فقهی و دینی است که حاکمیت موجود از او حمایت میکنه و جامعه جهانی در برابر این اقدامات تا هنوز نکاری کرده و در آینده قریب هم متاسفانه چنین امیدواری وجود نداره.
8: در شرایطی که نهادهای رسمی حمایت کننده از حقوق زنان محدود شدن، فعالان حقوق بشر افغان چه ابزار واقعی برای مداخله یا کاهش این روند در اختیار دارند؟
7: یگانه ابزاری که وجود داره مستندسازی قضایا هست که نهادهای مختلف حقوق بشری به رزومه می‌پردازه و راهکار دیگه هم رساندن صدای قربانی ها و مستندات است و مجامع بین المللی، خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و همچنان شورای حقوق بشر ملل متحد و مجامع بین المللی دنیا که بتوانند وقتاً فوقتاً دادخواهی های خود ادامه بدن.
6: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با محمد ابوالاحرار رامسپور، فعال حقوق بشر ساکن کانادا. اما اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، درباره هوش مصنوعی بحثایی رو درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل می کنند؟ از مصطفی خلجی بشنوید.
9: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته‌ترین آخرین نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چت‌بات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این اظهارات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی‌کند. او نوشت:
10: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می‌شود، می‌تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده‌ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگری ننوشتم. برای چندین دهه است که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم. اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند. یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب ها و جستجو در کتابخانه ها و آرشیو ها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
9: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی نویسنده مشهور آیات شیطانی قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود نویسنده مشهور کانادایی اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
11: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم. مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم. به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
9: نویسنده سرگذشت ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
11: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسان‌ها و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگوین بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است. فقط می‌تواند از چیزهایی استفاده کند که قبلاً وارد آن شده است.
9: اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
12: It's a story about a little girl AI robot.
13: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. این که او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمیتوانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک میکند. آیا او فقط آنها را برچسب گذاری و نامگذاری و بایگانی میکند یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
9: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تأثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می‌گویند که هوش مصنوعی نمی‌تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
1: و با این گزارش مصطفی خلجی از دنیای بین ادبیات و هوش مصنوعی میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها انتخاب میکنید. اگر خبر، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-2112-2112. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران پیشرفت حاصل شده است. قوه قضایی ایران بازداشت رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی را تایید کرد. و مسابقات جهانی کشتی در بحرین به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با تهران پیشرفت کمی به دست آمده است. آقای روبیو که برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو به سوئد رفته، در این حال تأکید کرد که دریافت عوارض از طرف ایران برای عبور از تنگه هرمز پذیرفتنی نیست و هیچ کشوری نباید آن را بپذیرد. انور قرقاش مشاور رهبر امارات متحده عربی هم که برای شرکت در یک کنفرانس به پراگ سفر کرده، روز جمعه گفت هر گونه کنترلی بر تنگه هرمز بدعت‌گذاری جدیدی است و به عنوان یک ابزار سیاسی از طرف ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آقای قرقاش با اشاره به احتمال از سرگیری درگیری‌ها بین ایران و آمریکا گفته است ما خواهان رسیدن به یک راه حل سیاسی هستیم، اما نگرانیم که یک راه حل سیاسی باعث پیچیدگی‌های بیشتر در منطقه شود. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات ایران به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی امارات متحده عربی، تنش بین دو کشور به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است. روز جمعه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته جاری با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این دیدار برای بررسی پیشنهادهای جهت حل اختلافات انجام شد. قرار بود روز پنجشنبه هم آصف منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان به تهران برود، ولی این سفر در آخرین لحظات لغو شد و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان در صورتی که تهران و واشنگتن به توافق نزدیک شوند این سفر ممکن است روز جمعه انجام شود. در این دور از مذاکرات بین ایران و آمریکا پاکستان نقش میانجی اصلی را بازی می‌کند و دور اول مذاکرات هم در اسلام آباد برگزار شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی بازداشت رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران را تایید کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ادعا کرده که رشید مظاهری چهارشنبه گذشته هنگام خروج غیرقانونی از مرز ماکو در آذربایجان دستگیر شده است. به ادعای قوه قضاییه ایران، این بازیکن فوتبال قصد داشت با تغییر چهره و پرداخت رشوه به ماموران مرزبانی از کشور خارج شود. میزان گزارش داده که رشید مظاهری در زندان مرکزی ارومیه در بازداشت است. مسابقات جهانی کشتی که قرار بود در آباماه در بحرین برگزار شود به دلیل جنگ ایران به تعویق افتاد. سازمان جهانی کشتی که مقر آن در سوئیس است در بیانیه مشترک با کمیته المپیک بحرین و فدراسیون کشتی آن کشور، وضعیت ژئوپلیتیک منطقه، عدم قطعیت درباره آینده جنگ و آثار آن بر ثبات منطقه‌ای و دشواری سفر را دلایل تعویق مسابقات جهانی عنوان کرده است. در این بیانیه تأکید شده که هدف از اعلام زود هنگام این تصمیم آن بوده است که شاید به این ترتیب فرصت کافی برای انتخاب میزبانی دیگر برای مسابقات جهانی کشتی در سال جاری میلادی فراهم شود. بحرین یکی از کشورهایی است که از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران مستقیما هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفت. این کشور میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه است. داده‌های تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی در نخستین ماه جنگ با افت قابل توجهی روبرو شده است. بر اساس این آمار، صادرات آلمان به ایران که بزرگترین شریک تجاری تهران در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، در ماه مارس به کمتر از 25 میلیون یورو رسید، رقمی که حدود یک سوم سطح ماه‌های پیش از جنگ است. صادرات ایتالیا نیز با افت مشابهی به کمتر از 10 میلیون یورو کاهش یافته است. همچنین صادرات فرانسه و اتریش به ایران به حدود 1/5 سطح پیشین صعود کرده است. آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد ایران در مجموع 750 میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته و در مقابل 2 میلیارد و 700 میلیون یورو کالا از این اتحادیه وارد کرده بود. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر درباره تحولات ایران با ما بمانید.
1: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همتون شما میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت در داخل ایران روبرو هستید از طریق امواج کوتاه ما بشنوید و دنبال کنید به صورت زنده 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه. و اما موضوع امروز ما یک موضوع سینماییه. میدونم که شمایی که در ایران هستید شاید مدت هاست که سینما رو از سبد زندگی خودتون حذف کرده باشید به دلیل گرونی بلیط ها، هرچند که تهیه کنندگان سینما میگن این بلیط ها بلیط های استانداردی نیست یا نمیتونه دخل و خرج رو تأمین کنه برای اونها. درباره این موضوع میخوایم امروز بیشتر صحبت کنیم، به علاوه حاشیه هایی که امروز سینمای ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه. مثل بسیاری از دو قطبی هایی که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران به آن دامن زده، سینمای ایران هم حالا دو پاره شده است. از یک سو سینمای رسمی، سینمایی کم رونق با دخل و خرجی گران که حتی پیش از جنگ هم آرام آرام از سبد خانواده های ایرانی کنار گذاشته شده بود و حالا با اقتصاد فرسوده و جامعه‌ای که زیر فشار جنگ و ناامنی و بحران معیشت نفس می‌کشد، به سختی میتوان آینده روشن‌تری برایش متصور شد. و سوی دیگر سینمایی که از دل اعتراض‌های 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بیرون آمد، سینمایی که عواملش مستقیم در چشم مقام‌های وزارت ارشاد و آنهایی که ریش و قیچی سانسور را در دست داشتند نگاه کردند و گفتند بدون مجوز هم می‌شود فیلم ساخت. نامش را گذاشتند سینمای زیرزمینی، سینمای بدون حجاب اجباری، سینمایی که زن و مردش خلوت دارند حتی اگر اروتیسم اوریانی نمایش داده نشود، سینمایی که در آن مشروب الکلی می‌نوشند، می‌رقصند و زنانش آواز می‌خوانند. تصاویری که سالها پس از انقلاب از پرده سینما حذف شده بود حالا دوباره برگشتند و شاید مهمتر از همه، تماشاگر برای اولین بار بعد از دهه ها میتواند قامت هنرپیشه زن ایرانی را بی‌حجاب روی پرده ببیند. اما این سینما فقط در ظاهر متفاوت نبود، کم کم دستور زبان سیاسی خودش را هم پیدا کرد، زبانی تند، گوشدار و معترض که میخواست میان خودش و سینمای مجوزدار دولتی خط پررنگی بکشد. با این حال سوال اصلی اینجاست، آیا سینمای زیرزمینی ایران توانسته همان کاری را با سینما بکند که موسیقی زیرزمینی پیشتر با موسیقی رسمی کرد؟ آیا توانسته ذائقه مخاطب را تغییر بدهد، سانسور را عقب بزند و به یک جریان اثرگذار تبدیل شود، یا هنوز بیشتر یک اعتراض فرهنگی است تا یک بدیل واقعی؟ در پاراگراف اول می‌خواهیم درباره همین شکاف حرف بزنیم، شکافی که حالا فقط میان حکومت و سینما نیست بلکه در خود سینمای ایران هم اتفاق افتاده است. تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من کاوه فرنام هستش، تهیه کننده مستقل ساکن پراگ. آقای فرنام کار تهیه کنندگی رو به صورت حرفه‌ای از سال 1390 با فیلم لرت ساخته محمد رسولوف آغاز کرد. آقای فرنام تاکنون تهیه فیلم‌های بسیاری از کارگردانان مستقل رو به عهده داشته، از اون نام‌ها میتونیم به مهناز محمدی، عباس امینی، فرهاد ویلکیجی، پگاه آهنگرانی، آزاده بیزارگیتی و کامران حیدری اشاره بکنیم. همچنین جوایز معتبر بسیاری رو کسب کرده برای تهیه فیلم‌هایی که به عهده داشته و در سال گذشته دو جایزه حقوق بشری رو برای تهیه فیلم‌های رویا و ژرفنای شب دریافت کرد. میهمان دیگرم در تورنتو کانادا عبدالرضا کاهانی است، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده. آقای کاهانی رو بسیاری از ما با فیلم 20 به خاطر میاریم و همچنین جایزه‌ای که تونست از جشنواره فیلم کارلو ویواری دریافت کنه. از دیگر فیلم‌های جریانساز آقای کاهانی را باید به از پیوان نجیبی است، هیچ، بی خود و بی جهت اشاره بکنیم. و البته آقای کاهانی مدت هاست که در خارج از ایران و در کانادا فیلمسازی رو داره به صورت حرفه‌ای دنبال میکنه و آخرین ساختش مردشور جایزه اصلی 78مین جشنواره فیلم ادینبرو رو به دست آورد که این جایزه جایزه‌ای بود که در اصل مجسمه شان کانری هنرپیشه مشهور هالیوود بود. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. آقای فرنام امروز استثنا در استودیو رادیو فردا با ما هستن و در برنامه پاراگراف اول. آقای فرنام بذارید از شما آغاز کنیم با این سوال کلی: آیا واقعا درکی که ما داریم، ما شاهد یک سینمایی هستیم دو قطبی شده یا نه، این برداشت شخصی ماست از بیرون و چون این چیزی در عمل وجود نداره؟
4: من اول سلام کنم خدمت مخاطباتتون، آقای کاهانی بسیار بسیار عزیز که ای کاش اینجا بودن و سعادت دیدارشون هم نصیب ما میشد، و شما. ببینید، دو قطبی به نظر من خیلی تخفیف دادید به این قضیه. به هر حال سینمای ما مؤثر از شرایط جامعه ماست و امروز شرایط جامعه ما رو نمیتونیم بگیم دو قطبیه. شرایط جامعه ما چند قطبیه، چند قطبی که متاسفانه تحمل یکدیگر هم ندارن و شرایط داره هر روز به یک نوعی حادتر میشه. سینمای ما متاثر همینه. شاید بشه دو دسته بندی کلی، خیلی خیلی کلی در موردش کرد که من خیلی بهش اعتقاد ندارم واقعا. یعنی اگه بگیم سینمایی که مثلا مجوز داره، سینمایی که مجوز نداره، من به این اعتقادی ندارم. سینمایی که زیر زمین، سینمایی که روی زمینه.
3: یعنی شما با این عنوان زیر زمین و رو زمین هم
4: من کلا با عنوان زیر زمینی مخالفم. یعنی زیر زمینی، خب به هر حال همونطور که شما اشاره کردین، از سنت موسیقی زیر زمینی در اومد، ولی تو سینما ما همچین چیزی نداریم. اگه سینما قرار زیر زمین بره، دقیقاً همون جایی که ما معترضیم، ما نمیخوایم زیر زمین بریم، ما نمیخوایم توی فضای بسته باشیم، ما نمیخوایم لوکیشن محدود داشته باشیم، ما نمیخوایم فقط بشینیم یک جا و توی فضای بسته فیلم بسازیم. ما اصلا میخوایم، ما خیابان رو برای سینما نیاز داریم.
3: ولی خب همین حرف رو میتونه موزیسین یا آهنگساز هم بزنه و اونی که به هر حال مجری یا اجرا کننده و خواننده است، که او هم میخواد که در خیابان باشه، روی صحنه باشه و مردم ببینن و محصولش رو ارائه بده.
4: دو تا موضوع هست، یکی موضوع تولیده، یکی موضوع پخش توزیعشه. موسیقی زیرزمینی میتونه در زیر زمین تولید بشه و بیاد پخشش توی فضای غیر زیرزمینی باشه. سینمای زیرزمینی نمیتونه در زیر زمین تولید بشه. ما این فضا رو نداریم. ما برای تولید هم نیاز به خیابان داریم. بحث پخش که هر دو جا هست. توی پخش هم دوباره این مشکل میخوره که موسیقی به هر حال به خاطر ارتباطات و رسانه‌ها و تجهیزاتی که وجود داره، صوت قابل انتقال تره، ولی تو سینما خب ما نمیتونیم فقط صوت داشته باشیم. ما نیاز به فضا داریم، نیاز به سالن داریم، نیاز به امکان نمایش داریم. یه مقدار پیچیدگی داره. همون من به اصطلاح سینمای مستقل، سینمای متعهد و سینمای حالا اینترتینمنت رو شاید ترجیح میدم، این تقسیم بندی رو. بعدم

0: یه کار گروهی، جمعیت کثیری درش کار میکنن و از اون را ارتزاق میکنن. این فضا شناخته بشه، تفاوتاش با هنرهای دیگرش، ویژگیها شناخته بشه و این جریانات مختلفی که دارن کار میکنن حداقل همدیگر تا حدودی تحمل بکنن.
1: آقای کاهانی، شما تا چند اندازه با این تقسیم بندی موافقید یا فکر میکنید که اصلا این تقسیم بندی نمیتونه تقسیم بندی درستی باشه؟ یعنی ما حالا یه دو قطبی رو نمیبینیم، چند قطبیه، ضمن اینکه این بازتاب دهنده همه آنچه که در سینمای ایران میگذره نیست.
2: من هم سلام میکنم به شما آقای زرقام و همینطور کاوه عزیز که تبریک هم باید بهش بگم خاطر فیلمشون که تهیه کردن در فستیوال کن. خوشحالم که فرصتیه که بتونیم با هم صحبت کنیم. من فکر میکنم که آن چیزی که در سینماها الان نمایش داده میشه هیچ ارتباطی به جامعه دیگه اصلا نداره. در سالهای گذشتم خیلی نداشت، این ارتباط وجود نداشت و خب الان این فاصله بیشتر هم شده. فکر میکنم بلیت و گرفتاری ها و اینها چیزی نیستش که مانع رفتن مردم به سینما بشه. اون چیزی که باعث میشه نرن اینه که خودشونو نمیبینن روی پرده سینما و فیلم هایی داره به خورد اونا داده میشه که هیچ ارتباطی به اجتماع واقعی نداره.
1: ولی خب آقای کاهانی، در دنیا اصولا همه فیلم‌ها که تولید خاص اون کشورها نیست، مثلا در همین جمهوری چک وقتی شما میرین سینما، گستره‌ای از تولیدات سینمایی مقابلتون هست از کشورهای مختلف و انتخاب میکنید و میبینید. لزوماً هم قرار نیست بازتاب دهنده سبک زندگی آدم‌ها باشه. مثلا در فیلم‌های خود شما هم وقتی برمیگردی میبینیم که بخشی از اون چیزی که داشت ساخته میشد، مثل بی خود و بی جهت، مثل ارادتمند، اینها بازتاب دهنده اتفاقاتی بود که در جامعه میافتاد. اما یک حالت تأخیری ما میدیدیم که یه تأخیری اتفاق میفته از زمانی که فیلم ساخته شده تا روی پرده بره. اون شاید بتونیم بگیم که اونجا فیلم بی اثر میشد.
2: بله، خب در سینمای ایران، در واقع در جمهوری اسلامی بهتره بگم، فیلمای خارجی که اجازه نمایش نداره و فقط میمونه فیلم‌های مجوزدار که با استانداردهای جمهوری اسلامی باید ساخته بشه. و خب وقتی فیلمسازا میبینن که نمیتونن جامعه رو به شکل واقعی نمایش بدن، سعی میکنن که رو بیارن به فیلم‌های کمدی‌های نمیخوام بگم مبتذل، ولی کمدی های دم دستی که اندیشه در اونها دیگه خیلی جایی نداره، فکر کردن جایی نداره و فقط بخش سرگرمی کار میکنه. نکته جالبی رو آقای فرنام اشاره کردن که من هرگز بهش فکر نکرده بودم که سینمای زیرزمینی هستن. این اسم اشتباس واقعا، من موافقم. یه سالایی خب یکی دو تا فیلم ساخته میشد که بهش میگفتیم سینمای زیرزمینی، ولی الان فکر میکنم که تولیدهای بیشتر و تولیدهای جدیتر در ایران فیلمهای زیرزمینی باشه، فیلمهای مهمی از سینمای، حالا چون اسم دیگه این نیست من همچنان میگم سینمای زیرزمینی، از اونجاها میاد که فیلمهای مهمتر سینماست و میشد.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین

0: شما همیشه حالش خوبه.
1: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
2: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
3: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
2: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
1: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
4: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
4: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
4: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: آدرس اینترنتی www.asli.se.
6: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
7: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت ونک.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
8: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
10: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
11: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
12: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
13: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: نکته قابل تام. در میان انبوه خبرهای ریز و درش دنیای سیاست و جنگ و مذاکره و توافق، بحث ها پیرامون چرخش علی کریمی تبدیل به بحث اول فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است. ساعتی قبل شاهین نجفی خبر داد که کنسرتش در استرالیا را لغو می‌کند. پشت این لغو چندین روز بحث و جدل و دعوا بود میان او و علی کریمی. علی کریمی در یک سلسله استوری‌های پیاپی به شاهین نجفی تاخته بود که در پی ساخت مافیای کسب قدرت است، از انقلابی که سهم جوانان و مردم در آن گلوله مرگ بود، اما سهم کسانی مانند شاهین نجفی رسیدن منفعت. شاهین نجفی سعی کرد با آرامش جادوگر خشمگین را آرام کند و با کلیدواژه به کمپین سرباز شاه می‌پیوندیم در توییتی اعلام کرد: به توصیه رهبر ملی انقلاب شیر و خورشید در راستای جلوگیری از هر شکلی از تفرقه و شکست شدن اتحاد صفوف انقلابی، اجراهای شاهین نجفی بیش از پیش به تجمعهای کاملا سیاسی فرهنگی تغییر شکل یافته و عواید آن به انقلاب شیر و خورشید اختصاص خواهد یافت. و در آخر هم پاینده ایران و جاوید شاه را ذکر کرد. یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، شادمان از این عقب نشینی برای او نوشت: ممنونم که فراتر از اختلافات رفتید و روی دشمن واقعی تمرکز کردید. من واقعا امیدوارم که شما و علی کریمی برای ایران با هم آشتی کنید. علی کریمی اما به نظر می رسید عصبانی تر از آن باشد که این تلاش آشتی جویانه را ببیند. او در یک استوری عجیب و باور نکردنی حرف هایی زد که به طور غیر مستقیم از سوی برخی خطاب به شاهزاده رضا پهلوی تعبیر شد. او از قول ماکیاولی، سیاستمدار و نویسنده ایتالیایی، نوشت: اولین راه برای فهمیدن میزان هوش یک حاکم، نگاه کردن به آدم هایی است که اطراف او هستند. تماشای این دعوا که حالا علی کریمی پای شاهزاده پهلوی را هم به آن باز کرده، برای پادشاهی خواهان غم‌انگیزترین اتفاقی است که می‌تواند در این روزهای معلق میان بیم و امید رخ دهد. بسیاری از آنها نمی‌توانند علی کریمی محبوب خود را کنار بگذارند و نمی‌توانند در برابر انتقاد او به شاهزاده‌ای که شاه خود می‌دانند بی‌تفاوت باشند. آنها سعی کردند با ملایمت به علی کریمی بفهمانند که پای پادشاهشان را به دعوای خودش با شاهین نجفی باز نکنند. اما علی کریمی به آنها اینطور جواب داد: اگر نتوانیم بگوییم اشتباه اشتباه است، یعنی به پایین ترین مرحله بردگی رسیدیم. فعلا یک سری هاتون جولان بدهید تا اینترنت مردم داخل ایران وصل بشه. آن وقت مردم داخل ایران قضاوت خواهند کرد. و به جای سرباز شاه هشتگ زد سرباز ایرانم. و این حجت را بر بسیاری از پادشاهی خواهان تمام کرد که علی کریمی واقعاً به شاهزاده رضا پهلوی انتقاداتی دارد و نمی‌خواهد به هر دلیلی از جمله حفظ اتحاد در این شرایط حساس خاموش بماند و حتی مانند مخالفان شاهزاده پهلوی خاموش ماندن را بردگی می‌داند، در حالی که مدت زیادی از حرف‌های متفاوت او نگذشته که می‌گفت هیچ انتقادی به شاهزاده رضا پهلوی وارد نیست و منتقدین دو دسته‌اند، یا جمهوری اسلامی را ساختند یا جمهوری اسلامی آنها را ساخته.
15: یکی این که اون کسی که میاد از خاندان پهلوی و دیگه الان شاهزاده رضا پهلوی انتقاد می‌کنه به هر نوعی، از نظر من دو تا مورد بیشتر نداره. یا اینکه زینف جمهوری اسلامی مشتبه جان، یا باعث به وجود آمدن جمهوری اسلامی بوده. یعنی گزینه سومی واسه من نداره اینا. حالا اگه کسی فکر میکنه گزینه دیگه هم هست بگی که ما هم در جریان قرار بگیریم، ولی در مجموع همین بوده، چیز دیگه ای نیستش اینا.
14: ملاحظه میشود که قضیه است معماگونه و پیچیده. آیا چرخش علی کریمی از چنین موضعی که هیچ انتقادی را به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده آن که تنها امید میلیون‌ها ایرانی است وارد نمی‌دانست، به جایگاهی که به او به خاطر اطرافیانش توهین می‌کند، یک چرخش احساساتی و عجولانه است؟ زیرا او به این صفت که کم صبر است و سریع واکنش نشان می‌دهد معروف است، یا اینکه موضوع فراتر از یک عصبانیت لحظه‌ای است؟ نگاهی به فعالیت‌های او در فضای شبکه‌های اجتماعی شاید بتواند در یافتن پاسخ این پرسش سودمند باشد. استوری‌های او که پس از 24 ساعت از اینستاگرام پاک می‌شوند، اما در توییتر آنچه قابل رصد کردن است این است که او از حدود یک ماه پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در موضع جنگ طلبی خود تجدید نظر کرد. او ابتدا روز 5 آوریل حدود یک هفته پس از جنگ تردید خود را آشکار کرد و نوشت: کسانی که از جنگ حمایت می‌کنند می‌دونند که جنگ یعنی تلفات. حقیقت اینه که موندن آخوند یعنی فقر و ویرانی، شکنجه و مرگ. مردم ایران با این رژیم هر روز قربانی می‌دهند. یک روز جنگ فاجعه است، اما ماندن رژیم آخوندی ویرانی و نسل‌کشی. او سپس در روز 29 آوریل صریح‌تر شد و نوشت: چرا جنگ برای رژیم نعمت و قیام مردم بر علیهش کابوس است؟ در 17 سال گذشته جمهوری اسلامی از همیشه بیشتر برای جنگ خارجی تنش خاریده و نفسکش طلبیده، چون در سایه انفجار و دود موشک‌ها می‌تواند سه کار اصلی انجام دهد: تعلیق مطالبات، هر صدای اعتراضی به نان یا آزادی را با برچسب خیانت در زمان جنگ خفه می کند. یک پارچه سازی بدنه، نیروهای مردد داخلی نظامیان شاکی را دوباره حول محور مثلا دفاع از خاک که البته منظورشان دفاع از خودشان است جمع می کند. در زمان جنگ توجه رسانه‌های جهانی به میدان نبرد است، نه به سلول‌های انفرادی و اعدام‌های دست جمعی در داخل. جنگ بهترین مه غلیظ برای کم کردن رد جنایات داخلی است. خیلی ها ممکن است چنین نظری درباره جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی داشته باشند، اما درباره علی کریمی این نظر از آنجای عجیب است و یک چرخش سریع و تقریبا غیر قابل درک محسوب می شود که او روز 20 فوریه حدود 40 روز قبل از این توییت و 8 روز قبل از شروع جنگ یک نظرسنجی از یک فعال رسانه‌ای آمریکایی را در صفحه توییتر خود بازنشر کرده بود که او پرسیده بود: آیا شما خواهان جنگ به رهبری آمریکا با ایران هستید؟ علی کریمی به مخاطبانش گفته بود: لطفاً در این نظرسنجی شرکت کنید و گزینه یس را بزنید. 8 روز بعد آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کرد و رهبر آن را کشت و توانمندی‌های نظامیش را به شدت تضعیف کرد. اما رژیم برخلاف تصور اکثر ایرانی‌ها سقوط نکرد. علی کریمی در 30 روز اول جنگ حرفی در مخالفت با حملات آمریکا نمی‌زد، اما پس از 30 روز ناگهان او طوری در مخالفت با این جنگ توییت زد که گویا هرگز خودش موافق آن نبوده و مردم را به گفتن بله به نظرسنجی آمریکایی‌ها دعوت نکرده. پادشاهی خواهان که در آن زمان مانند بسیاری از ناظران این جنگ را آخرین تیر به تابوت پوسیده رژیم می‌دانستند، در پاسخ به دعوت او برای بله گفتن به جنگ نوشتند: به روی چشم داشت علی با شرف، و از او تقدیر کردند و گفتند: دمت گرم اسطوره، وجودت برای جبهه پادشاهی یک نعمته. علی کریمی روز 23 فوریه هم بار دیگر از مردم خواست به حمله آمریکا به ایران رأی مثبت بدهند و بعد وقتی جنگ شروع شد او پس از یک هفته شروع کرد به ناامید شدن و پس از یک ماه به این نتیجه رسید که جنگ برای جمهوری اسلامی نعمت بوده است. نتیجه‌ای که شاید بعضی ها در خلوت خود به آن رسیده باشند، اما به جای فریاد زدن آن به دنبال راهی برای مبارزه با آن و روشن نگه داشتن چراغ امید گشتند. آیا علی کریمی به این سرعت خسته و ناامید شده یا خشمگین؟ در این صورت چرا تفنگ این خشم و ناامیدی را رو به شاهزاده رضا پهلوی نشانه رفته است؟ در صورتی که خود او بسیار بیشتر از شاهزاده پهلوی دعوت کننده به جنگ بوده. چرا او از کنسرت شاهین نجفی به گفته ماکیاولی و اطرافیان یک حاکم یا رهبر رسیده؟ این چرخش او آیا صرفاً ریشه در خشم و ناامیدی دارد یا به مسائل بیرونی مربوط می شود؟ مسائلی مانند مصادره اموال در ایران یا قرار گرفتن تحت تاثیر چهره های رسانه‌ای که حرفهایشان بیشتر برای جلب مخاطب زده می شود تا برای یافتن راه نجاتی از بحر ایران. بسیاری از پادشاهی خواهان گیج شده میپرسند علی کریمی مگر چه گفته که میگویند منظورش به شاهزاده بوده، و در پاسخ کسانی که ماجرا را دنبال کرده اند میگویند از پروموت کردن دو تا از بدنامترین پروژه های جمهوری اسلامی که امید دانا و امین فردین هستند شروع شد، بعد کنسرت شاهین نجفی را بهونه کرد پرید بهش الکی، در صورتی که کنسرت شاهین از 20 سال پیش همیشه مکان مبارزه بوده، بعدم هی تیکه انداخت به شاهزاده که عقلش کمه چون دوروبریاش نادونن. آیا علی کریمی آنقدر ساده لوح و ناآشنا به فضای رسانه‌های غیررسمی فارسی زبان است که تحت تأثیر کسانی مانند امید دانا و امین فردین قرار گرفته باشد؟ اندکی جستجو نشان می‌دهد که او ضمن تبلیغ برنامه امید دانا فعال رسانه‌ای به او گفته معتاد برنامه‌تم و خدا را شکر کرده که به برنامه او از طریق ماهواره دسترسی دارد و فرکانس و مشخصات برنامه اش را داده. یک حمایت تام و تمام از فردی که تا قبل از قیام مهسا علی خامنه ای را ایزد نشان و شبیه کوروش کبیر می دانست و و به شکل خاصی از جمهوری اسلامی حمایت میکرد.
16: امروز آقای خامنه ای رو میبینم چی میشه؟ یاد این میفتم که در یک اتوماتیسم تاریخی آقای خامنه ای رو در جایگاه داریوش بزرگ میبینم. ببینید چقدر نزدیک و شبیه، میبینید؟ دقیقا همون. من امروز خامنه ای رو در جایگاه شاهنشاه داریوش میبینم. اینم عکسش. ارسیان امپراتوری. بخونید.
14: حمایت علی کریمی از این فعال رسانه‌ای برای کسانی که مواضع قبلی او را دیدند بسیار حیرت آور است. او در طول سالهای گذشته یکی از حامیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده که در جریان قیام مهسا احتمالاً به دلیل تصور سقوط رژیم به سمت مردم و مخالفان حکومت چرخید. در پرونده او حمایت از قاسم سلیمانی، انکار کشتار آبان 98، حمایت از دخالت جمهوری اسلامی در سوریه و کشتن مردم بیگناه سوریه با عنوان مدافعین حرم و ترساندن مردم از سرنگونی جمهوری اسلامی دیده می شود.
16: اصلا لعنت بر هر آن کسی که نمیتونه قاسم سلیمانی، من قاسم سلیمانی دفاع میکنم حتی اگه توهین به مادر و پدرم باشه، تا جونت در بیاد آقای حاجی صادقی. پس از کشتار وحشیانه آبان ماه، چی میگن کشتار وحشیانه؟ 2300 تا نایدن کشته شدن دیگه. خود اون رویترز که دیگه دوبله سوبله کرد میگفت 1500 تا آقایین برنده و خاکنده زیرنده تا 7000 تا دلم، یکیشون دیروز بیروز نمیشه 14000 تا کشته. آبان چی شد؟ 14000 تا دیگه کجا در آوردی؟ شما چون حسینی شیرزاد بمب‌گذاری کردی، اون آقایین که اونجا مذهبی بودن هموطن ما بودن یا نبودن؟ آقا من برای مدافعان حرم تو سوریه گریه میکنم، من برای ابو مهدی مهندس گریه کردم. چطوری مسخره بازی؟ مگه هر کی فوت میشه میگه شهید؟ شهید قاسم سلیمانی، این یادتون باشه. شما واژه شهید رو تو این زمینه لوس میکنید. کسی که در راه وطن، در راه امنیت ایران کشته میشه شهیده، نه در راه چوسان فسانه، چه میدونم پوز دادن به خانواده در آسمان زده بشین شهید محسوب. امروز دارم میبینم از هنرمندای روزاری بگین تا غیر جامعه مردم خانواده همه دارن توهین میکنن، فلان میکنن، حکومت بعد کجا بده، کجا بده؟ بعدش چه میبینی کوری همتون یه چانس آوردید. خب این باز یه اعتباری بین حداقل هواداری خودش چه حرکت قضیه رو به خدا جمع نخواهد شد. به خدا ایران تیک تیک مردم دیگه نمیشه. شما فکر می‌کردین هم نمی‌دید هم نمی‌دید واقعا یه جنگه بزرگ. من از آن اگر وقت ندارم فقط بخاطر این فداکاری بزرگانی مثل سلیمانی، بزرگانی مثل که روانش شد واقعا ضربه بعد خورد بزرگ مرد کشته شد و به خاطر واقعا ایسایی سه خالیداره ها قلانی ها خامنه‌ای رنج یه زمانی میگفتم جمهوری اسلامی باید بره خدا وقتی هر چی مطالب فاضلا رو میچینم.
14: امید دانا در انتخابات 1400 از سعید محمد سردار سپاه حمایت میکرد و او را نجات بخش میدانست.
17: همین عکس ثابت میکنه که آقا جان واسماس. انتخابات 1400 واسماس. همین عکس رو نشون میده. حالا هی برید خودتون رو پاره کنید. یه مش بی بصیرت حالمو به هم زدید. بدتر از براندازها چندشاور شدید. چندشاورا.
14: ملاحظه می شود که حکایت غریبی است و این پرسش که علی کریمی را چه شده پرسشی است معمایی و بی پاسخ. در واکنش به حمایت علی کریمی از امید دانا فعال رسانه‌ای عزیز بسیاری بی مقدار، برخی حتی این اتهام را به او وارد کردند که مأمور اطلاعاتی رژیم است. پس از ماجراهای خونبار قیام دیماه کاربری از ایران به یک کانال تلگرامی نوشته بود لطفاً در مورد امید دانا نادان اطلاع رسانی کنید. ایشون سپاهی و مهره رژیم هستند. متاسفانه جدیداً چهره عوض کردن ولی در عمل همون آدم هستن. علی کریمی هم پست‌هاش رو استوری میکنه. به موشلی میگفت کوروش زمانه. این کاربر گفته بود در روزهای اخیر تعداد زیادی از هممیهنانی که برای امید دانا رودست، فیلم، عکس و خبر میفرستادند توسط اجامر جمهوری اسلامی ربوده شده و حالا با اتهام محاربه و این چیزها مواجه شدند. این کاربر گفته بود خیلی ها هستند که این آدم را نمی‌شناسند و فریب ژست فعلی‌اش را خوردند. تا می‌توانید اطلاع رسانی کنید و هممیهنان را از هر گونه ارتباط با این مأمور اطلاعاتی رژیم برحذر دارید. این اتهامات قابل اثبات نیستند، اما چرخش ناگهانی افراد از موضع حامی رژیم به موضع مخالف آن و از موضع تمسخر براندازان به موضع خود برانداز شدن مشکوک به نظر می‌رسد. بسیاری از کسانی که این ماجرا را دنبال می‌کنند نگران جان علی کریمی هستند. علی کریمی در پاسخ به انتقادات یک فعال رسانه‌ای دیگر به نام مرتضی اسماعیل پور یک استوری مشترک با امید دانا را منتشر کرده که در آن تهدید به افشاگری شده و امید دانا خطاب به اسماعیل پور نوشته من جعبه سیاه همه شما هستم. با من درگیر نشوید. دفعه دیگر جزئیات خانه ترکیه را میگویم. آن وقت شاید زندگی زناشویی‌ات به خطر بیفتد. و علی کریمی هم در کمال تعجب این استوری را همراه با او منتشر کرده. برخی کاربران این کار علی کریمی را بی توجهی به درخواست حامیانش دانستند که با کرنش و خواهش از او می‌خواستند امید دانا را پروموت نکند و برخی دیگر به خطر جانی برای او اشاره کردند و گفتند اگر علی کریمی از روی بلاهت به امید دانا چسبیده جون خودش رو به خطر انداخته. امید دانا یه پاسدار صادراتی واقعیه و اگر تونسته اعتماد کریمی رو جلب کنه وا مصیبت است. این کاربران همچنین معتقدند حمله به شاهزاده رضا پهلوی در این لحظات کار رژیم است و میگویند چرا الان اتاق فکر جمهوری اسلامی آشکارا با تمام نیروها دست به حمله به اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم زده، چون به خیال خودش صدای اکثریت داخل رو با قطع اینترنت ساکت کرده. نتیجه هر شخص، ارگان، سازمان که الان به اعلیحضرت حمله میکنه 100% از خود سپاه دستور گرفته، هیچ استثنایی هم نداره، هیچ استثنایی. نکته قابل تأمل دیگر در این ماجرا که از برخی جهات کودکانه به نظر می رسد و از برخی جهات دیگر بسیار مشکوک این است که علی کریمی چند روزی است که دیگر از هشتک جاویدشاه در توییت‌هایش استفاده نمی کند. آخرین هشتک جاویدشاه او متعلق به روز دوم مارس است که در آن شاهزاده رضا پهلوی را تنها آلترناتیو مردم ایران برای دوران گذار دانسته. پس از آن روز 8 و 16 مارس هشتگ کینگ رضا پهلوی و دیگر هیچ هشتگ و اشاره‌ای در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در صفحه توییتر او دیده نمی‌شود تا امروز که می‌گوید در برابر اشتباه اگر سکوت کند برده است و اطرافیان یک رهبر نشان دهنده عقل او هستند. این حرف او یعنی اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی انسان‌های نامناسبی هستند، اما او نمی‌تواند این را بفهمد. انتقادی که باعث شده از درون رژیم چهره‌های امنیتی مانند عبدالرضا داوری زبان بگشایند که کسانی مانند امیر حسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد که از نزدیکان شاهزاده پهلوی هستند نیروهای اصلاح طلبی بودند که با دستگاه‌های امنیتی رژیم همکاری می‌کردند.
18: من نزدیک می‌شناسم آقای سعید قاسمی نژاد، دانشجوی ما بود در دانشکده فنی دانشگاه تهران. ایشون هم بازداشت شد، رفت پیش در واقع در بند 209 وزارت اطلاعات، اونجا توبه نامه نوشت، آمد بیرون مصاحبه کرد، قول همکاری داد و همکاری هم میکرد. یعنی تا زمانی که در ایران بود ایشون با وزارت اطلاعات همکاری میکرد، هم آقای سعید قاسمی نژاد هم آقای امیرحسین اعتمادی هر دو. و بعد ایشون هم ناگهان شد جزء توریسیان‌های آقای پهلوی. و جالبه این دو چهره جز همون افرادی هستن که اتفاقا دارن علیه بخش‌های مختلف اپوزیسیون اقدام میکنن، یعنی اون شکاف افکنی ها رو. اتفاقا این دو نفر جز نیروهای مولد اون شکاف ها هستن. حالا من نمیدونم واقعا الان هم اینها بر اساس یک برنامه و هماهنگی با داخل دارن این کار رو میکنن یا نه جنبندی خودشونه، من واقعا این رو خبر اطلاعی ندارم. اما به هر حال اینها تا زمانی که در ایران بودن با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی همکاری میکردن.
14: علی کریمی از آنجایی که چهره بسیار محبوبی است، حاشیه امن بزرگی دارد و کمتر پادشاهی خواهان مستقیماً به او حمله می کنند. آنها سعی می کنند با ملایمت به او بفهمانند که از حرفها و کارهایش ناراحتند. برخی از آنها بدون نام بردن از او حتی می گویند معیار موضع‌گیری افراد نزدیکی یا دوری به مواضع و سیاستهای جمهوری اسلامی است.
19: خیلی چیز سختی نیست که بفهمی راهی که داری میری درسته یا نه. وقتی یک اختلاف این شکلی پیش میاد، برای اینکه بفهمی که داری حرفی که میزنی و مسیری که میری درسته یا نه، اصلا لازم نیست شما مثلا به یه رهبر رجوع کنی یا اگه خیلی خیلی همچین به خودت قرعی از کسی پیروی کنی. فقط یه نگاه کوچیک بنداز ببین حرفات شبیه جمهوری اسلامی هست یا نه. هر جا حرفت و مسیرت شبیه حرف ارزشی‌ها شد و شبیه اون حرفی شد که جمهوری اسلامی میزنه، یعنی داری چپ میری عزیزم. جمع کن خودتو. چیزی از این واضح‌تر و روشن‌تر تو این 47 سال ما دیگه دستگیرمون نشده. هر جا حرف شبیه جمهوری اسلامی شد یعنی چپ کردی.
14: به نظر میرسد آنچه این شاعر و فعال سیاسی میگوید برای کسانی که این روزها در کار برخی چهره‌ها درمانده اند متر و معیار ساده و روشنی باشد. این روزها مردم چهره‌های آشنا و ناآشنای زیادی را می‌بینند که به حکومت پیوسته‌اند و با نام وطن پرچم جمهوری اسلامی را بالا می برند. کسانی که با شرکت در برنامه هایی مانند عشق ابدی در ترکیه مشهور شدند، حالا به ایران بازگشتند و به صف ارزشی ها پیوستند. رسانه هایی هم با آنها مصاحبه می کنند تا آنها بگویند کسانی که آنها را سرزنش می کنند یا رباتند یا ایرانی های فریب خورده مهاجر که وضع خوبی در خارج از کشور ندارند.
20: توی یه عکسی از تو منتشر شد که خیلی بازتاب داشت توی سوشال مدیا، که توی در واقع یکی از میدونایی که شبا مردم جمع میشن با پرچم ایرانی و که گفتن که مثلا کامنتاشو داشتن میخونن، دیدی ما گفتیم این نفوذیه، اینم مهره امنیتی بود تو عشق ابدی، بالاخره نقابا افتاد.
21: یک درصد از این کامنت ها نه منو اذیت میکنه نه منو میترسونه، چون یک نصفشون که بیشترش ربات هم 10% 20% اون مردم هم که اون ور دنیا نشستن و اصلا خبر نداره از چی، به اونا هم نمیشه خورده گرفت، چون زمانی که بیرون از ایرانی اخباری که دارن به شما میدن، اون آنالیزی که تو رو کردن و بهت دارن رویا فروشی میکنن و بغلش اتفاقای عجیب غریب و رقم میزنن، تو ناخودآگاه چون دستت هم از کشور دوره تحت تأثیر قرار میگیری. اغلب این آدم ها هم کسایی هستند که توی ایران زندگیشون بد نبوده و به خاطر همون رویا فروشی هایی که انجام شد و منم هم همین کارو کردم و رفتم این مسیر طولانی رو برگشتم، الان اونجاست. بعضا یارو از اینجا که مدیر شرکت بوده رفته شده اوبر، رفته شده نمیدونم دلیوریه، نمیدونم غذا، رفته فلان. حالا همه رو نمیگم، کلیت ماجرا که خودتون هم میدونید دیگه، دیگه خودتون که خودتون نمیخواد گول بزنید، یارو دوست داره برگرده.
14: این افراد گویا استخدام شدند برای دستکاری ذهنی مردم معلق میان بیم و امید، که به آنها بگویند خیلی سخت نگیرید، چرا میخواهید جمهوری اسلامی برود؟ شما فرصت زیادی برای زندگی ندارید، با همین جمهوری اسلامی بسازید.
21: 95% از مردم دنیا هم خوشحال نیستن، چون بلد نیستن خودشون رو خوشحال کنن. یارو وسط امریکا خوشحال نیست، وسط اروپا نیست، وسط ایبیزا نیست، وسط ترکیه نیست، وسط ایرانش هم نیست. چرا؟ چون این که بتونه خودش رو خوشحال کنه رو یاد نگرفته. تو زمانی خوشحالی که بدونی آقا تایم نداری، هر لحظه ممکنه تموم بشه، اون موقع نمیشینی بگی این بیاد اون بره، همون لحظات رو باش کیف کنی.
14: آیا علی کریمی در چنین تله روانی افتاده یا تحت تأثیر دستکاری روانی حکومت و عوامل ریز و درشت و پیدا و پنهانش قرار گرفته؟ مسئله دستکاری روانی در این روزها برای ایرانیان اهمیت ویژه‌ای دارد. دستکاری روانی نوعی رفتار ارتباطی مخرب و فریبکارانه است که در آن شخص یا نهاد سلطه‌گر تلاش می‌کند افکار، احساسات، ادراک و رفتار دیگران را به شکلی غیر مستقیم و برای رسیدن به منافع خود کنترل کند. جمهوری اسلامی و کسانی که به خدمت آن درآمده اند این روزها به شدت از این ترفند روانی استفاده می کنند. آنها مانند این شرکت کننده عشق ابدی سعی می کنند استقلال فکری مخالفان را تضعیف کنند و ذهن آنها را در کنترل خود در بیاورند. با زدن حرفهایی مانند این که خارج نشین ها زندگی خوبی ندارند و بهتر است به ایران برگردند و زیاد سخت نگیرند و مثل من پرچم جمهوری اسلامی را بلند کنند و راحت در ایران زندگی کنند، به جای اینکه منتظر سقوط رژیم بشوند که معلوم نیست کی اتفاق می افتد. یکی از تکنیک های رایج دستکاری روانی بازیچه قرار دادن احساسات افراد است. استفاده از عواطف و دلبستگی ها برای تحت فشار قرار دادن افراد. اینکه هیچ جا مردم خوشحال نیستند و ایران وطن ماست و حالا مورد حمله واقع شده و باید دست از دعواهای سیاسی برداریم و با پیوستن به جمهوری اسلامی به وطنمان کمک کنیم. طبق آنچه حسین خلج میگوید، یعنی مترو معیار خوشامد جمهوری اسلامی، هر کسی که این طور حرف بزند همکار حکومت است، چه بخواهد چه نخواهد. جالب است که برخی سیاسیون که سالها در لباس مخالف جمهوری اسلامی فعالیت می کردند، حالا می گویند سپاه مدافع ایران است و نباید تسلیم شود. محسن سازگارا مؤسس سپاه می گوید ترامپ نباید خواهان تسلیم جمهوری اسلامی بشود و باید محاصره دریایی را بردارد تا بتواند با جمهوری اسلامی مذاکره کند.
22: آقای ترامپ هم باید اوغانایی برخورد کنه. ببینید ایشون غیر از این که زیاد حرف میزنه، زیادی هم حرف میزنه. ایشون بلد نیست حرف بزنه. شما وقتی با یک کشور، اول با یک کشور، وقتی هر کشوری حالا ایران یا هر جایی مذاکره میکنی و میگی آتش بس که نمیری محاصره دریایی بکنی، یعنی تکتا واره، یعنی در واقع یک کار جنگی داره میکنه، بعد میگه من آتش بس دادم. سامیان ایشون لغت ها مثل این که تسلیم بشن. ببینید این لغت ها بار داره، مهم نیست تو ایران، به قول یکی از مفسرین در ایران نوشته بود بخش میانه روی ایران که دلش میخواد مذاکره بشه، مدافع مذاکره است، ولی وقتی شما میگه باید ایران تسلیم بشه، اونا هم به رادیکال ها میپیوندن و بقیه مردم هم. من هم عنوان یه ایرانی اصلا نمیفهمم بگن کشور ما تسلیم شده. ایشون از این حرفا زیاد میزنه، غیر از اینکه زیاد هم حرف میزنه.
14: مخالفان جمهوری اسلامی این روزها به شدت تحت تأثیر این دستکاری‌های روانی قرار دارند. شاید حال علی کریمی هم مانند بسیاری از ایرانی‌ها تحت تأثیر این ترفندهای روانی رژیم و عواملش پریشان است و او واقعاً نمی‌داند دارد چه می‌کند و در اصطلاح عامیانه رد داده است. کاربری میگوید اتاق فکرهای حکومت به یک نتیجه رسیدند که اگر نمیتوانی فکرشان را زنجیر کنی، روحشان را با ناامیدی فلج کن. رها کردن ارتش سیمکارت سفیدهای روسیاه در توییتر و اینستاگرام برای ساختن روایات دروغین و تولید افسردگی دست جمعی و به تمسخر گرفتن مردم کثیف‌ترین فاز این جنگ است. باید پذیرفت که به چارچوب روانی محکمی نیاز است برای تحمل این شرایط و این وضعیت ایران. جنگی که همه فکر می‌کردند با وجود آمریکا تومار جمهوری اسلامی را در هم می‌پیچد، تبدیل به جنگی فرسایشی شده که ترامپ هر روز و هر لحظه در آن حرفی می‌زند یا یک مجموعه جملات را تکرار می‌کند. او باز هم گفته جمهوری اسلامی باید اورانیوم‌ها را تحویل بدهد و تنگه هرمز را باز کند. جمهوری اسلامی هم گفته نه. فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر هم که قرار بود شب گذشته به تهران سفر کند، همچنان در پاکستان است و این یعنی اختلافات پابرجاست. کانال 14 اسرائیل هم افشاگری کرده که دلیل زور زدن پاکستان برای جوش دادن معامله این است که اهالی جمهوری اسلامی سر کیسه را شل کردند، مانند همیشه. درور بالازاده خبرنگار اسرائیلی در گزارش خود گفته فوری توافق محرمانه میان ایران و پاکستان. پاکستان با بحران شدید اقتصادی و بیش از 100 میلیارد دلار بدهی خارجی روبروست. طبق اطلاعات من تهران و اسلام آباد به تفاهماتی رسیدند که بر اساس آن پاکستان به ایران برای دستیابی به توافق مطلوب کمک خواهد کرد و در مقابل ایران با استفاده از پول هنگفتی که پس از رفع تحریم‌ها و توافق وارد کشور می‌شود به پاکستان برای مقابله با بدهی‌هایش کمک خواهد کرد. این رفتار جمهوری اسلامی برای بقا در تضاد با اپوزیسیونی است که ضرورت را درک نمی کند و نمی بیند اهالی جمهوری اسلامی از تمامی راه های ممکن و این اغراق نیست، از تمامی راه های ممکن، از جنگ تا رشوه و دستکاری روانی، از سرکوب تا تطمیع و فریب برای ماندن استفاده می کند. اما اپوزیسیون جمهوری اسلامی نتوانسته در راه مبارزه با رژیم منسجم شود. جریان پادشاهی خواه تنها جریانی است که در سالهای اخیر توانست با گردآوردن بسیاری از افراد، چهره‌ها و مردم زیر چتر پهلوی انسجامی امیدوار کننده برای مخالفان ایجاد کند. اما این جریان هم با خطرات زیادی روبروست، مانند تفرقه و تشتت درونی. در مقابل اهالی جمهوری اسلامی که جنگ قدرت شدیدی در لایه‌های مختلف آنها جریان دارد، در ظاهر و حتی در واقع اتحاد خود را حفظ می‌کنند، زیرا می‌دانند بقایشان به این اتحاد وابسته است. رفتار علی کریمی بیان که او بخواهد همراستا با همان کسانی است که او زمانی نه چندان دور از آنها با عنوان ملا چپی مجاهد انتقاد می‌کرد، کسانی که به گفته برخی دارند از مردم به خاطر شعار جاوید شاه انتقام می گیرند. اما علی کریمی این شعار را حذف می کند.
0: اون چیزی که من دارم می بینم واقعیت اینه که حس می کنم اون 57 یعنی برداشتم از نوشته هاشون برخورداشون برداشتم اینه که این کسانی که 57 هستن یعنی هنوز پایبند به اون انقلاب شکوهمند خودشون هستن، کسانی که خودشون داره چپ می دونن و من بهشون گفتم میگم لومپن سوسیالیست، به نوعی میخوان از این نسلی که رفت توی خیابون و گفت جاوید شاه انتقام بگیرن. یعنی شما با سطحی از رذالت و خباثت روبرو هستی که دردناکه، شنیدنش دردناکه. یعنی ببینین کسی که میاد اون آتش نشان قهرمانی رو که زیر باران گلوله یک زخمی رو روی کولش میگیره و میدوه، کسی که میاد در برابر اون ابراز شجاعت میکنه، این مسئلهش ندانستن نیست، این مسئلهش خباسته. کسی که میاد تقصیر رو سعی میکنه از جمهوری اسلامی برداره و بندازه گردن دیگه کسی دیگه ای، کسی که در تعداد این کسانی که رفتن در کشته شدن شک میکنه، کسی که متهم میکنه کسانی که در خیابان بودن، برنامه پرگار بی بی سی رو نگاه بکنید، متهم میکنه به اینکه اینها خشونت ورزی کردن، کسی که میگه عناصر موساد در اونجا بودن و اونها این آدمها رو کشتن، و اینها همه خودشون رو به عنوان اپوزیسیون معرفی میکنن، ولی اگه نگاه بکنین همشون به نوعی دلبستگی دارن به انقلاب 57 و به دلیل همون دلبستگی به نوعی همدلی دارن با مافیای اشغالگر اسلامی. اینها من فکر میکنم که با این حرفاشون، با این حرکتاشون، با این تفسیرها و تحلیلهاشون میخوان از نسلی که رفت توی خیابون و گفت جاوید چاک و گفت پهلوی برمیگرده انتقام بگیرن. یعنی یک نوع نفرت ایدئولوژیک حس میکنید شما اینجا. همونطور که گفتم اینها میشه اینها رو مسترد کرد، من الان فقط به عنوان برداشت کلی خودم دارم میگم، به نوعی من حس میکنم که اینها میخوان انتقام بگیرن، یعنی خشمگین هستن از اینکه کسانی رفتن نام کسانی رو صدا میزنن که اینها سرنگونشون کرده بودن. این نکته به نظر من نکته ای که باید بسیار بهش توجه کرد و ای کاش که کسان دیگری هم بپردازن به این نکته که این نکته باز بشه. اینجا یک انتقام ایدئولوژیک در کاره.
14: حملات به شاهزاده رضا پهلوی هم نوعی انتقام گیری از اقبال مردم به پهلوی است. او هم در میان ایرانیان هم از سوی خارجی ها به شدت تحت فشار قرار دارد. حتی خبرنگارهای غربی کار را به جایی رساندند که از او میپرسند نمیخواهد برای فراخانی که داده عذرخواهی کند، فراخانی که با شکوه ترین حضور مردم بود و ننگین ترین کشتار خیابانی در تاریخ نه جمهوری اسلامی، که جهان به دلیل این حضور رقم خورد. شاهزاده پهلوی پاسخی دندان شکن به آنها میدهد و این پرسش را پدید میآورد که چگونه کسی میتواند با این یادگار پهلوی که صداقت، نجابت و عشقش به ایران در میان مدعیان مبارزه با رژیم بی‌نظیر است بجنگد. به نظر شما علی کریمی راه جدایی از او را می‌پیماید یا در روزهای آینده بار دیگر به او می‌پیوندد؟
1: And no one likes to see civilian casualties. Of course I don't. Of course we ache for anybody that has been collateral damage. But we are not apologizing for calling for our freedom. We went to the streets and I told people on the eve of that protest, why don't you chant your slogans, whether from home or on the streets, for freedom? And that's what they did. The result was the regime massacring people to the tune of 40,000 people or more in less than 48 hours. Should we say, oh, the regime will kill us if we call for our freedom, so we better not ask for it? What person, what patriots will shy away from asking for our freedom? That's all we did. Again. So I think the world should be apologizing to Iranian people for ignoring them. You should be the ones apologizing to the Iranian people that for 47 years, your governments have appeased this regime. You turn your back on the Iranian people. They didn't rise up only this time. They rose up many times in the past 40 years. They rose when Khatami became the first president. He threw students from their dormitories when they were protesting the fact that he was not delivering on his campaign promise. Later on in the Green Movement, they were thrown under the bus yet again. During the Women Life Freedom Movement, symbolic gestures, but still continued the appeasement of the regime. Even today, as I speak to you, you're shifting back to a mode of appeasement.
2: Again,
1: I think you should be apologizing to the people of Iran for appeasing the regime as opposed to having their back. I'm here to tell you, we are asking you this time to support the Iranian people. And we're not going to apologize for that demand because I think the Iranian people deserve your support. And I told you, we will fight the fight regardless of whether you help us or not. But let that be on your conscience.
14: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است.
3: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تیوی همسفر، اجازه بدید یک بار دیگه خودم رو معرفی بکنم. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز جمعه یا آدینه 22 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با اول خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 21 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 0823980098343 برای زنگ زدن به استودیو، 0704398194 برای اس ام اس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. برنامه های همسفر از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 5 بعد از 1 تا 6 بعد از ظهر هست. تکرار برنامه روز بعدش تا ساعت 9 صبح. اما شمایی که از طریق FM میخواین با ما باشید 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم و شمایی که از طریق نت میخواین با ما باشید www.hamsafarradio.se در خدمت شماست. بریم برای اینکه وقت کم نیاریم. امروز عزیزان زنگ زدن مایل هستن که به روی خط بیان در رابطه با همین کنسرت شاهین نجفی صحبت بکنن، موافقین مخالفین مایلن که صحبت بکنن. قدمتون روی چشم عزیزان تا اونجایی که طبق قوانین رادیو تبرکت پیش بریم و صحبت ها رو بکنیم. این یعنی من اینجوری واسهتون بگم دموکراسی یعنی این دیگه، یعنی بتونیم هم مخالفین هم موافقین بتونن این آزادی رو داشته باشن، در خودشون ببینن که بیان در مورد یک مسئله اجتماعی صحبت کنن. حالا میخواد کنسرت باشه، میخواد نمیدونم یه مسئله فرهنگی باشه، میخواد یه مسئله اجتماعی باشه، سیاسی باشه، فرق نمیکنه. اینو من سعی میکنم که همین جور نگرش دارم و مشکلی هم در این رابطه پیش نیاد که بتونیم که در کنار همدیگه باشیم و حرفای همدیگه رو در یک جایی باشه بی‌طرف بشنویم. بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا. هوا نگو که دیگه بلا بگو. مثلا امروز چه هوایی. شمایی که در سوئد و استکهلم نیستید من براتون بگم هوای بسیار بسیار بسیار زیبایی رو داریم. خیلی نازنین هوایی بسیار قشنگ هستش و آدم احساس میکنه که اون تابستانی رو که دنبالش بود اومده. الان حدود 20 درجه بالای صفر بود، امروز بعد از ظهر هوا صافتر از این چیزی که هست میشه، دور و بر ساعت 8 حدود 20 حدود 18 درجه بالای صفر خواهد بود. قسمت شمالی بارانی 13 درجه، قسمت جنوبی آفتابی تا 19 درجه. فردا روز شنبه من اونجوری که تو رادارها رو نگاه کردم در نیمه شب امشب به فردا یه رگه بارانی کوچیکی میاد و رد میشه، اما این رگه چون از روی دریای شمال و دریای نروژ میاد میتونه این چرخشه ادامه داشته باشه، ولی تو کوهستان‌های سوئد گم میشه تقریبا و یه مقداری خیلی کمش به ما میرسه. فردا صبح با یک روز آفتابی 17 درجه بالای صفر تقریبا در سراسر سوئد در استان استکهلم آغاز میکنیم، در میانه روز به 24 درجه بالای صفر میرسه، یک رگه بارانی که تمام نروژ رو در بر میگیره تقریبا فردا میاد و از روی نروژ رد میشه و به قسمت غربی ما میرسه که بسیار باران زیادی رو میاره. فردا بعد از ظهر روز شنبه بذار من این راداره رو یه بار نگاه کنم، راداره میگفتش که شنبه، بذار ببینم، آره شنبه شب خیلی سریع یک رگه بارانی میاد رد میشه و میره و خلاصه تکلیف یک شنبه رو هم مشخص میکنه که یک شنبه هم 22 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. پس ما شنبه شب یک گذر سریع یک رگه بارانی کوچیکی رو خواهیم داشت. روز دوشنبه 20 درجه، سه شنبه 18 درجه بارانی و چهارشنبه 14 درجه بارانی پیش بینی شده. اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور میگه که شنبه 1 میلیمتر بیشتر باران نمیاد، یعنی مثلا چیز عجیب غریبی نیست، ولی در هفته آینده سه شنبه 9 میلیمتر و چهارشنبه ای که تمام ابری میشه و 11 درجه هم بیشتر بالای صفر نخواهد بود اونم نزدیک 3 میلیمتر بارانه. بعد دوباره آفتاب میاد ولی نه به گرمی الان برای که خودش رو 14 15 درجه نگر میداره. حالا ببینیم که تا اون موقع چه اتفاقی میفته. خورشید در استکهلم در استان استکهلم ساعت 3:59 دقیقه صبح طلوع کرده، 21:28 دقیقه غروب خواهد کرد، 17:29 دقیقه روز و 6:31 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها میخوام براتون بگم اون گذر اون جبهه هوای بارانی که شنبه بعد از ظهر میاد باعث میشه که ما یک مقداری بادهای قوی تری رو داشته باشیم و روز یک شنبه که قرار بود آروم تر بشه صبحش آروم تره، ولی بعد از ظهرش یه مقداری بادها محسوس خواهند بود. میگذره میره تا روز چهارشنبه که اون رگه که گفتم که نزدیک 9 میلیمتر باران میاد با خودش بادهای زیادی رو هم میاره، ولی نه به صورت وحشتناک. بادهایی هستن که کاملا محسوسه، ولی نه میگم چیز نیست، طوفان نیست این شکلی بگم، ولی باده، بادهای زیادی هست. در شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان 36 درجه هستش، عراق 25 درجه، بندر عباس 37، اصفهان 31، کرمان ابری 32، خرم آباد 27، قم 33، ساری 25، تبریز 21، ارومیه 19، زاهدان 37، زنجان 22، یزد 37، تهران 29، شیراز 31، سنندج 23، مشهد رعد و برق داریم 22 درجه، کرمانشاه 16، کرج 24، همدان 23 و اردبیل رعد و برقی 16 درجه بالای صفرش سش، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز 22 ماه مای هست، روز پیکنیک هست، آره دیگه روز پیکنیک هستش، روز ملی پیکنیک هستش و همچنین روز بین المللی، بذاریم فارسی شو ببینم دقیقا چه میشه، روز جهانی تنوع زیستی، به به، اینترنشنال داگن فور بیولوژیسک مونگ فن، روز جهانی تنوع زیستی. اوکی، بسیار عالی. خب عزیزان چطور هستید؟ چه میکنید با این سردرگمی که این سیاستمداران خارجی درست کردن؟ والا من که سردر نمیارم، یواش یواش دیگه گیج شدم. از یه طرف اتحادیه اروپا میاد اعلام میکنه که ما اومدیم و خلاصه چیز کردیم، سپاه پاسداران و تروریستی اعلام کردیم و اینجوری کردیم اونجوری کردیم، حالا یک قطعنامه ای هم علیه جمهوری اسلامی تصویب کردیم که کشتار دیماه که بزرگترین قتل عام در تاریخ ایران بوده رو محکوم کردیم. خب این هم فهمیدیم. خب بعد چی کار میکنیم؟ در یه جای دیگه نوشته که خواستار تحریم های بیشتر ایران و بسته شدن سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف شد. حالا یکی اینو میگیریم، یکی اون یکی رو نوشته، یکی دیگه نوشته که پارلمان اروپا روز پنجشنبه 21 ماه می 3 قطعنامه جداگانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افغانستان و اندونزی به تصویب رساند که محور اصلی آنها محکومیت نقض گسترده حقوق بشر، درخواست گسترش تحریم ها و مطالبه پاسخگویی بین المللی است و در قطعنامه مربوط به ایران اعضای پارلمان اروپا با مردم ایران اعلام همبستگی کرده و تاکید کردند که ایران با بزرگترین کشتار جمعی معترضان در تاریخ خود مواجه بوده. خب دست شما دار نکنه، نمیگفتیم ما هم میفهمیدیم که اینقدر زحمت نمیخواست بکشین که ما 250,000 تا 300,000 تا حقوقتونه میشینین اونجا بعد اعلام همبستگی میکنین، چقدر خوبه کشی. حالا اعلام همبستگی نکنین چی میشه؟ سفارتخونه ها رو بستین، سفیرها رو پس فرستادین، معاملاتتون رو با جمهوری اسلامی قطع کردین، قربون صدقه شون نمیرین، چیکار کردین؟ نمایندگان پارلمان اروپا ضمن متهم کردن ایران به ادامه سرکوب معترضان، مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردین. ابراز نگرانی کردین؟ تا حالا نگران نبودید؟ بعد مجبور شدید که برین دور هم دیگه بشینین جلسه بکنید که ابراز نگرانی بکنید؟ این همه کشتن، این همه داغون کردن، این همه بدبختی سر مردم آوردن، ملت رو تو خیابون چاقو زدن، اسید پاشیدن، کتک زدن، اعدام کردن، گلوله زدن، ساچمه زدن، ماست زدن تو سر و کلشون، نمیدونم ترشی کوبیدن. نفهمیده بودی؟ تازه فهمیدین که حالا اعلام نگر اظهار ابراز نگرانی کرد بمیرم برم. در این قطعنامه همچنین تاکید شده که مجازات اعدام به عنوان ابراز ابزار باز

ابراز نگرانی دوباره کردن ایداد و خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی شدن. پارلمان اروپا همچنین سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به نهاد رهبری را به نقش داشتن در سرکوب معترضان متهم کردند. و از اتحادیه اروپا خواست تحریم ها علیه این نهاد و مقام های مرتبط را افزایش بدن. همچنین اعضا پیشنهاد دادند که اعضای سپاه و خیشاوندان نزدیک آنها از ورود به اتحادیه اروپا منع بشن. البته پیشنهاد دادن ها گفتن حالا آدم میکشن دیگه، تیربار میذارن روی ماشینا و میرن و اینا، حالا هم خودشون و هم اعضای خانوادهشون، حالا پیشنهاد میدیم که راه ندیم تو اتحادیه اروپا. یعنی تا حالا راه میدیم، هنوز هم داریم راه میدیم، ولی حالا پیشنهاد دیگه، حالا ببینیم که قهوه‌هامون تموم بشه، ببینیم شاید حالا مثلا تصویر هم بکنیم. پارلمان اروپا هم چنین مدعی شد نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سرکوب‌های فراملی نقش دارند و خواستار بسته شدن آنها و اجرایی شدن تمامی تحریم‌ها شدند. تکلیف ما رو مشخص کنید، شمایی که در اونجا نشستین آیا تصمیم گیرنده هستید یا نیستید؟ اگه هستید شما میبینید که نمایندگی های ایران که احتمالا سفارتخونه ها و اینا باید بشه دیگه، در سرکوب های فراملی نقش دارند، خواستار بسته شدن هم شدین، تمامی تحریم ها هم اجرا بشه، خب چرا نمیگونیم؟ پا چرا نمیگونیم؟ من نمیفهمم. در ضمن حالا دیگه خیلی زحمت کشیدن، در بخش دیگری از این قطعنامه بر ضرورت حمایت اتحادیه اروپا و کشورهای همسو از دسترسی امن و ایمن مردم ایران به اینترنت در شرایط قطعی و محدودیت‌های گسترده تأکید کردند که اینترنت رو باید را بندازیم. ما تأکید میکنیم که باید را بندازیم. خب حالا لطف بفرمایید بعد تمام این هارت و پورتا که فرمودین بفرمایید کی تصویب میکنید. چی میشه؟ کی؟ اصلا یک شلم شوربایی را انداختن، یک بساطی را انداختن، هی محکوم میکنند، هی نمیکنند، هی ابراز ناراحتی میکنند. بعد تازه میگن که کشتار ماه دی بزرگترین در تاریخ ایران بوده. بله در از دو روز 40,000 تا آدم رو کشتن، بله تو خب بزرگترین بوده، بله خب که چی؟ که چی؟ خیلی آدمین، خیلی فهم دارین، خیلی درک دارین، خیلی دلتون میسوزه، خیلی ناراحتین، خب بیان آقا سفارتخونه ها رو ببندین، بگین آقا تا موقعی که داری اعدام میکنی و مردم رو داری میکشی و نمیدونم بم میزنی و نمیدونم چاقو میزنی و نمیدونم از این ور تا اون ور آدم ور میداری میاری تو خیلی شهرها و نمیدونم اینا مردم رو سرکوب بکنن، ما سفارتخوناتون رو باز نمیکنیم. چه نمیکنی؟ خیلی سازمان ملل متحد سال هاست که دارد محکوم میکند. خب بکنن که چی؟ مثلا اژه‌ای ناراحت شده یا نمیدونم تخت روانچی ناراحت شده، پزشکیان ترسیده، یا نمیدونم مثلا ظریف حالش که بد شده اسهال گرفته. چند وقت پیش بود، یکی دو سال پیش بود، مردم شروع کردن بشکن زدن تو خیابونا جلوی در اتحادیه اروپا، ماشینا پارک کرده بودن، بوبوق بوق بوبوق بوق، آقا سپاه پاسداران تروریستی شناخته شد. خب بعد شد دیگه، خب بعد چی شد؟ هیچی. بعد دو سال تموم حالا اومدن میگن که حالا نظرتون چیه بشینیم بگیم که آقا اینا و خانواده هاشون نیان خارج کشور. یعنی تا حالا تروریستی شناخته شد ولی می اومدن دست شما درد نکن. عزیزان یه چیزی واسه تون بگم، حال آدم به هم میخوره، حال آدم به هم میخوره. تنها چیزی رو که من میتونم همیشه به قول سوئدی استارک رکومندر رو بکنم اینی که این اتحادتون رو نگه دارید.

0: اتحادتون رو نگه دارید. دور هم دیگه جمع میشین، شعار میدین، تظاهرات میکنید، نمیدونم هر کاری میکنید، بکنید، ادامه بدید. چون همه این چیزایی هم که اینا احساس ناراحتی میکنن به خاطر تظاهراتیه که شماها میکنید و به خاطر اینه که حرکتایی که در سراسر دنیا داره انجام میشه است. وگرنه اینا این خیالشون نیست. دیروز گفتم، پریروزم گفتم، بازم میگم، اینا فقط دنبال اینن که با جمهوری اسلامی کنار بیان، که آقا بیرون از مرزات کاری به کاری کسی نداشته باش، داخل مرزات هر کیو میخوای بکشی بکش. ببین این همه کشتی ما کاری کردیم، در بدترین حالت یه بار وزارت امور خارجه سفیر رو خواست گفت آیا باید اینته برا. ببینین جون مردم ایران، این تنها حکومتیه در سراسر دنیا، این حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی ایران، تنها حکومتیه در دنیا در تاریخ بشریت که تمام کشورهای دنیا بر علیه مردمشن و پشت حکومتش ایستادن. من تا حالا لنگشو ندیدم که یک حکومتی در یک جایی باشه که تمام این دولت مردان به خاطر منافع خودشون بر علیه مردم اون کشور باشن، یعنی بر علیه مردم ایران و پشت سر این قاتلین و جنایتکاران. برای همین هم است که اینا 47 ساله که موندن، 47 ساله. بریم آگهی ها رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود، بریم سراغ خبرها ببینیم که چه در پیش داره.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزولا ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزولا ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.

0: ساعت 15:07 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. این کار زیبای با صدای ابی به نام درخت رو شنیدیم، چه شعر زیبایی. اما یه سری بزنیم به وزرای امور خارجه 32 کشور عضو ناتو که در هلسینبوری سوئد اومدن دو دور همدیگه جمع شدن. خب این نشست ناتو عملا بغیر از این که نشست ناتو بود، ولی با حضور وزرای امور خارجه کشورها هم بود که اونوال سوئد هم بود. بعد از اون یه سری هم که همیشه باید مخالف باشن، یعنی شما هر کاری بکنید هر هم مخالف، اومدن رفتن شروع کردن دموستیارا کردن و تظاهرات کردن و اینا، و پلیس هم برگشت گفت به خاطر اینکه اینا جواز ندارن که تظاهرات بکنن، خلاصه سری درگیری هم پیش اومد. البته این گروه، بذار من یه عکس بهتون نشون بدم. این عکسی که دارید میبینید من از سایت اسویته براتون انتخاب کردم، تلویزیون سوئد بخش خبریش. اینایی که پلیس داره جمعشون میکنه اگه نگاهشون بکنید یک وچه اشتراکی با هم دیگه دارن، همشون شلوارای مشکی جین و با از همین کاپشنای کلاهدار مشکی و صورتای بسته. اینا یه گروه خاصی هستن. حالا من یه خاطره‌ای دارم بعدم براتون تعریف میکنم از این طرز تظاهرات کردن و درگیری را انداختن. یه گروهی هن اصلا اینا مثل این که کارشون اینه که آقا ما بیایم درگیری را بندازیم، ولی پلیس سوئد در صورت تونست کنترلشون بکنه. در این نشست که انجام داره میشه و انجام شد و اینا، بذاریم من مطلب اول بخونم تا بعد بریم یه ذره ببینیم برای مالیات دهندگان عزیز که اینا اومدن در سوئد برای اولین بار دور هم دیگه جمع شدند، ببینیم که چقدر خرج داشته. البته میدونید که ترامپ اومد و یه چند وقتی هست میگه آقا جان اگر کمک ناتو میخواین بخش آمریکاش، از ما میخواین که پشتیبانی بکنیم که بزرگترین کشور و مسلح‌ترین کشور جهان است جزو این اعضای ناتو، باید مخارجش هم بدین. نمیشه که شما هر کاری دوست دارین بکنین بعد بهی بگیم ما بیایم دفاع کنیم. اومد یه چندین هزار نفر رو از ایتالیا داره خارج میکنه، یه 5,000 نفر هم از آلمان داره خارج میکنه، اما همزمان حدود 5,000 نیروی ناتو رو، آمریکایی رو که متعلق به ناتو هستند، و به لهستان فرستاده امروز که در اونجا حضور داشته باشن. چرا که اینجوری که بوش میاد این پوتینه جنگو میخواد از کشور خودش بکشه بیرون، بفرسته به طرف همین روسیه سفید و لهستان و اون طرفا، میخواد برنامه ریزیایی داره. خیلی مطالب زیادی در این رابطه نوشته شده. دیروز و پریروز هم که این اوکراینیا چی یه حال غلیظی به ستاد مرکزی مال روسیه در همین کیف و اینا در اونجا دادند، و بعد یه 800 کیلومتر اونورتر منابع نفتی روسیه رو زدن دوباره، و نشون میده که این اولا این قدرت دفاعی روسیه اونجوری که میگه نیست، و اینا تا الان اجازه نداشتن که اولا از موشکای دوربرد کشورهای دیگه استفاده کنن، ولی الان که خودشون دارن میسازن که دارن استفاده میکنن، 800 کیلومتر اونورتر تونستن منابع نفتی مال روسیه رو بزنن، که این خودش هم برای خود روسیه هم یه مقداری مایه آبروریزیه که آقا ما اگه یه پشه رد بشه نمیدونم رو هوا میزنیم و اینا. حالا اینا ناتو یا وزرای امور خارجه کشورهای این 32 تا کشور دور هم دیگه جمع شدن، چون یه جلسه بزرگ دیگه هم هست که آقا چیکار بکنیم، چون ما عملا اینا احساس میکنن که اگر آمریکا حمایتشو برداره اروپا خیلی ضربه پذیر میشه. حالا بنوشته سایت stockholmian.com، وزرای امور خارجه 32 کشور عضو پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو، یعنی بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایتالیا، ببخشید ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، یونان، ترکیه، آلمان، اسپانیا، چک، مجارستان، لهستان، بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی، اسلوواکی، اسلوونی، آلبانی، کراسی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی، فنلاند و سوئد هم همینک و تحت تدابیر امنیتی کم سابقه‌ای در شهر بندری هلسینگبوری ایزان در جنوب غربی سوئد به سر میبرند. این نشست ناتو یکی از مهمترین ها در تاریخ 80 ساله این پیمان عنوان شده و چشمه‌های جهان را بر روی این شهر زیبای ساحلی سوئد متمرکز کرده. روز جمعه 22 ماه می نشست رسمی وزرای خارجه ناتو آغاز خواهد شد، یعنی امروز. طبیعتاً برای ایرانیان سرنوشت ایران مهمترین موضوع این نشست است و البته برای ایرانیان ساکن اروپا، جایی که خود و فرزندانشان قرار است در آن زندگی کنند. موضوعیت امنیت اروپا اگر نه بیشتر از ایران، حداقل در همان سطح دارای اهمیت براشون است. در طی ماه‌های اخیر رهبران کشورهای اروپایی از جمله ماریا مالمسترانگارد وزیر امور خارجه سوئد کرارن و با صراحت بیان داشتند که نباید اجازه داد جنگ ایران اهمیت جنگ در اوکراین را تحت شعاع قرار بده. این موضع‌گیری البته قابل درک است. اولویت نخست سیاستمداران اروپا دقیقا همان گونه که باید باشد و از هر رهبری انتظار می‌رود امنیت شهروندان خودشان و قاره اروپاست که قاتل و دیوانه ای مانند پوتین که به سلاح اتمی نیز دسترسی دارد و علاوه بر تجاوز به اوکراین می تواند امنیت دیگر کشورهای اروپایی را نیز به طور جدی به خطر بیاندازد است. اگر پوتین از جنگ اوکراین پیروز بیرون بیاید، بزرگترین تهدید پس از جنگ جهانی دوم برای اروپا و مردمش رو رقم خواهد زد و هیچ شهروندی از استکهلم تا برلین و روم و از ورشو تا لندن و دابلین امنیت نخواهند داشت. اما اینک مهمترین تضمین کننده امنیت اروپا در 80 سال گذشته، پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی یا همون ناتو، به دنبال بر روی کار آمدن ترامپ و دولت او با بزرگترین چالش دوران موجودیت خود مواجه شده. ایالات متحده آمریکا مهمترین و قدرتمندترین عضو این پیمان به شدت از اروپا خشمگین است. آمریکا از اینکه اروپایی‌ها به مدت 80 سال پسته و بادام ظرف آجیل را برای خود دستچین کرده و نخوچی و کشمش آن را برای آمریکا باقی گذاشتند به سطوح آمده. برخی کشورهای سوسیالیست اروپا از قبیل اسپانیا حتی طلبکار هم شدند. اما این بار اروپا با دونالد ترامپ طرف شده که دقیقاً به مانند خود اروپایی‌ها منافع شهروندان و کشور خود را در اولویت نخست قرار داده. گزارشگر و کارشناس امنیتی سرشناس و تیزبین تلویزیون اسوته کریستوفر وندیک به خوبی انگشت بر روی مهمترین موضوع نشست روز جمعه وزرای امور خارجه 32 کشور عضو ناتو که در هلسینبوری سوئد گرد هم اومدن میذاره. اینکه مارکو روبیو حامل پیام روشن و خشن آمریکا به سران ناتو خواهد بود. مارکو روبیو به اروپایی هایی که موضعشان در رابطه با جنگ ایران این بوده که این جنگ آمریکاست و بهتر تا جایی که میتوانند خود را از آن دور نگه دارند، خواهد گفت که باید در کنار آمریکا بیستند و در بازگشایی تنگه هرمز کمک کنند و مشارکت داشته باشند و فکر شطار سواری دولا دولا رو از سر خودشون بیرون کنند. اما اگر اروپایی ها به موضع بی‌طرفانه خود در رابطه با جنگ ایران ادامه دهند چه خواهد شد؟ مارکو روبئو نیازی به پاسخ دادن به این پرسش نداره. دونالد ترامپ قبلاً به صراحت آن را به اروپایی‌ها گوش زد کرده. ترامپ در 10 فوریه سال 2024 در یک گردهمایی انتخاباتی در کالولینسکای جنوبی گفت که اگر کشورهای عضو ناتو سهم دفاعی خود در ناتو رو نپردازند، او نه تنها حمایت نظامی از آنها نخواهد کرد، بلکه روسیه را تشویق می‌کند که هر کاری دلش می‌خواهد با آن کشور انجام بدهد. پس ببینید که عزیزان، این نشست امروز بسیار مهمه. با یه آدمی طرفن که میگه ما از دست شما خسته شدیم. چند روز پیش هم اتفاقا برگشت گفت کشورهای اروپایی، همین ترامپ گفت در موقعی که ما در تنگه هرمز و در اونجا احتیاج به اینا داریم و حمایت و کمک‌های اینا داریم، همشون خودشون کشیدن کنار. حالا نفت میخواین؟ خودتون برین تنگه رو باز کنین. یعنی رک صحبت میکنه دیگه. من به نظر من سیاستمدارا باید مثل این ترامپ باشن، رک حرفشون رو بزنن، نه اینکه آقا حالا قربونت برم آمین، حالا اگه اینجوری بشه اونجوری بشه. اینا در اتحادیه اروپا با اینکه دودش تو چشم خود ما هم خواهد رفت، چون در اروپا زندگی میکنیم، اینها خیلی درو بازی دارن در میارن، خیلی درو دارن. اما فقط در یک چند جمله کوتاه براتون بگم که این نشست سران یا وزرای امور خارجه 32 کشور برای سوئدی های مالیات دهنده 80 میلیون کرون بیشتر خرج نداره. همین یک دو روزه که اینا اینجا 80 میلیون مال. برو کار میکن مگو چیز کار، همینه دیگه که مالیات بده. در صورت عزیزان این نشست داره انجام میشه، نشست بسیار بسیار بسیار مهمی هست. تا اینا بعد بشنن، حالا میگم یه جلسه دیگه هم یکی دو هفته دیگه است اگه اشتباه نکنم که قراره که داشته باشن، اینا در واقع پیش درآمد اون جلسه اصلی است تا ببینیم که چیکار میکنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: درود بر شما نبی، فرمایشاتون کاملا متین، ولی من یک سوال برام پیش اومدین. کارولینای شمالی کجاست؟ من تا الان نشنیدم.
0: کارولینای شمالی، من کی گفتم کارولینای؟ گفتم مگه؟ نه اگه تو رو خود بجو کارولینای شمالی.
1: همین دیگه نگاه کردی بی اولش کارولینای
0: شمالی. بذار ببینم ساعت 15:19 سلام، من یه دو دقیقه پیش گفتم 15:17، من بعدم باید برم ببینم که واقعا من گفتم کارولینسک
1: کارولینسکای شمالی.
0: خب اتفاقا داریم کارولینسکای شمالی، همون ساختمون قدیمی
1: کارولینسک، ولی کجای آمریکاست؟
0: دست درد نکنه، امیدوارم که من اشتباه گفته باشم که شما درست گفته باشید.
1: خب به هر حال ما خنده همونو کردیم خودم کلی شنونده عزیزم
0: قربونتون برم، قربونتون برم، مرسی که زنگ زدین لطف کردین، قربونتون برم، خواهش میکنم، خدا نگهدارت. پس کارولینسکای شمالی ها، بابا کارولینای شمالیه. خب این هم از این. ساعت 15:20 است. اما در این مابین میگن مرغ بخت و اقبال اگه که نه قبل از اینکه اونو بگم، امروز صبح در دوروبر ساعت 9 صبح در منطقه روتبرو در یک اوتروینینگ سنترالی که در اونجا هست، مربوط به کمون سولنتونا میشه روتبرو دیگه، 50 تن آشغال آتیش گرفت. خوشبختانه ماموران آتش نشایی به سری اونجا اومدند برای آلمنهیت یا برای مردمی که اونجا بودن، چیز خطر جانی و مواد شیمیایی نداشت، تونستن آتیش رو تقریبا، یعنی تقریبا که نه، کاملا خاموش بکنند و دیگه باقیش میمونه و پرسنلی که اونجا کار میکنن. و ولی اون دود شدیدی که در اون منطقه بود به خاطر آتیش گرفتن 50 تن زباله‌ای بود که در اونجا انبار شده و متاسفانه سوخت و رفت به آسمان. میگم وقتی که میگن شانس بخواد در خونه آدم بشینه یا بیاد، هیچی جلو دارش نیست. شما حسابشو بکن، دوران این ویکینگا و اینا کی بوده؟ نمیدونم از این چیز میزان. حالا ویکینگا که نه، حالا یه ذره جلوتر. سال 1100. سال 1100. یه بابایی اومده بوده 24,000 تا سکه نقره و اینا رو به علاوه 144 تا کوزه و گردنبند و اینا رو حالا دزدیده بوده. چیکار کرده بوده؟ آورده اینها، تصاویرش هم بنده بهتون نشون بدم. اینا رو مال سال 1100 میلادیه آورده بوده، قایم کرده بود. قایم کرده بوده کجا؟ طرفای استکهلم خرگرد. استکهلم خرگرد ما هم اونجا از اون جاهایی که دست همین وایکینگ مایکینگ ها و ویکینگ پیکینگ ها و اینا زیاد بوده. اونجا قایم کرده. حالا یادش رفته بوده کجا قایم کرده، تو جنگ مرده بوده طرف، اصلا چی بوده جریان، اونجا زیر خاک مونده بوده. یه آقایی میاد تو همین تابستون تابستان گذشته البته، میاد بره، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، امیدوارم که میگم اشتباه نکنم، مثل که بچه گربهش مرده بوده، میره چال بکنه، میبینه بیله خورد به یه چیزی، بیله خورد، یه صدایی کرد، یه ذره میکنه میبینه به چه گنجی، چه گنج، هیچ، این یه حالت کیسه چرمی گونده، یه چیز تو همین محوظه چیز گونده بود، توبره میگن چی میگن، میکشه بیرون. و در سوئد اینو من بهتون بگم، این قانون رو بهتون بگم که خوب بدونید، در سوئد اگر شما گنج پیدا کنید اجازه ندارید، مال شما نیست، اینو باید تحویلش بدین به دولت، به مسئولینش. یه سازمانی هم داریم مال سکت، یه چیزی، یه اسم خاصی هم داره، حالا اگر اسمم پیدا بکنم حتما براتون میگم. خلاصه میره و زنگ میزنه که چه نشستین، حالا بنده یه گنج پیدا کردم، بله، ریکس آنتیک واریام بتت همچه چیزهایه، ببخشی من نمیتونم، ببین یکی دو تا سه تا چهار پنج و شیش و هفت و هشت و نو و ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده و پونزده و شونزده و هیفده و هیجده و نوزده و بیست، بیست کلمه است. حالا میره میگه که دوستان بنده یه گنجی پیدا کردم. میگن جانمم، میگه والا چیه؟ میگه 24,000 تا سکه و کلی گردنبند و این چیزها، بیشترش هم نقره. بعد که اینا میان نگاه میکنم، اینا به احمال سال 1100 و اینا و ارزش گذاری که میکنن، ارزش گذاری که میکنن فکر میکنم نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون کرون قیمت ایناست و تصمیم میگیرن به عنوان جایزه 4 میلیون کرون بدن به این. بفهم حالا ما گربمون بمیره بریم یه جا خاک بکنیم، میزنیم سیم و قطع میکنیم، میان یه جا یه جریممونم میکنن. ولی طرف میگن وقتی شانس بخواد بیاد میاد دیگه، کاریش میکنه. خلاصه 4 میلیون جایزه دادن به این دوستمون، گفتن برو کیف کن. انلیت کلتور میلیولاگن اردن سوم هیتار فورنی فیند سوم هیلت ال دی ال ویس بستور اف گولد سیلور برونز ال اندات کوپر نمان فلان خیلیت ات ار بیود استاتن ات لوسا اینن موت بتالنینگ. یعنی چی؟ یعنی شما اگر چیزی پیدا کردی از این گنج بنجا پیدا کردی که طلا و نقره و کوپر و از این جور چیزا، برونز و اینا هستش، مجبورید که اینو بدینش به استاتن، به دولت، به حکومت، ولی میتونین که متقابلا یه چیزی رو درخواست بکنید، یه چیز بکنید، یه بتالنینگ بکنید. و اینو این چیزو نمیتونه عدد خیلی بالا باشه، نمیتونم خیلی پایین باشه، یه حد مجازی رو داره. خب اجازه بدید ببینم، ما مثل که یک شنونده ای داریم. 98 38 43 درود بر شما.
2: درود بر شما آقا نوید عزیز،
0: قربان شما. شما هم گنج پیدا کردین قربان؟
2: آقا نوید گنج پیدا نکردم، ولی من هرچی میگردم کارولینا شمالی هم جزء ناتو نمیبینم. آقا
0: جزء ناتو نیست که،
2: نه آخه این آقای زنگ زدن گفتن
0: نه من داشتم تو مطلب که میخوندم در رابطه با کارولینا شمالی، مثل که یه تیکهش صحبت شده بود و اینا. نه کارولینا، نه کارولینا، بذارین ببینم بابا، سب کنین.
2: اصلا جز کشورهایی که برای ناتو خوندین اصلا کارولینا شمالی هم نبود.
0: راست میگین، آره اصلا نبود. بچه
2: من چون برگشتم
0: اتلانتیک شمالی و من گفتم
2: بله من تو اصلا کلا برگشتم و دوباره صدای شما رو گوش دادم، پیدا نمی اصلا کارو.
0: آقا پس من یک جایزه خدمت شما میدم، آبروی منو خریدید. من سپاسگزارم که زنگ زدید. راست میگه، من پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی رو صحبت کردم.
2: بله.
0: مرسی ازتون، سپاسگزارم. مرسی. بعد از اون خوبی داشته باشید. شما هم میتونید عزیزم، خدا نگهدار. راست میگم، من کارولینای شمالی نگفتم اصلا. حواس ندارم که. خب بریم یه سری بزنیم به، چون ساعت 3:30 یکی از عزیزان قرار شد که روی خط بیان صحبتی داشتن، من سریعا یه نگاهی بکنم ببینم اینجا چیه، این که خیلی طولانیه. اوکی 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: درود فرمان آقا نوید.
0: قربان شما، خواهش می‌کنم.
3: خسته نباشی نوید جون. قدیما اگه یادت باشه موقعی که آدم حواسش پرت بود میگفتن طرف عاشق شده. حالا شما به جای آتش نشانی سولنتونا گفتی آتش فشانی سولنتونا.
0: ای بابا،
3: این دومی بود آقا.
0: آقا عشق و عاشقی که از ما گذشته. نه جرعتشو دیگه داریم که از این کار رو بگم. ولی گفتم آتش فشانی،
3: شما گفتی آره دیگه. آقا گوش کن دیگه،
0: میگم نکنه
3: شوخی میکنم باز. نه گفتم یه ذره خنده بیاد، خستگی هفته،
0: میگم نکنه زبال مغزی گرفتم.
3: بعد یاد بودم جومت دوستان،
0: ولی یه چیز دیگه اشتباه
3: میکنم، ما هم زنگ بزنیم بعد از مدت ها گوش میکنم.
0: ولی یه اشتباهی دیگه کردم و که حالا بعدا من برگشتم گفتم این چیزی اسمه 20 کلمه است در صورتی که 20 حرفه. اینم یکی دیگه از عزیزان یقه رو گرفته از طریق اس ام اس.
3: این لغت ها رو اینا چجوری تلفظ میکنم؟ من هر کاری کردم نتونستم. هر کاری کردم
0: واقعا نمیشه، من هر جوری خوندمش نمیشه.
3: این تقصیر ما نیست، مقصر اینا. آقا
0: منم با شما موافقم. منم
3: اینا باید یه مقداری اینا رو کلمه به کلمه بنویسم، مثل آب بعد بابا نان.
0: شما من یه پیشنهاد
3: روی لبات باشه،
0: من یه پیشنهاد قربونتون، یه پیشنهاد براتون دارم. اگر وقت کردید برید تو همین ترنسلیت یا هر چیزی بزنید پیچگوشتی چهارسو به آلمانی چی میشه. اوکی؟ پیچگوشتی چهارسو بزنیم ببینیم با آلمانی چی میشه.
3: همین الان این کارو
0: آره.
3: میکنم.
0: اگه تونستی بخونیش من اسمو عوض میکنم. قربان شما، موفق و پیروز باشی.
3: قربان شما، همیشه خنده رو لبات باشه. منتظر نوید آزادی هستیم.
0: من مخلص شما،
3: امید آرزو و پیروزی ایران،
0: الهی فدات
3: میشم.
0: قربان شما، موفق باشی، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ 983843. درود بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید.
4: هزاران درود به شما آزادی و شنونده عزیز.
0: قربان شما، قربان شما.
4: مثل همیشه الان میگیم چه در دل دارید بگو.
0: چه در دل داری دوست من بگو فدات شم.
4: با درود به همه ایرانی ها، با درود به همه آزادی خواه ها. یک مسئله بود که دیروز بحثش روی رادیو شما پیش اومد. اصلا به نحوی نظر خودم رو بدم.
0: خواهش میکنم.
4: صحبت بکنم در این رابطه.
0: خواهش میکنم، سراپا گوش هستیم.
4: خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون تا اونجا که بتونم و سریع که وقت برنامه نگیرم. نمیدونید در طول تاریخ مثلا انقلاب فرانسه یا انقلاب روسیه کسانی بودن که با نمادهای انقلابی یا کسب قدرت یا پول فکر میکردن. متاسفانه این اتفاقا پیش اومد و همگام و همراه اون انقلاب هم بودن. اما درصدی هم به فکر نفع شخصی بوده. ما مثلا در مورد کنسرت شاهین نجفی، این کسی که من سالها با کارهاش زندگی کردم، گریه کردم و به قول خودمون نفس کشیدم، ولی در یک زمانی یک کاری داره انجام میده که من به شخص فقط انتقاد کردم و میکنم و هیچ مخالفت دیگه‌ای با این ندارم، به عنوان کسی که خود شاهین نجفی با انتقاد و زخمی کردن دشمنان مردم تونست این جایگاه به دست بیاره. درسته، منم اینجوری خواستم انتقاد کنم با ایشون، اما در یک جایگاهی میرسیم که متاسفانه از نمادهای انقلابی از رهبر گذارمون، از شاهزاده عزیز و نمادهای شیر خورشید و مردمی که جاوید نام شدن، وقتی که تبلیغ میشه و به عنوان اینکه بلیت فروخته بشه انجام میشه. من به شخص خودم همیشه گفتم در طول این چندین سالی که جمهوری اسلامی سر کار بوده و من خارج کشور بودم، همیشه گفتم شبیه به مردم اوکراین. ببین من میشناسم اینا جشن میگیرن همه کار که روحیه رو داشته باشن و مردم باید زندگی کنن، اما تو هیچ کدوم از جشن‌ها اینا من ندیدم که بیان از نمادهای استفاده کنن که پولشون یا برنامه‌شون فروش بره. همه میتونن کار بکنن، همه میتونن، ولی نباید استفاده شخصی ببرن. کسانی که به قول معروف خوانندن، اعتراضی خوندن، یک جاهایی هم امکان داره اینا که خدا نیستن، یک جایی امکان داره که نقد بشن، ولی نباید از این استفاده بکنن که خودشون نقد کنند دیگه، همان بیان و کسانی که نقد میکنن بلاک بکنن، ریپورت بکنن یا با کسانی همکاری بکنن که زیر سوالن، که مثلا آنتیسمیتیسم بودن یا متاسفانه عکس و مدارکی هست که پرچم جمهوری اسلامی داشتن. من به شخصه روی رادیو این اسما رو نمیگم، من خواهم هم گفت، اما ما مشکلی با کنسرت نداریم. ما مشکلی این داریم که در زمان نامناسب با افراد نامناسب و به قول معروف کسایی که با این همکاری میکنن. و اینکه خود آقای شاهین نجفی، من در اطلاع هستم، چندین بار از ایشان درخواست شد، حتی زمانی که شاهزاده تشریف آوردن به استکهلم، باعث افتخار ما بود، بیاد که لاغر روی سن یک دلگرمی باشه و در کنار شاهزاده باشه، اما ایشون امتناع کرد. اما الان کنسرت میذاره پولی و هیچ حرفی در این رابطه نزده بود تا به امروز که من میخوام پولش هزینه شیر خورشید میشه یا منافع آزادی خواهی. اما الان که متاسفانه مردم خودشون آگاه، به من نوعی توجه نمیکنن، خودشون میدونن، اما الان که بحث این نقد و این اعتراض اومد، البته که خیلی رو بلاک کردن و بعد اینکه در این لحظه آخر میان میگن که ما میخوایم پولش صرفه این بکنیم. و این مارپیچ بودن تفکر و عمل متاسفانه شک و شعبه به وجود میاره. و من به شخص هیچ وقت با شاهین، چه زمانی که چپی بود، چه زمانی که حتی بر ضد خانواده پهلوی، چه رضاخان کبیر، چه خود شاهزاده صحبت کردن، مخالفتی به عنصر نداشتم. اینا میشن نظرشونه، در یک دنیای دموکراسی داریم زندگی میکنیم. اما وقتی که به سرعت با نقد کردن ایشون بزرگ شده و معروف شده، کسی در مورد کاراش نقد میکنه حق نداره که بلاک بکنه، حق نداره دیگران مزدور جمهوری اسلامی یا عوامل اطلاعاتی در این زمان بدونه، حالا چه بنده حقیر، چه کسانی که هستن و کسانی که بسیار مشهورن، چه در وسط ایران روی زمین فوتبال جلوی جمهوری اسلامی وایستادن. این کل مسئله که میخوام بگم، که اینجوری نیست که ما بخوایم ترور شخصیتی بکنیم، ما بخوایم کسی ناراحت بکنیم یا بخوایم تفرقه بندازیم، چون همه اینا به ما چسبانده شده. ولی به عنوان یک ایرانی که در این انسداد سیاسی، در این فیلتر نبودن این سیستم آزادی خواهی که ما داریم الان خارج کشور، تو این شرایط بیان هر کاری که دلشون میخواد بکنن با پرچم شیر خورشید، عکس جاوید ناما یا شاهزاده ما، هر کاری که دوست دارید بکنید، ولی این کار انجام ندید. ما نقد ما بر این بوده و هست و متاسفانه مدیا و کسانی که هستن با این پروپاگاندایی که دارن انجام میدن ما رو جدا میدونن، مایی که پا به پای هم همگی بودیم. این کل نقدی بود که من دیروز روی رادیو شنیدم، ولی متاسفانه نتونستم حضور پیدا بکنم و ممنون که این فرصت
0: من. نه خواهش میکنم،
4: اگه سوالی ما چیزی دارید شما.
0: نه من چون شما به من دیدم یه سری هم اسمس برای من فرستاده بودید و من خودم باز هم رفتم نگاه کردم، من از شاهین نجفی ندیدم در جایی که از مثلا عکس شاهزاده یا عکس جاوید ناما اینا استفاده کرده باشه. خودش شخصا
4: استوری کردن، ایشون استوری کردن وقتی که اون برنامه گذارا اسمشون هست بالای اون عکس ها نگاه کنید، هم برنامه گذار هم اون سیستم برنامه گذاری که مسئولشه اینه گذاشتن، منشن کردن، شاهین هم انجام داد. اوکی. و بعد یه استوری 24 ساعت بعد پاک میشه و من به لیست فرستادم برای شما اینجا سوه به لیست. و اینجوری.
0: من مثل در صورت صحبتتون رو کردید، به عنوان یک شهروند حق دارید که از یک برنامه حمایت بکنید، نکنید، نقصی در اون میبینید حتما باید گفته بشه، چون به قول شما سوء استفاده کردن از چهره های شناخته شده یا از اتفاقات تاریخی، خب این کار صحیح نیست. ولی شاهین نجفی معمولا برنامه های کنسرتاش کنسرت های انتقادی به حکومت و پشتیبانی از مردم و اینا بوده، من چیزی به غیر از این ندیدم ازش. ولی خب اگر که شما به قول شما میگه از این نمادها نباید در تبلیغات استفاده بشه، حرف کاملا میتونه صحیح باشه.
4: کاملا درست میگید شما، حرف شما. شاهین نجفی گفتم من با کاراش زندگی کردم از زمانی که تو آلمان بودن تا الان که آمریکا. ولی شاهین نجفی هم که به قول خودمون یه ذره مسئله کوتاه داره، طرف خدا که نیست، اشتباه میکنه، هر انسان اشتباه میکنه و باید نقد پذیرم باشه.
0: چه اشتباهی کرده؟
4: همین در این زمان این کار انجام دادن و برنامه گذاشتن با برنامه گذارا و تبلیغاتی که داره انجام میده.
0: تبلیغاتش مشکل داری یا با کنسرته مشکل داری؟
4: من
0: نوع تبلیغات رو منظورمه که مشکل داری، که چرا مثلا از این چیز که خب اینو باید با برنامه گذار آدم صحبت بکنه بگه این چه وضع تبلیغ کردنه، ولی با خود کنسرت اگه مشکل داری اونم.
4: من در اوایل صحبتام عرایزام خدمتتون عرض کردم، ما با برنامه گذاشتن اینا من به شخصه مشکلی ندارم. بعضی‌ها میگن نه اصلا درست نیست تو این شرط، من میگم نه، مشکلی با کنسرت و اینا ندارم. اما به اسم و کردیت کسی نباید این کار انجام
0: بده.
4: زنده باشه آقای ایکس، میتونه هر کاری انجام بده که بعد سوء استفاده توش در نیاد، به نام و به کردیت کسی انجام بشه، با کسانی هم همکاری بکنه که آنتیسمیتیسم بودن و هستن، شناخته شدن و عکس و چیزی که هست.
0: شما یه عکس هم برای من فرستادی، قیافه کله یه نفر، بعد بالاش یه نفر ورداشته یه دونه پرچم جمهوری اسلامی گذاشته.
4: نه این شما... زمانی بود. آره اون یکی چی؟ اون یکی که براتون فرستادم. هر دوی اونا. ولی خب به هر حال من بدون بویس صحبت نمی کنم.
0: نه نه من در اصلا سپاسگزارم که اومدین روی خط.
4: من از شما سپاسگزارم.
0: قربان شما. خواهش میکنم.
4: جاوید شاه پاینده ایران.
0: موفق و پیروز باشی عزیزم. قربان شما. خدا نگهدار. خب صحبت ها و نقد این شنونده عزیزمون هم شنیدید و این هم از این قسمت. من امروز تصمیم گرفته بودم یه 3-4 آهنگای کوچه بازاری خیلی قشنگی رو براتون پخش کنم که میذاریم به موقعش این کار رو انجام بدیم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: جناب آزادی درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما، مرسی. به به ببخشید شما راست میگی، ساعت 3:30 قرار بود روی خط بیم. معذرت میخوام که مجبور شدیم پشت خط بمونیم.
5: خواهش میکنم، اختیار استفاده کردیم، دوستان صحبت کردن.
0: خواهش میکنم.
5: خیلی هم خوب. جناب آزادی من در مورد فراخوان روز شنبه و یک شنبه اجازه میفرمایید من یه توضیحات کوتاهی بدم خدمت.
0: بسیار خوشحال میشیم، خواهش میکنم.
5: سپاسگزار از وقت شما. شنبه 23 مای همین شنبه که به هر شکل فردا هستش، ساعت 13 نوربنتوری مثل هر هفته گرده هم میایم که در مورد قطعی اینترنت، صدای زندانیان سیاسی و اعدامهای پیدرپی که در ایران میشه هم صدا بشیم با هم، پشتیبان مردم ایران باشیم تا سرنگونی رژیم وحشی و آدمکش جمهوری اسلامی. این در مورد برنامه شنبه هست آقای آزادی.
0: شنبه ساعت 1 بعد از ظهر، درسته؟
5: بله، همون ساعت 13 و نورا بنتوریت که دوستانی که تشریف میارن مثل هر هفته این برنامه هست.
0: اوکی.
5: و استثنائاً این هفته جناب آزادی برنامه‌ای تعیین شده که دوستان روز یک شنبه 24 مای که فراخوانی داده شد در رابطه با، اگر اجازه فرمایید یه متنی هست که
0: خواهش میکنم بشنویم با هم دیگه.
5: خواهش میکنم. رسانه ها اومده که وقتی رسانه های سوئدی درباره فعالیت های جمهوری اسلامی در قلب اروپا هشدار جدی میدهند، دیگر سکوت جایز نیست. سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم دوباره خبرساز شده و این بار با راه اندازی کمپین یا سامانه ای برای ثبت نام حتی از افراد 12 سال به بعد استفاده کردن برای حالا به اسم شهادت کارهای تروریستی 100% ضرب و شتم مردم درون ایران و حتما همینطور برای اعمال وحشیانه در خارج از ایران نیز از این افراد استفاده بشه و به همین خاطر این قضیه اتفاقی که افتاده واکنش جدی کارشناسای امنیتی دولت سعود رو برداشته جناب آزادی. و به همین منظور ما ایرانیان آزادی خواه روز یک شنبه 24 می مقابل سفارت ننگین و لانه جاسوسی جمهوری اسلامی گرد هم میاییم که اعتراض خودمون رو به دولت سوئد اعلام کنیم و بگیم اینها نماینده مردم ایران نیستن و ما خواستار بسته شدن جمهوری سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم هستیم.
0: چه ساعتی؟
5: ساعتش جناب آزادی 24 می ساعت 13 و دقیقا مثل روز شنبه ولی یک شنبه هست مقابل سفارت.
0: پس روز شنبه 23 که فردا ساعت بله. یک بعد از ظهر یا 13 در نورابنتوریت و روز یک شنبه 24 ساعت 13 در مقابل سفارت در لیدینگا.
5: دقیقا آقای آزادی.
0: بسیار نیکو، سپاسگزارم که این اطلاعات رو روی خط گفتید.
5: سپاسگزار از شما از وقتی که دادیم و تشکر میکنم از زحمات شما.
0: خواهش میکنم، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. درودهای فراوان ما رو خدمت همه عزیزان دستن در کار برسونید.
5: سپاسگزارم.
0: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
6: درود بر شما آزادی، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر خانم، خواهش میکنم.
6: آزادی من خواستم از شما بپرسم، یعنی شما لطف کنید بخواید کسایی که میتونن بلدن بیان توضیح کنن، توضیح بدن، ما رو قانع کنن که چرا این کنسرت گذاشتن آقای شاهین نجفی اشکالی نداره. شاید ما خیلی شنسلیک هستیم، شاید ما خیلی حالمون بده، شاید ما خیلی زود بهمون برمیخوره. اونایی که این کار هستن بیان بگن چرا اشکالی نداره.
0: حالا یه کاری کنیم، شما بگین چرا اشکال داره تا بعد بتونیم که ببینیم که نظر شما به عنوان یه شخص چی هستش، چه اشکالاتی رو میبینیم که بعد اگه عزیزان خب
6: ما تو این استکهلم از زمان انقلاب مهسا داریم میبینیم چه زحمتایی داره کشیده میشه، چقدر هر کسی هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده. خب و حالا کاری نداریم کسایی که الان اومدن اصلا نبودن و همین تا قبل از این استل شدن همین پروازا میرفتن ایران میومدن، اینا بماند که الان اومدن جلوی او دوای نیستن مصاحبه میکنن. میخوام بگم آقای شاهین نجفی سال 2023 هم همین کارو کردن با خانم مژگان شجریان داخل گلوبن یک کنسرت اعتراضی گذاشتن. خب چهارشنبه سوری بود، درست یادمه، گفتیم باشه چهارشنبه سوری تو کنسرت گردن و حالا به هر دلیلی دیگه

0: ازش خواستن که بیاد این کارو بکنه، چرا قبول نمیکنه؟ چرا به هر کسی که میره براش مینویسه منطقی و مؤدب بلاک میکنه؟
1: آخه یعنی شما میگین اگر شما منظورتون اینه که چون یک نفر درخواست کرده یا یک گروهی درخواست کردن که بیا در فلان تاریخ یک برنامه کنسرت بذار، مثلا وسط شهریشون نیومده، حالا مثلا دیگه نباید برنامه بذاره؟
0: نه نه نه، کسی نگفته بیا کنسرت بذارشون، اینجوری نیست حرف من. من میگم به جای اینکه بره تو سالن و بلیت بفروشه، بیاد واسه هر زمانی که خودش میخواد، نه به جای اون روز.
1: یعنی شما دارین تعیین تکلیف، نه شما یعنی دارین تعیین تکلیف میکنید برای ایشون که چرا این کارو نمیکنی، چرا نکردی؟
0: خب چرا؟ اگر مسئله پوله نیست، اگه مسئله بلیت فروختنه نیست، یعنی اگه الان آقای معین بیاد، آقای چه میدونم نمیدونم هر خواننده از ایران بیاد یا از لس آنجلس بیاد، وای عجب آدمی، خون بچه‌ها رو نمیبینه، داره کنسرت میذاره. ولی شاهین نجفی چون کنسرتش اعتراضیه، خب همین کنسرت اعتراضی مگه حامد فرد نمیاد تو تظاهرات ما؟
1: حالا یه سوال میکنم، حالا من یه سوال میکنم، پس یه کاری بکنی حالا شاهین نجفی میذارم، حالا یه خواننده اعتراضی خون دیگر رو، شما حاضر هستین پول ساند و صدا و تصویر و هتل و بلیط هواپیما و همه اینا رو خرج باند و همه رو متقبل بشید که ایشون بیاد برای اون 10,000 نفر بخونه؟
0: آقای آزاد،
1: کی قراره پولشو کی قراره بده؟
0: همین صحبت ها رو بچه‌هایی که تظاهرات برگزار میکنن یک گروه واتساپی تشکیل دادن و تعداد خیلی زیادی هم تو اون گروه هستن. خیلی ها اومدن اونجا نوشتن ما بلیط رفت و برگشتش رو میدیم، حاضریم حتی یه چیزم اضافه بگیره، هزینه ها رو میدیم، ولی بیاد برای 10,000 نفر شنبه بخونه، یه شنبه ای که خودش میخواد، چرا تو سالن؟ و کسایی که الان دارن کنسرت گذار رو حمایت میکنن، استوری میذارن و تو اینستاگرام مرتب میان داد و فریاد میکنن که یعنی هستش، اگه میخوای من براتون میفرستم، داره میگه ایشون 500,000 کرون هزینه کرده، بزرگترین ریسک زندگیشو کرده، داره شاهین و نجفی رو میاره که ما انقلابمون رو فریاد بزنیم. خب این ریسک بزرگیه تو زندگیش کرده آقای فلانی. خب میگم ریسک بزرگ برای چی کرده؟ چه ریسکیه؟ ای غیر از اینه که این ریسک فقط اینه که ممکنه پول سالن در نیاد، ممکنه هزینه‌ای که به شاهین میخواد پرداخت بکنه در نیاد، چه ریسکیه؟ غیر از مسئله پول است؟
1: نه دیگه، ریسک پولی وقتی صحبت 500,000 کرون پول میشه یعنی ریسک، یعنی پوله دیگه.
0: آره دیگه. خب آخه چرا یه جاوید شام شاه میگید و یه جاوید نمیدونم جاوید نام میگید، از اون بغل میخواید پول در بیارید؟ باشه من اینو میفهمم، ایشون هنرمنده،
1: پول در بیارین که بالاخره باید اون خرج اون سالون اینا رو یکی بده. کی
0: آره همین خرج سالونم نمیخواد، مردم حاضرن، ولی تو همون گروه واتساپی آقایون میان و میگن هر کسی دیگه از این بعد حرف شاهین نجفی رو بزنه من این گروه رو ترک میکنم. یکی دیگه میاد میگه جمعش کنین دیگه، این بحث رو جمعش کنین.
1: حالا من میتونم یه سوال دیگه بکنم؟ ببخشید من خیلی معذرت میخوام، من شما رو که نمیشناسم، درسته؟
0: نه خواهش.
1: اگر شاهین نجفی از این گروهی که ازش دعوت کردن که بیاد خوشش نیاد، چی اجازه داره انتخاب بکنه که با یه گروهی کار کنه یا نکنه؟
0: از این گروهی که یعنی به اصطلاح تظاهراتی که ما داریم شنبه ها نخواد بیاد اینجا؟
1: آره
0: هر شهر دیگه میخواد بره، یعنی از هیچ گروه تظاهرات کننده خوشش نمیاد یا از مجانی خوندن خوشش نمیاد، این مسئله است.
1: شما ببینید
0: تو همه شهرهای سوئد دارن برگزار میکنن.
1: شما ببینید من یه سوال کردم ولی شما برش میگردونیم به پوله. من سوال
0: به خدا پول است، باور کنیم پول است. اگه پول نباشه چرا آدم بره توی همون شهری که هر هفته 10,000 بالای 10,000 نفر جمع میشن، بره تو همون شهر و تو سالن بخونه؟ شما فکر کن اصلا استکهلم نیاد، از ما استکهلمیام خوشش نیاد،
1: از ما
0: بره خدا خیرش بده، بره تو مالمو، بره تو یوتوبوری، بره چه میدونم تو همون کل.
1: ببینین من سوال من اینه که آیا یه هنرمند، مونم یه هنرمند منتقد حکومتی که جونش الان در هر جایی که میره حکم مرگ پشت سرشه، یعنی دقیقا. هر کسی میتونه، آیا این آدم حق داره انتخاب بکنه کجا بره کنسرت بذاره یا باید ما براش تکلیف تعیین تکلیف؟
0: نه حتما حق داره، حتما حق داره، ولی این تو این شرایط همچین انتخابی کرده، خب دیگه خودشو نشون داد. خب حالا باشه، به قول شما این صحبت هم شد که ایشون اعتراضی میخونه و جونش در به اصطلاح خطر مرگ تهدیدش میکنه،

0: خطر مرگ به خاطر وصل بودن ایشون به انقلاب ما، به خاطر وصل بودن ایشون به خاندان پهلوی اصلا نیست. خطر مرگ ایشون همچنان که خودتونم میدونین از 15 سال پیش از اون موزیک آهنگ که برای نقی خونده در اومده.
1: آره دیگه اومده.
0: جمهوری اسلامی به خاطر اینکه دست رو اماما گذاشت ایشونو مرتد اعلام کرد، نه به خاطر خاندان پهلوی، نه به خاطر این انقلاب مهسا، نه این انقلاب، به خاطر اینه. حالا این کنسرت گذاره دارن از همه اینا استفاده میکنن و ما تا حرفم که میزنیم میشیم تفرق انداز و نمیدونم.
1: آخه حرفی که میزنید ببینید، حرفی که میزنید مسئله نیست. مسئله اینه که یک خوانندهی، یک هنرمندی، یک آدم منتقدی که همیشه برنامه‌هاش برنامه‌های انتقادی بوده، فرخزاد هم همین جوری بود، فرخزاد هم برنامه که میذاش برنامه انتقادی بود به حکومت، میتاب میتوپید همه این کارا رو میکرد. شما دارید برمیگردید میایین میگید برای چی اومدی میخوای کنسرت بذاری؟
0: نه خب اگه شرط عادی بود که هیچ کس به خودش اجازه نمیده.
1: کجاش غیر عادیه به من بگید؟
0: شرط اینه که مردم هنوز جنازه بچه‌هاشون رو خیلی ها تحویل نگرفتن.
1: همون آدمایی که جنازه بچه‌هاشون رو تحویل نگرفتن، دوستاشون که تحویل گرفتن، سر خاک بچه‌هاشون نوار موزیک گذاشتن، وایسادن، رقصیدن، گفتن برای ما عزاداری نکنید، برای بچه‌های ما عزاداری نکنید، ما عزادار نیستیم، اینا قهرمانای ما. ولی شما میخواییم که پس دوران عزاداری اعلام بکنیم؟
0: نه نه نه، ما نمیستیم که بیام حالا عزاداری بکنیم. نگو اونام که رقصشون خودتون میدونی از سر شادی نبود.
1: نه خیر، از سر شادی نبود.
0: اون دیگه
1: نبود.
0: درد به استخون رسیده بود که پدر مادر میرفتن و جنازه.
1: ولی من تا حالا تو کنسرت های شاهین نجفی مخصوصا ندیدم کسی بابا کرم برقصه.
0: نه ولی خب من حرفم زدم دیگه، من خواستم
1: نبود. من بازم این شرایط رو نمیفهمم.
0: آقای آزادی جانم، این همه کنسرت گذاشتن، اگر شرایط اینطور نبود، حال مردم اینطور نبود، همین آدمایی که الان دارن میگن همینا بلیت شاهین رو میخریدن. ولی وقتی کسی داره میگه که الان وقتش نیست و کنسرت گذار میاد مثل دیروز رو خط شما میگه که میخوایم که برای مردم داخل ایران این پول کنسرت لازم نیست بره برای مردم داخل ایران، همه ماها توی محله قدیمیمون، توی ایران، تو فامیلمون، تو کس و کارمون، خانواده هایی رو میشناسیم که بچه بچه کار بوده و پدر نداشته و مادرش مریض تو خونه افتاده و اون بچه کشته شده.
1: در حال آدم میره به منی که با مردم صحبت میکنم، منی که پشت خط مثلا با مردم صحبت میکنم، من میخوام که از اون شنوندمون بیاد وقتی که روی پشت خط به من برمیگرده میگه اگه این پول کنسرت رو میفرستاد برای بچه هایی که در ایران بی سرپرست هستن من میرفتم، شما میگی این پول رو نمیخواد بده به خرج مردم بکنه، اون یکی یه سری میگن میخواد که خرج مردم بکنه. شما من پیشنهاد میکنم که اجازه بدید که هنرمندایی که آدمای معلوم هستن، آدمای مشخص هستن، تاریخشون، تاریخ کاریشون نشون داده که نه با جمهوری اسلامی هستن، نه بر ضد مردم هستن، اینا آزادی کارم داشته باشن. آخه یه سری ها میگن باید پولو بده به مردم ایران، یه سری ها میگن اصلا مردم ایران احتیاج ندارن، یه سری ها میگن که الان شرایط عزاداریه، یه سری ها میگن اصلا هم شرایط عزاداری نیست. آخه بالاخره اون هنرمند باید بتونه خودش تصمیم بگیره یا ما باید براش تکلیف
0: کنیم؟ نه ما تصمیم نمیگیریم. من خودم فکر کردم به عنوان یه شهروند اگر اجازه داشته باشم نظر بدم، دوستانه بگم هنرمندای ما باید شغل دیگه هم داشته باشن. مگه کسای دیگه که دارن شغلای معمولی تو اروپا انجام میدن همه بی سوادن؟ مگه همه از پشت کوه اومدن که هر کاری گیرشون میاد و برمیدارن انجام میدن؟ ولی هنرمندای ما تو همچین شرایطی، آره چرخ اقتصادیشون باید بگرده دیگه، پس بذاریم بیان کنسرت بذارن.
1: آره
0: باشه،
1: اینا تنها جرمشون اینه که ایرانیان، وگرنه سوسن کنار یه دونه اتاق تهه یه دونه گاراژ جون نمیداد، وگرنه خواننده های ما هم مثل بریتنی اسپیرز و مادونا و نمیدونم جورج مایکل و اینا همشون میلیونر بودن. کدوم یکی از خواننده های ما رو شما دیدید که میلیونر؟ نواراشون رو کپی کردیم، کنسرتاشون رو ریختیم به همدیگه، کمپانی های آهنگسازی سرشون رو کلا گذاشتن، خودشون تنها پا شدن اومدن، یه سری ها رفتن وایسادن که تو لس آنجلسی، تو هر بلایی که ما تونستیم سر هنرمندامون آوردیم، هر بلایی که شما بگی، قریاش، غیر قریاش، انقلابیاش، غیر انقلابیاش، هر بلایی که شما بگید ما سر هنرمندان رو براشون تعیین تکلیف کردیم. حالا الان به نظر شما اینه که خب اینا برن یه کار دیگه هم بکنن، برن ظرف هم بشورن که احتیاجی به پول کنسرت نداشته باشن. من این طرز فکر اشتباهه.
0: دلیل اینجوری میاد، میگم شاید این انقلاب ما حالا 4 سال دیگه هم طول بکشه. به فرض نمیشه که بیان بگیم که پس حالا شاهین اعتراضی میخونه، حالا شهرام چپره چه گناهی کرده، سعید شایسته حالا مثلا خانم. اون مدلی میخونه، پس اونم بخونه ما هم برقصیم کنسرت اونم.
1: شما نرقصید، آخه شما نرقصید، شما نرقصید. من اگه بابام بمیره، اگر دوست داشته باشم میرم میشینم تلویزیون اخبار گوش میکنم؟ نمیکنم. زمانی که یک اتفاق عمومی در کشورمون میفته، اتفاق ملی میفته، هممون عزادار بودیم، هممون با هم، همه چی برنامه های ویژه بود، هیچی حالت عادی خودشو نداشت، هیچی حال عادیشو نداشت. اما تا کی؟ چند سال دیگه باید این وضعیت اضطراری باشه؟ چند سال دیگه اگه یه نفر بخواد عروسی بگیره برای بچهش از آدم ها بترسه که نکنه بیان فردا برن منو وردارن به توی رادیوها و اینا آبرومون بدارن که عروسی گرفتم یا تولد گرفتم یا نامزدی گرفتم؟ چند سال باید مردم بترسن؟ اینو جیه ماهایی که منتقد هستیم یا شمایی که منتقد هستیم، من نمیخوام بگم شما، ما باید یه جایی تعیین تکلیف بکنیم که آیا ما وظیفه‌مون تعیین تکلیف کردن برای مردم دیگه هم هست یا باید کار خودمون ادامه بدیم. من میخوام بدونم اگه فردا دختر من بخواد عروسی بکنه، من بخوام براش عروسی بگیرم، باید منتظر باشم که روی خطوط رادیوهای دیگه بگن نوید و نگاه کن مردم دارن خون میدن رفته تو عروسی دخترش رقصیده؟ چند سال دیگه من باید منتظر بمونم؟ اینو برای من لطفاً شما مشخص کنید که من ببینم. البته دختر من قرار نیست عروسی بکنه، ولی من مثال زدم.
0: خب من
1: حرفامو
0: زدم، صحبت شما
1: را منم سپاسگزارم. از شما موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. ما تا موقعی که وظیفه خودمون میبینیم که برای دیگران تعیین تکلیف بکنیم، این قضیه حل بشو نیست، این درگیری های ما بین همدیگه تکلیف تموم بشو نیست. این حکومت با همین درگیری های ما بین ما سر پا مونده و خواهد موند، خواهد موند، خواهد موند. صد هزار بار من از همه خواهش کردم به همدیگه گیر ندید. هدف مشترک جمهوری اسلامیه. جلوی شاهین نجفی رو بگیرید، نخونه آقا، نخونه اصلا. سوئد که هیچی، اصلا به طور کل بذاره کنار. ما 5 تا 6 تا خواننده دیگه بیشتر نداریم که به این سبک میخونن، به این سبک اعتراض میکنن. اونا رو هم درشون رو ببندیم، بعد فردا رو خط همین رادیو بیان برگردیم بگیم ما یه دونه هنرمند نداریم که اعتراضی بخونه، یک دونه هنرمند نداریم که پاشه بیا تو این شهر برای مردم برنامه اجرا بکنه. نمیدونم، شاید هم باید اینجوری باشه، من نمیفهمم. از آن ما امروز به احتمال بسیار قوی بخش نیازمندی ها رو فکر نمی کنم که برسیم. ببینیم که اگر رسیدیم با هم دیگه میریم برسیم.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
1: شنوندگان و بینندگان نازنین، من فقط توضیحم بگم اگر مایل باشین که در این رابطه با هم دیگه صحبت بکنیم، بعد از ساعت 5 بعد از ظهر من این وقت رو خواهم گذاشت. سپاسگزارم ازت.
5: ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
6: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
7: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
9: رانوتی تو منگل کشه ایرانا، تی قصه و خرمر کشه ایرانا.
10: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
11: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
12: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
13: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
12: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
11: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
14: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: خب
3: عزیزان، ببخشید که این بخش نیازمندی ها به این صورت شد، ولی میرسیم که یک چند دقیقه شما عزیزان رو روی خط داشته باشیم. من اول اگه اشتباه نکنم 2398 زنگ زد. جو درود بر شما، در بخش نیازمندی ها بفرمایید، خواهش میکنم.
4: الو،
3: بفرمایید، خواهش میکنم.
4: سلام، ببخشید من نمیستم، من هم یادت کنم.
3: خواهش میکنم، من تقصیر من.
4: روزتون بخیر آقای نوید. من نیازمندم ولی نیازمند اشیا نیستم. من نیازمند اینم که مردممون یکم شفافتر نگاه کنم به مسائل. من نیازمند اینم که درستی ما خارج ایران زندگی میکنیم و عزیزانمون در داخل ایران زندگی میکنن، ولی در یه شرایط خاصی ما همه اعضای یه خانواده ایم.
3: صد درصد. من خوشحال میشم حالا اگر مایل بودی صحبت کنیم بعد از پنج، من وقت میذارم که بتونیم که با هم دیگه رو خط صحبت بکنیم.
4: من فقط منظورم اینه که مهم نیست کی برنامه گذاره، مهم نیست کی تبلیغ میکنه، مهم نیست خواننده کیه و مهم نیست چه کسایی میرن در کنسرت ها. مهم شفاف سازیه، مهم اینه که با حق بازی کسی این کارو نکنه. هر کی اجازه داره بره جشن، بره مهمونی بگیره، عروسی بگیره، زندگیشو بکنه. هیچ کس با این مخالف نیست. مخالف با این هستیم که شو آف نکنه، نشون نده. حالا اوکی، برو جشنتو برو، ولی اجازه نداری بیای روی جشنت نام پادشاه، عکس پادشاه، قطره‌های خون جوانای ما رو بذارین بعد برین کنسرت بزنین. آقا جان برو کنسرت بذار، عکس خودتو بذار. ما هیچ مخالفتی نداریم، هر کی میخواد بیاد بذاره. کسی دوست داره بلیط میخره میره، کسی هم که دوست نداره نمیره میشینه تو خونش. ما نمیتونیم بر کسی تعیین تکلیف کنیم، ولی میتونیم از کنسرت گذارای عزیز، از خواننده‌های گرامی، از سرمایه‌گذاران گرامی بخوایم که از عکس پرتور
3: از نمادهای ملی ما استفاده
4: نشه، نمادهای ملی ما رو به مسخره نگیرن. مردم رو احمق، کور، لال، حساب نکنن، مردم شعور دارن. اگه کسی نمیاد چیزی نمیده به خاطر اینکه ما بی‌شعوری نیست، به خاطر اینکه داریم ساب میکنیم، میگیم شاید تا آخر تو بچه اشتباهشون بشه.
3: ببخشید، پس من اگر که درست متوجه شدم، شما عملا با کنسرت گذاشتن شاهین نجفی مشکلی ندارید، با طرز مرکز فرو کردن و تبلیغاتشون.
4: شما هر کاری میخوای بکنی، ببین الان شاید خیلی دیسکو هم الان دارن دیسکو میذارن، حالا زیرابی، حالا هرچی، من کاری ندارم، بذاره. من دوست ندارم، من به خاطر خانوادم که داغ داره نمیرم. حالا کسی میخواد بره، اهمیت به درد همسایه‌اش یا هموطنش نمیده، میخواد بره، خب بره.
3: آخه ببینین ببینین درست این نکته‌ای که شما اولش یه چیز میگین ولی بعدش میان یه
4: چیز دیگه. من خفم از اولی که بود دارم میگم کنسرت میخواین بذارین لطفاً اون آفیش کنسرتتون رو خودتون رو بذارین، از خون هموطن من استفاده نکن.
3: مرسی.
4: از نمادهایی که برای من ارزش، برای من و امثال من،
3: برای هممون
4: ارزش داره و الان هممون یه مدل داغ داریم.
3: من باید با برنامه گذار حتما بشینم یه صحبتی بکنم و ببینم.
4: من دارم میگم بابا
3: ببینم این جریانه،
4: دارم کنسرت میذارم، خب بذارم. من ببین هر کس کنسرت میخواد بذاره ولی اینو بدونه هر کس میخواد باشه. حتی من برم کنسرت بذارم که میخوام بخونم امشب، ولی باید
3: تمام شما عزیزانی که اعتراض
4: هر مورد کنسرت گذاشتن در این زمانه رو بفهمن. این زمانه ما زمانه ای که ما داریم از ایران میشنمی، با بالاخره ما همه خانواده داریم تو ایران، دوست و آشنا داریم تو ایران، بچه شیر نداره بخوره، آب قند داره مادره بهش میده.
3: ببینید خانم، من بچه
4: یعنی ما انقدر الان بدبختن مردم ما. آخه من بالا به قرآن، من الان آهنگ غمگینم دارم نمیخواد گوش بدم، برای که سراسر سلول من داره داد میزنه از درد. من تمام سلول های بدنم داره داد میزنه، من حتی آهنگ غمگینم نمیتونه، اصلا نمیخوام هیچی گوش بدم، برای که پرم. حالا یکی پر نیست، خالیه، میخواد جای دیگه بره پر کنه، برو بکن عزیز دل من. به من نشون نده، به من داغدار لطفا نشون نده، برو هر کار دوست داری بکن عزیز دل، ولی صدا تو من نشنوم، از عکس من، از خون جوان ما استفاده نکنی.
3: من اگه که درست متوجه شده باشم، اینطوری که همه تقریبا به صورت مشترک دارن میگن، در آفیش هایی که استفاده شده برای این کنسرت این مشکل پیش اومده، یعنی گذاشتن عکس شاهزاده رضا پهلوی.
4: ما همدیگه شما رو، شما منو مطمئنم ببینین میشناسین، ما اینجا قدیمی هستیم، ما اینجا همه همدیگه رو میشناسیم. بابا یه احترام کوچولویی به همدیگه بذاریم. بابا شاید منی که دارم داد میزنم یه دمزی دارم تو ایران که دارم داد میزنم. ما که نمیتونیم بیان هر کی بیاد سفره دلشو برای هر کی باز کنه، ولی به همدیگه یه کوچولو احترام بذاریم.
3: چجوری؟
4: با همینی که الان گفتم، خوشحالیتون رو شواف نکنی، خوشحالیتون رو نشون ندیم. بابا ما تو ایران، آقای آزادی، ما از ایران آمدیم. کسی که خونش غم داشت، همسایه بغلیه جشن نمیگرفت، احترام میذاشت. من گفتم جشن ببینین حرف منو،
3: شما میگین بذارین ولی به من نگین، به من نشون ندین.
4: من دارم میگم بذارین ولی شوآف نکنین، بذارین ولی از عکس من استفاده نکن برای کنسرت.
3: همون دواری کلا آفرین. اونو میگم، پس نقطه مشترک اینه که این آفیش هایی که درست شده
4: باشین. شجاع باشین، هی حرفتون رو تغییر ندین. یه بار بگین، اول بگین کنسرت اعتراضی، بعد بیای بکنیش تجمع تو خیابون، قربونتون برم. ولی که با لغت بازی نکنین، بگو کنسرت آقای شاهین.
3: خانم در تلویزیون،
4: شما
3: تلویزیون
4: اسمت تبدیل به تجمع سیاسی نکن، قربونت برم. تجمع سیاسی در خیابان
3: شاهین نجفی، خانم تمام کنسرتاش سیاسی بود. شما یک کدوم کنسرت بعد کار داشته باشی
4: عزیز دل من. آقای آزادی، من دارم میگم کنسرت تو اسمشو تغییر نده به تجمع تو خیابونه. شما برو معنی لغات رو نگاه کن. تجمع یعنی تو خیابون، تجمع نمیشه تو کنسرت. با لغت بازی نکنین، مردم رو گیج نکنین. کنسرت داری بفرمایی، کنسرت بذار بفروش، هر کم دوست داره تشریف میبره، ما کاری نداریم. ولی با نام و نشانه های ملی ما بازی نکنید، مردم رو عصبانی نکنید.
3: بسیار مرسی. این نقطه مشترکیه که همه اون کسایی که مخالف بودن این نقطه مشترک رو دارن.
4: مگه میشه شما بگیم پول ما میدیم؟ آخه نکنید بابا، مردم خر نیستن به قرآن مجید. من قرآنم قطعی قبول ندارم ولی تو دهن آدم میاد.
3: آره میگیم
4: احمق نیستیم به خدا. چرا من رو احمق حساب میکنی؟ اینه که من نوعی دردم میاد. مردم رو احمق حساب نکنید. با لغات و نماد و فرطورهای ملی ما برای سودجوی خودتون استفاده نکنید. خوش باشید.
3: مرسی، سپاسگزارم از شما.
4: خواهش
3: قربان شما، خدا نگهدارتون. البته من تا اونجایی که میدونم کلمه جشن این کنسرت های شاهین نجفی هیچ وقت جشن نبوده. من یه چیزی هم واسهتون بگم، من دل خوشی هم از شاهین نجفی زیاد ندارم. حالا اینم حالا بحث جداگونه ایه که حالا آدم میتونه در یه موقعیت دیگه صحبت بکنه، ولی صحبت بر سر اینه که الان بر سر نوع اون چه. ولی اجازه بدید من 98-38-43 رو بگیرم. جانم درود بر شما.
5: درود هم بجان، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی عزیزم.
5: من حالا نمیدونم تطبیقم چی میگم.
3: نه بگو فدا شما، قرار بود که بخش نیازمندی ها باشه. نه خجالت نکش.
5: اصلا خدمتش یک پیانوی دیواری خوش صدا به قیمت مناسب به فروش میرسد.
3: بله، با تلفن
5: 070-967-99-99.
3: ما تعطیلات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. قربونت،
5: خیلی ممنون. همین
3: که بعد خدا نگهدارتون. بله، من گفتم من این وقت رو بعد ساعت 5 بعد از ظهر میذارم که شما بتونین صحبتاتون رو بکنید. ولی حالا بزنین شنوندمون رو بگیریم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام عرض میکنم.
3: خواهش میکنم خانم، بفرمایید.
6: من نیازمند دو نفر آقا هستم برای کار، میخوام گواهی رانندگی داشته باشه و اینکه زبان سوئدی هم بلد باشه.
3: سوئدی هم بلد باشن؟
6: بله.
3: تلفن تماس؟
6: شماره تماسم هست 076 076
3: 577-24-11
6: بعد از ساعت 6 بعد از ظهر زنگ بزنن. امروز
3: بعد از 6 076-577-24-11. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، تعطیلات خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
7: من هستم به نظرم.
3: 100% شما هست.
7: آقای نوید خسته نباشین. من فقط به عنوان یه شنونده در مورد کنسرت آقای شاهین نجفی میخوام بگم که به دلیل اینکه جز محدود هنرمندایی هستن که شهامت اینو داشتن که اعتراض خودشون رو با آهنگاشون اعلام کنن، خیلی قدردانی میشه از حضورشون و افرادی که مشکل دارن با حضور داشتن تو برنامهشون تهیه نکنن. ولی اجازه ندین که ایشون رو زیر سوال ببرن و به این صورت حمله به ایشون بخواد بشه. من میگم این کار درستی نیست. این نظر منه. اینه که
3: میگم من تا اینجا که متوجه شدم کسی با خود ایشون مخالفت نداشته. حالا این آفیشای تبلیغاتی رو کی گذاشته؟ خودش گذاشته، کسی دیگه گذاشته، در جای حرفی زده، چیزی بوده رو من نمیدونم. ولی الان صحبت بر سر اینه که این آفیشا درست نبوده، گویا از تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و از تصاویر جاوید نامان و اینا استفاده شده. این چیزیه که من متوجه شدم از تمام حرف.
7: اگر که از پسر ولیعت عکس ایشون استفاده کرده، اونم چیزی نیستش که افراد میگیم مثل ما افراد معمولی بخوایم تعیین کنیم که باشه یا نباشه. جاوید نامه ها هم ما اصلا من اینی که ما برای هم دیگه تعیین تکلیف میکنیم خیلی برام عجیبه که میگیم چی درسته چی غلطه، یعنی این احکام از کجا صادر میشه؟ و کی اینا رو تعیین میکنه. چیزی که به مزاق ما خوش میاد پشتش وای میسیم، چیزی که خوشمون نمیاد با نهایت تعصب ردش میکنیم. یعنی انعطافی نداره، یا اسفارت یا ویته یا سیاه یا سفید، هیچ چیزی به ما بینش وجود نداره. این شخص به نظر من حضورش تو جمع عادی براش خطر داره، یعنی میتونه ترور بشه. بعد حالا میاد میخواد پول در بیاره شغلشه، بعد حالا میاد مثلا میخواد حضور داشته باشه در استکهلم. افراد علاقه‌مندن میرن، افرادی نیست نمیرن. حالا از یه سری برنامه‌گذار اومدن عکسی استفاده کردن. من نمیدونم چرا اینقدر باید راجع به این مسئله، بعد اینکه ما کشور ما هموطنای ما جاویدنامانمون از دست دادیم و چیزی که هست اینه که به قول شما خانواده هاشون انتخاب میکنن که به جای اشک ریختن روی قبر عزیزانشون برخصن، نه از روی شادی، ولی اینو یه پیروزی میدونن، اینو یه شهامت میدونن، اینجوری میبیننش. و برنامه آقای نجفی هم بزن و برخص نیست. افراد میشینن صحبتهای سیاسیشون رو که به صورت اشعارشون هست اجرا میکنن گوش میدن. یعنی اصلا کنسرتی به عنوان کنسرت معین و نمیدونم افراد دیگه قابل مقایسه نیست. یعنی برای ساپورت این جنبش ایشون حضور داره. من اصلا نمیفهمم، یعنی کلن به نظرم مسائل بد برداشت میشه.
3: من سپاسگزارم از شما، مرسی که روی خط اومدین. قربان شما، خدا نگهدارتون. آخری شنوندرم ببریم روی خط. جانم درود بر شما، بفرمایید.
8: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
8: عرض خدمتون که یک انتقاد به تمام کسایی که من روی خط و تمام صحبتاشون در یک جمله کوتاه خلاصه میشد. 17 دقیقه اون خانم وقت این رادیو رو گرفتن و همون صحبت های تکرار کردن. مفهوم صحبت تمام دوستانی که اومدن روی خط و صحبت کردن اینه که آقا به شعور مردم به توهین نکنید. از سرپوش، از سرپوش چه میدونم انقلاب شیر و خورشید سوء استفاده نکنید و این غلطه. هر کاری دلتون میخواد بکنید، کنسرت که هیچی، فقط به شعور مردم بی احترامی نکنید. مردم شعور دارن، میفهمن. پونگ شروت. این عرض منه.
3: من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
9: خسته نباشید آقای نوید.
3: قربان شما، مرسی.
9: ضمن تشکر از همه زحماتی که
3: می‌کشید،
9: من دیروزم تماس گرفتم، خواهش کردم که یک بیماری داریم، بیمار قلبی داریم، یه دارویی که اینجا از داروخونه گرفته شده. اگر از هموطنای عزیزم که صدای منو میشنون، اگر کسی ایران میره، عاجزانه ازشون خواهش میکنم این دارو رو برای بیمار ما ببرن ایران، اگر که براشون زحمتی نیست. تلفن من هست 0700 26 26 30 38.
3: 30 38. 0700 26 30 38. سپاسگزارم که با ما در روی خط بودید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
10: درود بر شما و نوید بزرگ. گفتی نگو بزرگ ولی
3: نه نه من سپاسگزار میشم جانم.
10: من نیازمندی ندارم، فقط جانتون بیبلند میتونم در مورد شای نجفی
3: 100% 100% چون اصلا من مجبور شدم که اصلا سیستم رو عوض کنم جانم.
10: تو رو خدا، چرا ما مردم ایران اینقدر اینجوری هستیم؟ من داخل ایران زندگی میکردم، فکر میکردم میان بیرون، خارج از ایران همه با هم همبسته هستن، همه یک رنگن، یک جورن. ولی یه سری چی تو این 12 سالی که اینجا هم یه سری چیزا رو میشنم، به خدا خودم دور از جون همتون خجالت میکشم. یکی میگه آقا کنسرت بذارین از این استفاده نکنه، یکی میگه نذارین اینجوری نکنه، یکی میگه آقا این پولا رو میخواد خرج کجا کنه. خب بانو تو خودت به چند تا خانواده در ایران کمک میکنه؟ من نمیخوام اسم خدا دارم چون خجالت میکشم، ولی واقعا میکنم این کارو. من کمک میکنم چون هموطنای من هستن تو کردستان، تو جنین مهسام چند تا خانواده بچه‌هاشون دست دادن. من همه فاکتورا میتونم برای خود شما بفرستم که بدونی که من دارم کمکم میکنم، هنوز هم میکنم، هیچ مشکلی هم ندارم، عبایی هم ندارم تو اینجوری. ولی چرا برای این جنینات داریم سوء استفاده میکنیم و رگ غیرتمون میزنه بالا؟ بابا ایشون آقای شاهین نجفی معروف به یک انسانی که یک خواننده انقلابی، تنها خواننده هستن که حکم تیر دارن، حکم تیر بهش دادن. تمام شعرهای سیاسیه، میگه تجمع چیز اعتراضی فقط توی کنسرت نیست، باید تو خیابونه. کی نرفا رو زده؟ ایشون داره جنگ مبارزه فرهنگی میکنه، سیاسی میکنه، همه جوره، چه تو کنسرتش بگه چه تو بیرون از کنسرت. بابا به خدا زشته. بذاریم کنار هم دیگه باشیم. آقای نجفی خیلی خیلی خوش اومدی، توی چیزت هم هستی، توی کنسرت هم هستی، همه که داری انقلابی میخونه صدا تو میلیون ها نفر میشنون، خیلی هم عالیه، چرا که نه. ما با تشویق بکنیم، نه اینکه بکوبیمش آقا اینو نون نخوره، چون بچه ما توی ایران از دست دادیم. خب منم از دست دادم، منم خواهر و برادرم به خود تمام بدنشون ساچمست، والله به خدا ما تو خیابونا دیدیم مردم، حتی اونایی که خون و بچه‌ش از دست داده رو خاکش داره میرخصه، سوگ سیاوش انجام میده، نمیاد بزن تو سرش قرآن بخونه، میگه آقا قرآن نخون، موزیک شاد بزن، میرخصیم که رژیمو روی رژیمو کم کنیم، آخونه توی چیز خودمون نیاریم، توی از که توی وجودمون هست، توی مغزمون هست، توی روحیمون هست، آخونه نزدیک خودشون نگه نمیدارن.
3: من سپاسگزارم از شما،
10: از اونا بدتر میشیم. زنده و پیروز باشین.
3: قربان شما عزیزم، قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
11: سلام.
3: خواهش میکنم جانم، بفرمی.
11: سلام، کسی داره یکم صدا یک ماشین حتما بگو، اگه کسی داره. مرسی که گوش کردی.
3: خواهش میکنم، مرسی.
11: تلفن نمبرم 0 0 3 6 8 6.
3: اوکی.
11: 0 8 8 8 0 3 6 8 6 0 8 8.
3: مرسی که زنگ زدی، قربانت، خدافز. خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده کوچولومون، یعنی شنونده عزیزمون. و یک دقیقه و نیم دیگه فرصت داریم ببینیم که چه در دل دارید دیگه، ببینیم که چه در دل دارید. بعضی وقتا درد دل ها کار به جایی میرسه که منفجر میشه. و من الان اینجا میبینم دوستی نوشتن برنامه گذار تبلیغ رو از خود شاهین نجفی گرفته، کل یوروپ یک شکل هستش. اوکی. به 98 ببخشید 2398 درود بر شما.
12: سلام، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی عزیزم. جانم
12: من به یه نفر احتیاج دارم که شنبه 2 صبح یه ماشین از هاندن بتونه بیاره تا آکالا،
3: از منطقه هاندن بیاره به آکالا.
12: ماشین هم اوتومال، خیلی شرکوت اوتومال داشته باشه کافیه.
3: ساعت 2 صبح. بله، تلفن تماستون
12: 0736 90 22 94 0736 90 22 94. بله،
3: درست. مرسی عزیزم، مرسی، سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدارتون. 98 38 43، چند ثانیه این فرصت داریم، بفرمایید. خواهش میکنم.
13: درود دوباره آقا نوید.
3: جانم عزیزم.
13: آقا یه نیازمندی کوچیک داشتم. ما احتیاج به یک خانوم داریم برای یک روز نظافت، یک روز کامل نظافت یک آپارتمان.
3: نظافت
13: برای یک شنبه یا دوشنبه، یکی از این روزا.
3: یک شنبه یا دوشنبه. تلفن تماستون
13: یا دو روز. بله، میتونم برای من تو واتساپ بفرستن
3: 070 155 155 71 50 71 50. 070 155 71 50. قربان، موفق و
13: پیروز.
3: قربان شما، همچون خدمت شما، خدا نگهدارتون.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شیرازی سر خط خبرها. سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران. هیئت قطری برای کمک به توافق راهی تهران شد. امروز آخرین دیدگاه‌های آمریکا و جمهوری اسلامی بررسی می‌شود. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز، تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد. امام جمعه تبریز هم گفت جنگ را بین المللی می‌کنیم. تنگه هرمز، محور سخنان وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو. مارکو روبیو گفت اگر ایران تنگه هرمز را باز نکرد، باید برنامه جایگزین داشته باشیم. گزارش مشاور رئیس دولت امارات از تاثیر حملات سپاه پاسداران بر سیاست خارجی منطقه. انور قرقاش میگوید خطر جمهوری اسلامی برای برخی کشورهای عربی بیشتر از اسرائیل است. و در ادامه این بخش خبری، اختلال در تامین برخی کالای اساسی در ایران. شهروندان از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت میگویند.

0: خوش آمدید. همزمان با ادامه رایزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان امروز وارد تهران شد. سفری که به گفته جمهوری اسلامی بخشی از تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام آباد است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده قرار است در سفر امروز دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. به گزارش ایرنا، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نقشی محوری در میانجیگری میان تهران و واشنگتن داشته. رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده قطر در هماهنگی با آمریکا تیم مذاکره کننده ای را به تهران اعزام کرده تا برای دستیابی به توافق تلاش کنند. پیشتر برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه را منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده است. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبرها همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، تلاش‌ها در منطقه برای رسیدن به توافق به اوج خودش رسیده. در آمریکا وضعیت چطور هست و چه گفته میشه؟
1: فریبا، یک نکته رو اضافه بکنم به این تلاش ها در منطقه که بهش اشاره کردیم. ما بجز آسم منیر که در ابتدای امر اخبار متناقضی آمد، گفتند که عازم تهران شده رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پاکستان هست آقای منیر، ارتباط بسیار نزدیک با آقای ترامپ داره، بعد خبر رو تکذیب کردند. امروز خبرگزار جمهوری اسلامی میگه آسم منیر عازم تهران شده. آسم مالک رئیس نیروهای اطلاعاتی پاکستان هم به همین ترتیب او هم عازم ایران شده. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم می‌دونیم در ایران هست برای سومین روز پیاپی. پس به اون دوتا باید آسم مالک رو هم الان اضافه بکنیم، یعنی رئیس ستاد اطلاعات پاکستان هم الان در ایران هست. این 3 نفر نشون میده که از سمت پاکستان تلاش‌ها بسیار زیاده، از سمت قطر هم خودت بهش اشاره کردی، ولی اگرچه که الان ما می‌دونیم هیئت قطری با هماهنگی ایالات متحده به ایران رفته، اما آقای روبیو در صحبتهایی که انجام داده میگه طرف اصلی ما پاکستانی هاست و اگر یک طرف، یک میانجی اینجا وجود داره که ما از طریق اونها به شکل رسمی، به شکل اساسی این مذاکرات رو داریم در پیش میگیریم، اون هم پاکستانی ها هستن. اگرچه که کشورهای منطقه، حالا از جمله قطر، به خاطر منافع خودشون یا به خاطر ضررهای خودشون، چون اون کشورها مستقیما درگیر این تنش‌های نظامی بودند و هستند، اگر اونها هم بخوان تلاشی انجام بدن، ایالات متحده استقبال میکنه، ولی طرف اصلی در این مذاکرات طرف پاکستانی است. این در رابطه با قطری ها بسیار حائز اهمیته، چون پیش از این مناقشات وجود داشت که طرف قطری این وسط به دنبال چه هست، آیا اونها هم متن دیگری آماده کردن یا نه، آیا از 2 تا کانال الان این مسائل داره دنبال میشه یا نه، که آقای روبیو میگه ما اون طرف اصلی برای ما پاکستان است. اما در ایالات متحده اینجا آقای ترامپ این آخر هفته شنبه و یک شنبه را قرار در نیوجرسی بگذرونه. امروز هول و هوش ظهر قراره که به اونجا بره. انتظار داریم که امروز باز بخواد راجع به مسائل مربوط به ایران و مذاکرات صحبتهایی رو انجام بده. روز گذشته یک صحبت مهمی که انجام داد، فارغ از اون صحبتهایی که همیشه انجام میده راجع به این که ما نمیگذاریم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه یا به دنبال توافق هستیم، بحث عروسی پسر آقای ترامپ هست که گفت که ممکنه که شرکت نکنه، به این خاطر به پسرش گفته که شرکت نمی‌کنه به خاطر اینکه درگیر چیزی است به نام ایران و مسائل دیگر. این به این معناست که آقای ترامپ عمیقاً متمرکز هست الان روی بحث توافق با جمهوری اسلامی یا یک حرکت نظامی علیه جمهوری اسلامی. روشن نیست که در نهایت به کدوم سمت بخواد بره، ولی به شدت تمرکزش روی اون هست، به گونه‌ای که حتی میگه روسیه پسرش رو نخواهد رفت. از سمت آقای روبیو هم اگر بخوام یک نگاهی بیاندازم به بحث تنگه هرمز، چون صحبت‌های درخور توجهی کرده آقای روبیو و میگه باید یک اقدام جایگزین، یک برنامه جایگزین داشته باشیم در رابطه با تنگه هرمز. با کشورهای عضو ناتو صحبت کرده، میگه من نمیدونم که اصلا چقدر باز کردن تنگه هرمز مسئله باشه که به کشورهای ناتو ارتباطی داشته باشه، ولی او صحبت کرده که اگر جمهوری اسلامی آمد و تنگه هرمز رو باز نکرد، یا اگر اونطور که فرانسه و بریتانیا به دنبالش هستن که وقتی شلیک ها متوقف شد، وقتی جنگ تمام شد، تازه اونها بیان و بخوان با یک ابتکار تنگه هرمز رو باز کنند، اگر هیچ کدام از این سناریوها اتفاق نیفتاد، شلیک ها ادامه داشت، جمهوری اسلامی تنگه رو باز نکرد، اون وقت باید یک برنامه جایگزین وجود داشته باشه. آقای روبیو میگه من راجع به این صحبت کردم ولی الان چیزی ندارم که به عنوان تاییدیه بخوام در اختیار شما قرار بدم. پس این هم یکی از برنامه‌هایی است که ایالات متحده در رابطه با تنگه هرمز داره. آقای روبیو میگه نه من خوشبینم نه بدبینم، من واقع‌گرا هستم و میگه که اینکه جمهوری اسلامی تنگه رو باز بکنه، اینکه جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشه، همه اینها خیلی خوبه، کی بدش میاد؟ یک چیز شبیه اینه که شما بخواید راجع به اسب شاخدار صحبت بکنید، همه چنین چیزی رو بهش علاقه دارن، ولی واقعیت‌ها ممکنه چیز دیگری باشه. ایالات متحده آماده رویارویی با هر گونه واقعیت هست. در شرایط فعلی رئیس جمهور آمریکا به دنبال توافق هست و او به عنوان وزیر خارجه هر کاری که ممکنه میکنه که ببینیم میتونه چنین چیزی رو مهیا بکنه یا نفری با.
0: متشکرم از تو سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن بود با ما. تلاش‌ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حال ادامه دارد که شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی از نقض احتمالی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی می‌گویند. در همین ارتباط فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می‌کند.
2: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره، یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه، بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه درست. این وجود داره درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به دشمن آمریکا هستند. او گفت دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. او همچنین گفت مذاکره باید با قدرت دنبال شود و کشورهایی که خواستار استفاده از تنگه هرمز هستند باید ابتدا دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند. امامان جمعه در سخنرانی‌های امروزشان و در یک اقدام هماهنگ کشورهای منطقه را به ویرانی و جنگ تهدید کردند. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز با هشدار به آنچه او محور عبری عربی غربی خوانده گفته اگر دشمن دچار خطای راهبردی شود جمهوری اسلامی نه تنها تل‌آویو بلکه ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را هم نابود خواهد کرد. احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز هم گفته اگر تعرض‌ها ادامه یابد جنگ را بین المللی می‌کنیم، ترامپ باید بفهمد ما به گفته‌هایمان عمل می‌کنیم. مطهری اصل افزوده اعلام می‌کنیم فیبر نوری اینترنت بین المللی که از آب‌های جنوب ایران می‌گذرد مشمول هزینه است و در صورت پرداخت نشدن هزینه آن اینترنت بین المللی را قطع خواهیم کرد. مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما همراه هستند. آقای دانشگر، برخی گزارش‌ها از نزدیک بودن توافق میگن اما در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی از اقدام نظامی علیه آمریکا و اسرائیل صحبت میکنن. آیا بخش‌های مختلف حاکمیت در جمهوری اسلامی از راهبرد واحد تبعیت میکنن؟
3: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید بخش‌های از نظام در جمهوری اسلامی، اون بخش بوروکراتیک نظام، به هر حال با دشواری‌های اداره کشور در سایه تداوم محاصره دریایی و فشار حداکثری اقتصادی در دست و پنجه نرم می‌کنه. گزارش‌های متعدد داریم از کمبود کالاهای اساسی، صف‌های طولانی بنزین و تابستان و زمستان سختی که مسئول پزشکیان به عنوان عنوان رئیس جمهور، رئیس دولت دربارش هشدار داده. به هر حال بخش‌هایی از نظام این جنبندگی رو دارن که باید برن و اون تسلیم نامه مد نظر دونالد ترامپ رو امضا بکنن، اما اجماع به نظر نمیرسه در داخل نظام جمهوری اسلامی بر سر این که چه باید کرد وجود داشته باشه. بخش‌هایی از نظام معتقدن که باید مقاومت کرد، باید خواسته های حد اکثری رو مطرح کرد، همون پیش شرط هایی که عزیز جعفری مطرح کرده بود، کسانی مثل احمد وحیدی در بلوک نظامی اون رو پیگیری میکنن و به نظر نمیرسه که ما بتونیم اجماعی رو ببینیم، یک دستی رو ببینیم در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، به خصوص که این که رهبر جمهوری اسلامی هم الان در یک غیبتی فرو میبره، فرو رفته و امکان رسیدن به اجماع با وجود یک فصل الخطاب هم سخت. خطبه های نماز جمعه البته یک تغییر رو نشون میده، تغییر از طرح خواسته های حد اکثریست به سمت خط و نشان کشیدن که گویا یک مذاکراتی در جریان جمهوری اسلامی هم میداند که آمریکا روی خواسته های حد اکثریش یعنی اون امضای تسلیم نامه پافشاری میکنه، اما به دنبال یک راه خروج آبرومندانه است که به نظر نمیاد تا الان آمریکا راهی رو پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته باشه.
0: های دانشگر، همانطور که در خبرها هم داشتیم، امام جمعه حالا در ایران به شکل مشترک امروز کشورهای منطقه و در مواردی فراتر از منطقه رو تهدید به حمله کردن. هدف از این تهدیدها چه است و به نظر شما جمهوری اسلامی چه راهبردی رو در پیش میگیره؟
3: عرض کردم اولین هدف و مهمترین هدف پیدا کردن یک راه خروج آبرومندانه است برای جمهوری اسلامی. یعنی اگر بخواهد جمهوری اسلامی تسلیم نامه‌ای رو امضا بکنه، باید افکار عمومی خودش رو قانع بکنه و باید چنان وانمود بکند به این پایگاه اجتماعی حداقلی و هر حال امت حزب اللهی که بیش از 80 روز 80 شب در میدان‌ها جمع شدن و خواسته های حد اکثری بهشون پمپاژ شده و تزریق شده، که بله نظام جمهوری اسلامی با منطقه‌ای کردن جنگ که میراث به قول خودشون رهبر شهیدشون بوده، طب و الان با بردن تهدید به فراتر از منطقه یا به قول اون امام جمعه بین المللی کردنش، البته در پرانتز هم بگم همچین توانایی رو جمهوری اسلامی نداره، توانست میخوان این رو القا بکنن به پایگاه اجتماعی خودشون که جمهوری اسلامی توانست بقای خودش رو تضمین بکنه و یک هدف به اصطلاح واهی رو هم تعریف کردن برای آمریکایی که آمریکایی میخواستن نظام رو براندازی بکنن، در چند روز نتوانستن و ما با بین المللی کردن، منطقه‌ای کردن یا فرامنطقه‌ای کردن به قول خودشون جنگ، توانستیم شروط خودمون رو تحمیل بکنیم و امتیازاتی رو از آمریکایی‌ها بگیریم. بنابراین الان رفته محتوای خطبه‌های نماز جمعه به سمت خط و نشان

0: کنند به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی.
1: مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دومین روز نشست وزرای خارجه ناتو امروز در حالی آغاز شد که امنیت آبراهای بین‌المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد و هنوز برای خوشبینی نسبت به پیشرفت مذاکرات زود است. مارکو روبیو تاکید کرد اگر ایران تنگه هرمز را باز نکرد باید برنامه جایگزین داشته باشیم.
2: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تا کنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
3: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
1: مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی میگوید احساس خطر از سوی جمهوری اسلامی برای برخی کشورهای عربی بیشتر از اسرائیل است. انور قرقاش تاکید کرده رابطه رسمی کشورش با اسرائیل قوی تر هم خواهد شد، چون امروز همه جمهوری اسلامی را یک تهدید استراتژیک میبینند. او افزوده حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باعث تغییر نگاه امنیتی کشورهای عربی شده و همین مسئله همکاری با اسرائیل را برای برخی دولت‌های منطقه مهم‌تر کرد.

0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر این خبر، علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، انور قرقاش به روشنی از همکاری محکم با اسرائیل میگه و جمهوری اسلامی رو تهدید میدونه. این رویکرد تازه امارات در میان کشورهای عربی آیا در حال عوض کردن بازی سیاسی پیشین هست؟
1: نه، این بیان یک تنگنایی هست که قرقاش و امارات درش گیر کرده. این تنگنا اینه که از یه طرف نگران ادامه دوباره جنگ هست، چون میدونه و همین الان هم گفته که اگر جنگ بشه امارات شاید هدف اصلی جمهوری اسلامی باشه، چون همین الان هم شما نقل قول کردید دست ایران به اسرائیل نمیرسه. اسرائیل موفق میشه تقریبا 90% پرتابه های ایران رو بگیره و بر اساس محاسباتی جمهوری اسلامی به عمان، عربستان سعودی و قطر و کویت و بحرین کمتر حمله میکنه و چون امارات متحد اسرائیل هست، امارات تبدیل خواهد شد به هدف اصلی جمهوری اسلامی برای حمله. اینه که این ترس از جنگه، ترس از توافق هم هست، یعنی امارات ترس از این داره که یک توافق به اصطلاح، حالا معذرت میخوام، آبکی به ثمر برسه که در اثر این جمهوری اسلامی سابق با تهدیداتش باقی بماند. و حتی خبرهایی که به این در صحبتهایی هم که امروز کرده، خبرهایی است که شاید برای جمهوری اسلامی اینجا و اونجا حقوقی بر سر تنگه هرمز قائل بشن و این مخالف با این مسئله هست. بنابراین داره اخطار میده، چون ما مثل این که داریم به یه توافق نزدیک میشیم. الان خبرهایی هست که مرد مقتدر پاکستان آقای آسم منیر در راه تهران هست. 2 روز نخست وزیر پاکستان در تهران بوده، با تمام مقامات صحبت شده و ظاهراً قدمهای آخری هست برای رسیدن به یک توافق. ترامپ هم میخواهد هرچه سریعتر یک توافقی بیاد و این نگرانی امارات متحده عربی یک نگرانی واقعی هست. همونطوری که گفتم از جنگ نگران است، چون میتونه هدف اصلی حملات ایران باشه. از توافق هم نگران است، چون ممکن است میترسد از این که ترامپ در اثر فشاری که داره که میخواد از این جنگ خلاص بشه به یک توافقی تن در بده که این توافق ایران جمهوری اسلامی سابق رو با اون تهدیدهایی که میشناسه باقی بگذاره. به همین علت هست که این سخنان امام جمعه های تهران هم که شما، ایران هم که شما پخش کردید، نشان از این است که اگر توافق باقی بماند تهدیدات از بین نخواهد رفت و امارات تبدیل به یک هدف اصلی جمهوری اسلامی در هر حال شده، چون نگاه اسرائیل، نگاه جمهوری اسلامی، ادبیات جمهوری اسلامی نسبت به امارات شبیه ادبیاتی است که به در مورد اسرائیل به کار میبرن. اینه که بعد رابطه ایران و امارات متحده هیچگاه دیگه به قبل از جنگ بر نخواهد گشت و امارات این رو میدونه و میترسه که حتی بعد از توافق هم کماف سابق به نوعی هدف جمهوری اسلامی باشه.
0: آقای صدرزاده، با توجه به تندتر شدن لحن امارات نسبت به جمهوری اسلامی، تا چه اندازه امکان داره که کشورهای دیگری از میان کشورهای عربی به این سیاست امارات نزدیک بشن یا ازش پیروی کنن؟
1: فکر نمی کنم، چون قطر و عربستان سعودی و کویت تا حدودی به خاطر مسائل ایدئولوژیک، مسائل اسلام سیاسی، مسائل نزدیکی به پاکستان و ترکیه دنبال یک اتحادی هستند، خواهان یک نوع زندگی با جمهوری اسلامی هستند. در مورد بحرین فرق میکنه، بحرین نزدیک به امارات و همین لحاظ امارات اصولا راه جداگانه‌ای گرفته نسبت به بقیه کشورهای خلیج فارس و میدونه که به تشخیص رو که داده اینه که برای حفاظت خودش باید از به توان اسرائیل متکی باشه علاوه بر توان آمریکا. ولی آمریکا در حقیقت در جنگ اخیر متحدان خودش رو در خلیج فارس تا حدودی ناامید کرد. اینه که اینو امارات فهمیده و رابطه بسیار بسیار تنگاتنگی با اسرائیل از همه نظر برقرار کرده، امنیتی، نظامی، اقتصادی و غیره.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خبر. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اختلال در تأمین برخی کالای اساسی در ایران ادامه دارد. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران، نه تنها در حوزه خرید سوخت، بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در برخی شهرها صف‌های طولانی تشکیل می‌شود. ویدیویی با هم ببینیم از صف سوخت در
2: صرف ممکنه.

0: شهروندی هم با ارسال پیام صوتی از کمیجان از نبود نان و کمبود آرد انتقاد میکند.
1: از عراق شهرستان کمیجان پیام میدم. واقعا وضعیت نونوایی خیلی خرابه. در نبود آرد نون فروشی سهمیه‌ای شده، صفای طولانی بیشتر شده و بعضی نونوایی ها تعطیل هستن. نبود آرد باعث این وضعیت شده. صدای ما را به گوش جهان برسانید.
0: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو با ماست. محسن، میدونم که پیام های زیادی گرفتیم از طرف مردم در موقع برای کمبود سوخت و صفای طولانی جلوی جایگاه ها و همچنین نبود مواد برخی از مواد غذایی. ابتدا بپردازیم به کمبود سوخت. چی میگن شهروندان از نبودن سوخت و جایگاه پمپ بنزین و صفای طولانی؟
2: خب همینجوری که اشاره کردی مشکلات اصلی همین است. یعنی هر روز ما داریم پیام میگیریم از شهرهای مختلف با وجود اینکه اینترنت قطع، یک بحران در واقع عمیق رو داره نشون میده که اون چیزی که دیده میشه صفهای طولانی بنزین جلوی جایگاه ها، ولی مشکلات خیلی بیشتر از این است. من اول اشاره بکنم که این بحران سوخت ناشی از جنگ نیست، ناشی از عدم مدیریت و کفایت جمهوری اسلامی. از قبل هم اگر برگردیم وجود داشته، چندین بار خواستن که قبل از همین جنگ قیمت رو افزایش بدن، سهمیه بدنیا رو تشدید بکنن، چون با بحران مواجهن. 130 تا 140 میلیون لیتر در روز مصرف سوخت از در کشور، در حالی که تولید بین 107 تا 110 میلیون عرضه میشه و بارها از مردم خواسته بودن که صرفه‌جویی بکنن. الان هم اظهارات متناقض دارن، مدیریت نمیتونن بکنن. از یک طرف میگن که مردم باید کم بکنن مصرفشون رو، مثلا گفتن روزی یک لیتر اگر مردم کم بکنن، هر خانواده کم بکنه مصرفشو، بحران تا حدی حل میشه. از اون طرف پزشکیان میگن نه، ما بحران مواجهیم و مردم باید خبردار باشن که در تامین سوخت مشکل داریم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اولا که شبکه توزیع سوخت داره دچار فرسایش میشه، اختلال دارن هم در ذخیره سوخت هم در توزیعش، که باعث شده که وقتی مردم به جایگاه مراجعه میکنن، اولا اینکه در خیلی از جایگاه صفهای طولانی چند ساعت باید بایستن در صف، وقتی میرسن به خیلیشون گفته میشه که اصلا سوخت نداریم، برید ترک بکنید اینجا، یا محدود بهشون میدن چند لیتر، یا با قیمت های بسیار بالا که حتی 80 تا 100 هزار تومان هم مردم دارن میگن که این قیمت ها افزایش پیدا کرده، جیره بندی غیر رسمی دارن میکنن در مناطق محروم، این فشار بیشتر داره به مردم وارد میشه، این باعث شده کرایه‌ها و هزینه رفت و آمد بالا بره و در نتیجه یک زنجیره بحران که به نظر میرسه در سایر بخش‌های اقتصاد هم به زودی اثرش رو ببینیم دیده میشه. و اینم بگیم که نتیجه اون در واقع محاصره تنگه هرمز هست، با اینکه جمهوری اسلامی رد میکنه، این داره اون واردات بنزین رو هم مختل میکنه.
0: محسن، در زمینه تهیه و توزیع کالاهای اساسی حالا نظیر نان و مشکلات نانوایی ها چه پیام هایی دریافت کردیم؟
2: یکی از بخشایی که این بحران سوخت شاید بشه ببینیم اثرش رو داره وارد میشه در همین توزیع آرد و فروش نان هست. مثل صفهای سوخت، صفهای نانوایی هم داره افزایش پیدا میکنه. مردم میگن ساعت ها باید در صف نانوایی بایستن، یا با قیمت های خیلی بالا، مثلا نان سنگک میگن از 40-50 هزار تومان تا 100 هزار تومان دارن خریداری میکنن. هر روز پیامایی میدیم دریافت میکنیم که یک روز نان لواش رو مثلا میگن 15 هزار تومان در این شهر خریداری کردن، فرداش میگن 20 هزار تومان. یعنی قیمت ها لحظه‌ای و روزانه داره افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه اون توان خرید مردمی که کاهش پیدا کرده و بحرانی مثل حتی خرید پلاستیک در نانوایی ها، مردم میگن که با اون بحرانی که در پتروشیمی و پالایشگاه و اثرات جانبیش در تولید پلاستیک یا فروش پلاستیک ایجاد شده، قیمت پلاستیک هم افزایش پیدا کرده که قیمت میلیونی رسیده بسته‌های کیلویی پلاستیک، در واقع میخوان خریداری بکنن بیان توزیع بکنن. بنابراین هم نان چند نرخی شده، هم صفهای طولانی تشکیل شده با این بحران معیشت که پول مردم حتی شاید به روزانه یک تخم مرغ یا چیپس هم نخواد برسه با حقوقی که دارن دریافت میکنن. حتی در نانوایی هم بخوام برن ساده ترین در واقع کالای خوراکیشون رو تهیه بکنن، این اختلال سراسری سوخت، اختلال در واقع عدم کفایت مدیریت و بی‌توجهی مسئولان به زندگی مردم و معیشتشون حالا در نانوایی ها هم داره دیده میشه، هم در توزیع آرد که مثال واضحش اینه که وقتی بنزین نیست، کامیون هایی که بخوان آرد و سایر اقلام مربوط به نانوایی ها رو منتقل بکنن با مشکل مواجه میشن. چه این که این روزها داریم پیام دریافت میکنیم که بسیاری از این کامیون ها یا سوخت ندارن یا اصلا کار ندارن بخوان این کار در واقع انتقال رو انجام بدن. بنابراین خروجیش رو در همون نانوایی هایی میبینیم که در سر تا سر کشور یا با کمبود نون مواجهن یا با افزایش قیمت که زندگی مردم بیش از پیش با مشکل مواجه میکنه.
0: محسن مهیمنی، متشکرم از تو. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است اعلام جرم کرده. نهاد در بیانیه اعلام کرده این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان می‌کرده. هدف از این کار آماده سازی برای عملیات ترور و آتش سوزی اعلام شده. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
3: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش، به همراه همدستش هر دو افغانستانی هستند در به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل جمع‌آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالات اونها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: فیلم مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگا آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیف‌های شخصی و تصاویر اعتراض‌ها یه 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می‌کند و از سوی رسانه‌های سینمایی به عنوان یکی از آثار شاخص سیاسی جشنواره امسال توصیف شده.
4: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ای که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری درباره خطر اجرای حکم غلامرضا خانی شکراب ورزشکار و زندانی سیاسی هشدار فوری دادند. غلامرضا خانی شکراب به طور ناگهانی از بند امنیتی زندان اوین به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده. او قهرمان سابق رشته ورزشی هنرهای رزمی ترکیبی، مربی و داور بین‌المللی است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این ورزشکار را به جاسوسی متهم کرده.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-64-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب این کار زیبا که بازسازی کار نازنازی بابا هستش. اگر که یکی از شنوندگانمون زنگ زد سوال کرد من رو خطم بگم، این آهنگ اگه به فارسی در یوتیوب بنویسید آهنگ نازنازی بابا از رامین، رامین البته مهرامین، بازسازی با هوش مصنوعی. اینو درخواستی هم بود که من تقاضا تقدیم شما عزیزان کردم. خارج از اون بحثایی که حالا یک ساعت پیش یا 45 دقیقه پیش داشتیم، من کلی تلفن جواب دادم، کلی حرف زدیم. من حتی با برنامه گذار هم همین صحبت کردم. اینجوری که من متوجه شدم، متن آگهی مال همین تجمع فرهنگی سیاسی 3 می با شاهین نجفی، بعد نوشته شده اوائد این اجرا به انقلاب شیر و خورشید اختصاص می‌یابد. من تا اونجایی که بازم متوجه شدم انقلاب شیر و خورشید همون ارگانیزاخونه هستش که شاهزاده رضا پهلوی مثل که چیز هستن خودشون کنترلش میکنن. بعد تصاویری هم که برداشته شده که در همین آهنگ مال شاهراه من فکر میکنم در اونجا تصویر یک بچه‌ای هستش که عکس شاهزاده رضا پهلوی دستشه. و بعد من یکی از دوستان یک چیزی رو گفت، یه دونه عکس هم فرستادن، بذار من این عکس رو نشونتون بدم برای شما که از طریق تصویری با ما هستید. اگه اشتباه نکنم باید مال اینستاگرام باشه. همونجور که میبینید خانم صفحه متعلق به یاسمین پهلوی هستش، 3 روز پیش گذاشته شده و تشکر کرده از شاهین نجفی، نوشته ممنونم که فراتر از اختلافات رفتید و روی دشمن واقعی تمرکز کردید. من واقعا امیدوارم که شما و علی کریمی برای ایران با هم آشتی کنید. اینا خب یعنی این کاری که معرفی آخرین کاری هستش که خود شاهین نجفی داره. نمیدونم در صورت آخری کار، اون آخر کار، البته کامنتارها رو هم اگه بخونید متوجه میشید که همچین زیادم مخالفتی با بودن این کنسرت در، یا کنسرت که نه، تجمع فرهنگی، حالا به قول اون دوستمون میگه با کلمات بازی میکنی، در همچین زیاد هم مخالفتی هم باش نشده برنامه. این حالا دیگه تصمیم گیرنده شما عزیزان هستید، اگر که مایل هستید که برید که برید، نه نیستم که نرید. من نمیتونم جوابگو باشم، ولی من یه پیامی رو، میخوام بگم. من خیلی ناراحت شدم، به معنای واقعی کلمه ناراحت شدم. یک آقای زنگ زدن گفتن شما مثال زدی از عروسی بچت. گفتم من البته گفتم رو خاطرم، گفتم من بچه‌ام از نظر قرار عروسی بکنه نه هیچ. گفت نه، ولی بچه من قرار عروسی بکنه. گفتم خب. گفت رفتم یه چند تا رستوران صحبت کردم و یکیشون برگشته گفته آقا جان ما عروسی نمیگیریم چون میان اینجا رو آتیش میزنن. گفتم کدوم رستوران؟ گفت نمیتونم. گفتم خلو. خیلی من ناراحت شدم، یعنی وجدانن چیزی برای گفتن ندارم. ایشون هم خیلی هم کوتاه صحبت کرد، ولی نباید اینجوری باشه، مخصوصا ما اگر که هوای همدیگر رو نداشته باشیم، اولین پیروز این جنگ، اولین پیروز این درگیری ها جمهوری اسلامی، اولینش. و یک خانومی هست نشونش اینه که ایشون دندونای خیلی سفید بزرگی زیادی دارن، خیلی مرتب دندوناشون. تو همین اینستاگرام و اینا معمولا مطلب میذارن، مثل که جمهوری اسلامی هم کلی تهدیدش کرده و اینا. یکی از آخرین راش که من دیروز داشتم میدیدم، ایشون میگفتش که من خواهش میکنم که جشن و اینا نذارید، و دلیلی هم که ایشون آورد اینه که جمهوری اسلامی
از این فیلم های جشن ها برمیداره در تلویزیون های خودش استفاده میکنه که آره نمیدونم مردم ایرانی خارج از کشور به فکر نمیدونم جشن و سرور خودشون هست. من زیاد من که معمولا یعنی تا حالا یه دونه کامنت هم جایی نذاشتم، ولی دوست داشتم که با این خانوم در تماس بودم، گفتم که جمهوری اسلامی مگه بار اولشه که این کارو میکنه؟ مگه بار اولشه که از آدمای آمریکاییایی که ایرانیایی که از آمریکا اخراج کردن گزارش تو فرودگاه تهیه کرده که آره اونجا جاهای بدیه، خیلی آشغاله، خوب شد که ما برگشتیم به مملکت عزیزمون. مگه بار اولشه که از برنامه های تلویزیونی و رادیویی تیکه برداشته و برداشته درست کرده؟ مگه بار اولشه که آدم هایی مثل مهران مدیری برداشتن برنامه تیکه برای مسخره کردن برنامه های تلویزیونی خارجی که برای اینکه بتونن در پول سنینگشون رو در بیارن چیزی رو در برنامه هاشون فروختن مسخره کرده؟ مگه بار اولشونه؟ یعنی ما باید بشینیم ببینیم که جمهوری اسلامی چی کار میکنه، ما زندگیمونو با روش رفتار جمهوری اسلامی عوض کنیم. یعنی ماها باید قربانی این جمهوری اسلامی حتی در خارج از کشورم باشیم. چه میگم؟ بگذاریم. در وسط شهر استکهلم عزیزان چه قیامتیه. در منطقه انخهده تولورکت به یه ماشین تیراندازی کرده، بعد هلیکوپتر و پلیس و اینا خلاصه ریختن و اینا، و همین الان هم خبر اومده که دو نفر هم مثل که در این رابطه دستگیر کردند و جریان هم اینجوری که من متوجه شدم مواد مخدر به صورت سنگین هستش، یعنی مثل که قاچاقی در حال انجام شده بوده و اینا، خلاصه پلیس و تولورکت و اداره گمرکات و اینا ریختند و در منطقه انخده و بگیر بگیره همین یه نیم ساعت پیش. اینم از این خبر. بعد نمیدونم، من چون قول دادم بعد از ساعت 5 بعد از ظهر اگه کسی مایله روی خط صحبت بکنه بتونه که بیاد صحبتشو بکنه، ولی نمیدونم، از یه طرفم فکر میکنم که گفتنیا گفته شده و کافیه. پشت خط تلفنم با خیلیاتون صحبت کردم، شاید 10-15 نفر صحبت کردم، همون چیزهایی که روی خط گفته میشد. مخالفین میگفتن که یعنی بیشتر از خود این برنامه مشکل نداشتن، مشکل سر این بود که چرا از تصویر شاهزاده رضا پهلوی و اینا استفاده شده در تبلیغاتش، که اینا هم برنامه گذارم برای من اسمس فرستاده اینو خود شاهین نجفی درست کرده، ما دستکاری نکردیم و مستقیما همونو برای تمام تور اروپاش گذاشته. مرسی، دستتون در نکنه. بعد دیگه واسهتون بگم، اگر که بگذریم چون 25 دقیقه بیشتر هم وقت نداریم، اگر که مایلین صحبتی داشته باشید لطف کنید زنگ بزنید، اگه نه که من شروع کنم یه چند تا خبر دیگه هم بخونم، یه آهنگ تولدم دارم که اونم پخش بکنم. بذارین اینو بخونم. پارلمان سوئد قوانین جدیدی را برای تازه واردینی که قصد دریافت کمک‌های رفاهی دولتی دارند تصویب کرد. بر اساس این قوانین افرادی که به سوئد نقل مکان می‌کنند باید معمولاً 5 سال در کشور زندگی کنند یا از طریق کار شرایط لازم را کسب کنند. کمک‌هایی که مشمول قوانین جدید می‌شود شامل کمک هزینه فرزند، کمک هزینه مسکن، مرخصی والدین در کمترین سطح و بیمه بیماری هستند. تا پیش از این افراد تازه وارد می توانستند فوراً از این کمک ها استفاده کنند بدون آنکه نیاز به کار یا مدت زمان طولانی اقامت داشته باشند. اما قانون جدید این وضعیت را تغییر می دهد تا جلوی افرادی که صرفاً با هدف سوء استفاده از سیستم رفاهی سوئد وارد این کشور می شوند را بگیرد. بر اساس قوانین جدید دریافت کمک ها مستلزم زندگی 5 ساله
در سوئد است. برای کسانی که کار میکنند مسیر سریعتری در نظر گرفته شده. دریافت حداقل حقوق 40,032 کرون در ماه به مدت 6 ماه یا کار در مجموع یک سال در دو سال گذشته با حقوق ماهانه حداقل 20,850 کرون. دولت معتقد است این قوانین باعث می شود افراد بیشتری به جای اتکا به کمک ها به کار روی آورند و جلوی افرادی که صرفا برای دریافت کمک به سوئد می آیند گرفته شود. این قوانین از اول ژانویه سال 2027 اجرایی خواهد شد. من رجوع بدم شما رو به یکی از شنوندگانمون که زنگ زدن گفتن آقای نوید یکی از دوستانشون بهشون زنگ زده گفته که اگه بری تقاضای پاس ایرانی بکنی، که ایشون گفت من اصلا تقاضای پاس ایرانی هم نمیخوام برم بکنم، ولی میخوام بدونم که آیا درسته گفتن که اگر کسی بره تقاضای پاس ایرانی بکنه اقامت سوئدشو یعنی سوئنسک مدبورشکا پیشو ازش میگیرن، که من خندم گرفت. یعنی من نمیدونم این دوستان عزیز ما، این شنوندگان نازنین که زنگ میزنن و هم دیگه این چیزا رو میگن، اینا رو از کجا میشنوید؟ از کجا میشنوید؟ هنوز که هیچ قانونی وجود نداره که بخوان تابعیت کسی رو ازش بگیرن. بعدش هم که اگر که در سری دوم دیگه این رأی گیری انجام بشه و تصویب بشه و همه چی که قانون اساسی رو بشه تغییر داد، اون برای کسانیه که کارهای جاسوسی و نمیدونم تروریستی و اینا انجام میدن، یا اونایی که با دروغ سوئنسک مدبوریا رو گرفتن. یعنی به ثابت کرد که آقا شما دروغ گفتید. خب اینا هم میتونن. اما این که اگه یک ایرانی که سوئنسک مدبوریا هستش برسته تقاضای پاس ایرانی بکنه، سوئنسک مدبوریاشکا پیشو ازش میگیرن، من نمیدونم اینا رو کجا پیدا میکنید، به منم بگی منم بفهمم. ولی نیست. در اصل من فقط بگم که اشتباه. آهان، یکی دیگه از دوستانم زنگ زدن گفتن که یک مطلبی رو در کانال 4 تلویزیون سوئد اگه اشتباه نکنم شنیدن که قانونی که اگه کسی یک بوستاسرتی رو میگیره، خانه های خرید، آپارتمان های خریدنی به اصطلاح، و الان اجازه داره که یک سال خونش رو اجاره بده، این قانون عوض کردن و کردن 2 سال. من هنوز ندیدم این خبر رو، ولی میرم میتونم برم، چون رجوع دادن به کانال 4 یا کانال 1، گفتم من چشم میرم نگاه میکنم ببینم اگه چیز جدیدی باشه، که یعنی در واقعیتش انجمنهای خونه رو مجبور میکنه که به جای 1 سال 2 سال رو بتونن که اجازه بدن. من هنوز ندیدم خبر رو، ولی میرم دنبالش میگردم پیداش میکنم و اگه باشه برای روز دوشنبه حتما در خدمتتون خواهیم بود. ولی من میدونم که الان خانه های تازه سازی که من مثلا در هسلبی میدونم خانه های تازه سازی وجود داره که اصلا در قرارداد شما نوشته شده که شما حتی احتیاج ندارید که یک روز پاتون رو در این خونه بذارید و از روز اول که این خونه ها رو میخرید اجازه دارید که اجارش بدید. پس برمیگرده به قرارداد شما با انجمن خونه. این کاملا مطمئن، حتی انجمن خونه میتونه تصمیم بگیره که 3 سال این کار بکنه، ولی این قانونی که ایشون صحبت میکردن برمیگرده به انجمنهایی که 1 سال قانون دارن و مجبور بکنه که 2 سال رو هم مورد قبول قرار بده. بسیار عالی. ببینیم که میگم من میگردم ببینم پیداش میکنم یا نه. یک خبر دیگه هم هست که این خبر یه ذره باید بعدن خودتون برید چیز بکنید، برید یه مقداری خودتون هم نگاه کنید. این خبر هم از سایت استکهلمیان است. دولت 27 شغل را از افزایش حداقل دستمزد برای مهاجرت کاری مستثنا کرد. دولت سوئد فهرستی از 27 شغل را از قانون افزایش حداقل دستمزد برای مهاجرت کاری مستثنا کرد. از اول ژوئن قانون اصلی برای صدور مجوز کار از 80% به 90% میانگین دستمزد افزایش می‌یابد. این یعنی
افرادی که به عنوان مهاجرت کاری وارد سوئد می شوند باید ماهانه 33,390 کرون حقوق داشته باشند. این مبلغ در زمان رسیدگی به تقاضاهای مهاجرت کاری مد نظر قرار داده شده. هدف دولت کاهش مهاجرت نیروی غیر متخصص و تمرکز بر جذب نیروی کار با مهارت بالاست. یوان فورشل وزیر مهاجرت گفته سوئد از کشوری با مهاجرت عمدتاً پناهندگی به کشوری با مهاجرت کاری با مهارت بالا تبدیل می شود. دولت همزمان فهرستی از مشاغل مستثنا منتشر کرده که در آن تنها 75% میانگین حقوق کاری کافی است، یعنی 27,825 کرون در ماه. وزیر مهاجرت توضیح داد این مشاغل کمبود شدیدی دارند و نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند. بخش بزرگی از این مشاغل در حوزه مراقبت و بهداشت است، از جمله کمک پرستاران در خدمات خانگی، درمانگاه ها، مراکز توانبخشی و بخش های ویژه، پرستاران کودک، پرسنال اورژانس و مراقبه، مهندسین شیمی، تکنسیان ها و سایر مشاغل فنی و صنعتی. همچنین مشاغل آیتی، فنی، صنعتی، کشاورزی، جنگلداری و صنایع غذایی شامل این استثناء هستند. اما دو شغل، یعنی دستیار شخصی و چیدن توت در جنگل، که بزرگترین بخش کلاهبرداری ها از سیستم مهاجرتی سوئد را به خود اختصاص داده بود، کاملا از امکان دریافت مجوز کار محروم شدند. تغییرات قانونی از اول ژوئن 2026 به اجرا در می آید و شامل استثناءهایی برای کارکنان استارتاپ ها، برخی مشاغل دارای مجوز، فارغ التحصیلان تازه و پناهندگان اوکراینی نیز می شود که فهرستو گذاشتن دیگه. لابراتوار اینجینیور، دریف تکنیکر، ایتی اینجینیور و تکنیک، که اگر لیستو میخوای نگاه بکنید میتونید به سایت stockholmian.com برید که در پایان همین مطلب این 27 شغلو گذاشتند که استثناء هست و به جای 33,390 کرون 27,825 کرون در ماه کافی هستش که طرف بتونه اجازه اقامت بگیره. ببینم که من یک آهنگ تولدم باید بذارم. همه بحث و سخنها دیگه به پایان، تقریبا پایان برنامه است. فکر نمی کنم که دیگه احتیاجی باشه که روی خط با هم دیگه بریم. یکی دو خبر کوچیک دیگه هم هست. البته خبر اگه بگم حدود 17-18 تا آماده است، ولی چیزایی هستش که میتونه برای روز دوشنبه هم بمونه، زیاد استراری نیست. بریم یه آهنگ تولد بشنویم. مادر بزرگ نازنینی تقاضا کردن که تولد نوه‌شون رو ما تبریک بگیم. پس با گذاشتن این که آهنگ تولد، به غیر از اینکه حالا من نام خواهم برد، به همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته، روزهای آینده و امروز تولدتون هست، بهتون تبریک میگیم. چی شد؟ ببخشید.

اگه اجازه بدید تولد 14 سالگی میکای عزیز که روز یک شنبه هست و ما برنامه نداریم و امروز روز آدینه به میکای عزیز از طرف مامان بزرگشون خانم فرشته خواهرشون پدر و مادر بهشون تبریک بگیم. 14 سالگی، وای چه سن زیبایی. میکای عزیز تولدتون

0: با آرزوی مجدد و آرزوی بهترین ها برای همه شما عزیزانی که تولدتون امروز، روز گذشته یا روزهای آینده هست و داریم. فکر میکنم دیگه آخرین شنونده اون باشن که میتونیم ببریم رو خط. جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما قنادر.
0: قربان شما، خواهش میکنم جانم.
1: زنده و پیروز باش جانتون دیوالا. من خواستم یک کوچولوی اشاره بکنم به جریان آقای شاهین نجفی که همین خواننده محبوب ما.
0: خب جانم بفرمایید.
1: آقا نوید جانتون دیوالا، اگر ما قرار باشه از این هنرمند عزیز انقلابیمون حمایت نکنیم و تحریمش کنیم، جمهوری اسلامی میره برامون کیو میاره؟ یکی مثل آقای گلزار رو برمیداره میاره این برای دنیا که بگه صدای من بهترین و از جمهوری اسلامی هم دفاع میکنه. برای همین به نظر بنده اگر ما باید اولین کاری که بکنیم اینه که از این عزیزمون که واقعا در راستای خودمون هم هستش، انقلابی هستش، باید دفاع بکنیم. شما همیشه برنامه هاشو میبینیم و بسیار بسیار خاطره ازش داریم آقای نجفی. خواهش. و اینکه اصلا تناکسیه که واقعا میشه گفت که خیلی صداش تو خیلی جاها من دیدم شنیده میشه و همینه که من میگم نظرم اینه که ازشون دفاع بکنم.
0: مرسی، سپاسگزارم از شما. آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. تعطیلات خوبی داشته باشید.
1: زنده و پیروز باشید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون و اینم که از آهنگ تولد. امیدوار هستم که خانم فرشته از دست ما راضی باشند. خبرهای جدید در رابطه با همین تیراندازی و اینایی که در مرکز شهر اتفاق افتاده در منطقه انخده، حالا مرکز هم که نیستش، یه ذره جنوب استکهلم هستش و گویا مثل که مواد مخدر زیادی رو گرفتن. حالا امشب من خبرها رو یه نگاهی بکنم ببینم چطوریه. عزیزان لینک هایی رو برای من فرستادن در رابطه با همین نوشتن فورشلاگ ام اوت اکادمولیکیتیل آن را هنس اوت هیرنینگ از سایت هوسبه برای من فرستادن. اوکی چشم، اینا من نگاه میکنم همه رو، قانون رو ببینم که آیا فورشلاگ هستش یا آیا تصویب شده. همه رو نگاه میکنم، حتما براتون خواهم گفت. براتون بگم که ندادن ویزا به تیم ملی فوتبال ایران، فقط البته هنوز معلوم نیست که بهشون ویزا میدن یا نه، چون رفتن آنکارا و تقاضاشون رو فرستادن، اما کار به تیم ملی شمشیربازی ایران هم رسید که حضورشون در کاپ جهانی محروم شدن. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، عدم صدور ویزا مانع از حضور ملی پوشان شمشیربازی ایران در رقابت‌های کاپ جهانی شد. اجازه بدیم برای حضور در این رقابت‌ها یک اردوی تمرینی

سنگین و فشرده 45 روزه رو در کشور ایتالیا پشت سر گذاشته بودند و به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی دولت مصر شانس حضور در این تورنمنت رو از دست دادن. ملی پوشان شمشیربازی ایران به زودی ایتالیا رو به قصد تهران ترک خواهند کرد. دیگه مصری ها هم به ایرانی ها ویزا نمیدن. چیز دیگر یه آهنگ چیز دارم، درخواستی دارم، مال 3-4 روز پیش از ستار هستش که به نام سید دل، من میذارمش برای آخرین آهنگ برنامه امروز. مرسی دوست عزیز که لینک ها رو برای منم فرستادید، سپاسگزارم. حالا نمیدونم برای آخر برنامه، نه این خبر خوبی برای در رابطه با مریضی های جنسی است، برای آخر برنامه به درد میخوره، اینم که میتونیم بذاریم. من صحبت کردم یکی دو روز پیش بود در رابطه با برنامه‌ای که در برنامه تلویزیون کانال 4 گذاشته بود که جوونا جدیداً میرن از عطرهای استفاده میکنن، عطر ادکلن میخرن به نام دوپس. این دوپسا بوی عطرهای واقعی رو میده ولی ارزشش یعنی قیمتش پایینه. به خاطر جریان کپی رایت و اینها از اسم واقعی استفاده نشده. مثلا کریستیان دیور نمیدن میگن که آقا این عطر این بوی عطر کریستیان دیوره، اسم خودشو داره، به نام دوپس هم هست استفاده میشه. ولی من دیدم در برنامه تلویزیونی وقتی که داشتن نشون میدادن فرق قیمتو که داشتن نشون میدادن، اصلا از زمین تا آسمون این فرق قیمته. و مثلا اجازه بدین به طور مثال اینها عطرهایی که مثلا چه حالا اسمای مختلف دارن دیگه، حالا من نمیخوام اسما رو بگم، عطر 1931 کرونی 280 کرون، عطر 4700 کرونی کرید که خیلی هم معروفه از روی اسم همون آپولو کرید که بوکسوره مال فیلم چیز و اینا، من فکر میکنم یه جایی خونده بودم از روی اون گذاشته بودم بعد از اینکه فیلمش اومد بیرون، 4700 538 کرون این دوپش. یا مثلا عطرای دیگه مثل 2000 کرونی 300 کرون، 900 کرونی 300 کرون اینا. و گوینده برنامه تعریف میکرد میگه خب جوونا میان میرن اینا رو میخرن، همون بو رو میده ولی پول کمتری باید بدن. و حالا دیگه قاعدتا باید صحبت بشه که ممکنه که حساسیت بیاره چون اینها در حد استاندارد نیستند و دارن کار میشوش میکنن که ببینن چیز هست و نمیم از اینجور چیز، مثلا آرمله که میادش ورکت روش نیست مهر استاندارد و اینا و استفاده نکنین. آره خیلی هم جوون ها به این چیزا دقت میکنن. ولی در صورت آنچه که پشت سر گذاشتیم عزیزان برنامه بود که برای این هفته در خدمتون بودیم. با تمام کم و کاستی ها، با تمام تلاش های ما، بالاخره سعی میکنیم که یک جوی رو داشته باشیم که همتون جرأت بکنید به روی خط بیایید، مخالف موافق هیچ فرقی نمیکنه. البته نه موافق جمهوری اسلامی، منظورم موافق برنامه های فرهنگی و هنری و سیاسی اینجا. اگر که حرفی سخنی چیزی در دل دارید، نگرش دارید برای روز دوشنبه که بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. تمامی این برنامه ها این چیزها گذری هست از زندگی که ما در غربت داریم. اگر تونستیم در کنار همدیگه بمونیم، اگر تونستیم به همدیگه کمک بکنیم، اگر تونستیم به همدیگه گیر ندیم، بعضیا رو باید بهشون گیر داد چون اونا نفوذیا رو مگه میشه آدم بهشون گیر نده؟ کسایی که در راه جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و فعالیت میکنن و مگه میشه آدم بهش گیر نده؟ ولی ماهایی که هدفمون یکی هست، یک هدف رو داریم، باید هممون سعی بکنیم که هوای همدیگر رو داشته باشیم و پشت همدیگر رو داشته باشیم. جایی مشکلی میبینیم احتیاج به افشاگری هست 100%، ولی اگر اختلافات شخصی رو با همدیگه داریم یا اختلافات نظری و ایدئولوژی با هم دیگه داریم، سعی بکنیم که فراموش نکنیم که هدف اصلی کجا هست و چه هست. دشمن اصلی رو بشناسیم، دوستان نازنین رو در کنار هم دیگه داشته باشیم و روزهایی رو در قربت بگذرونیم که امیدوارم که هرچه زودتر پایانی بهش
وجود داشته باشه. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. تعطیلات خوبی رو داشته باشید. روز دوشنبه رأس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا، عشق را می‌بینی که از آنجا به زمین می‌تابد.

روی یک جدول بسته یه پسر بچه نشسته، گلای سرخو گرفته لای انگشتای بسته. گل فروش کوچک ما شبا زخماشو شمرده، همه ی

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای زاده هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

0: سوزان همه اینها رو که لیست کرده میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدن که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که این آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد، و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریای اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد، یعنی یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرن. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه تقویت‌تر شده، قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده، و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون این مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند کرد.
1: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره. و این گروه محافظه کاران در واقع ما داریم میبینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر میبرن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی میشد، اما حالا رسیده به در واقع تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که در واقع کشور میره به سمت اینکه یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
0: دو تا چیز رو مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب توافق خوبی نداشته، یا با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در یکی از فکر میکنم نامه، اگر اشتباه نکنم، هم نامه روز عید و هم پیام چهلومی که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی اونها، این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون، اگرچه خارج از کشوره، یعنی آن رجب قسمت اول سوالتون که گفتید، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، اما اگر اتفاقی بیفته، و اون رو دوباره به مذاکره وصل میکنه، میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. اون وقت اصطلاحی که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن، این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف هایی که در غرب وجود داره و همراهی هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه. و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که شما تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غضنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه که ما میخوایم، یعنی این جبهه داخلی میخواد انجام بشه، و نگذاشتید که ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. در واقع از این که این وضعیت اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه، از این که چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضی هن. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین تر باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی که از اسپانیا همراه ما بود.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
1: از جدال‌های سیاسی بر سر مذاکره به وضعیت مجلس شورای اسلامی برگردیم. بعد از هفته‌ها تعطیلی صحنه علنی مجلس به دلیل نگرانی‌های امنیتی و دیدگاه مجلس نشینان درباره قانونی بودن یا نبودن این نشست‌های مجازی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سوم مجلس دوازدهم در روز دوشنبه خبر داده. انتخاباتی که قراره در سایه حمله احتمالی و انتقادها از تعطیلی مجلس برگزار بشه. مجلسی که این روزها به دنبال یافتن راهی امن برای بازگشت به صحنه بهارستانه. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بنیامین صدر بشنویم.
3: در صحنه مجلس شورای اسلامی، جایی که مجلس نشینان در تمام سالهای پس از انقلاب از ایستادگی، مقاومت و نترسیدن از دشمن سخن گفتند، مدت هاست که نشستی علنی برگزار نشده. آن هم در شرایطی که قرار است این هفته انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شود. با آغاز جنگ اخیر بین ایران و آمریکا و اسرائیل به دستور شورای عالی امنیت ملی یا همان شوام، برگزاری نشست‌های علنی در مجلس از بیم حمله هوایی متوقف شد و حتی در زمان آتش‌بس و تا امروز هم همچنان در صحنه علنی مجلس بسته است. تصمیمی که به گفته مقام‌های رسمی با توصیه‌ها و ملاحظه‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. اما هرچه زمان گذشته، شکاف و اختلاف درباره ادامه تعطیلی مجلس آشکارتر شده، تا جایی که حالا حتی برخی نماینده های اصولگرا هم از بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی سخن میگویند. به طوری که محمد تقی نقدلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که انتخابات هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حضوری و به شکل فیزیکی باشد، نه الکترونیکی. به گفته او هر کاری غیر از برگزاری حضوری خلاف قانون و فاقد اعتبار است و انتخابات مجازی هم تنها در صورت اذن ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از نماینده ها از ترس حمله هوایی احتمالی حاضر به حضور علنی در صحن مجلس نیستند. مجلسی که حالا نمی تواند همچون پیش از جنگ اخیر حضوری و علنی تشکیل شود و نه برگزاری نشست های آن به شکل مجازی یا از راه دور از سوی همه نمایندگان با استقبال روبرو شده. مجلسی معلق بین نگرانی های امنیتی و ابهام حقوقی برگزاری نشست مجازی. در این بین منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در موضعی متفاوت اصرار به برگزاری نشست علنی مجلس در این شرایط را عقلانی ندانسته. او در این حال مدعی شده که اگرچه در 60-70 روز گذشته مجلس نشست علنی نداشته، اما کمیسیون ها سرگرم برگزاری نشست های متعدد با وزارتخانه ها بودند.
4: ما اینگونه نیست که هیچ کار نمی کنیم. ما هر روز گاهی 2-3 جلسه داریم. با وزارتخونه های مختلف موضوعات مختلف کشور رو داریم بررسی میکنیم، پس ما یک کارایی داریم میکنیم. خواهش هم از مردم این هست، اصرار به داشتن جلسه علنی نداشته باشن در شرایطی که درش هستیم.
3: همزمان برخی رسانه های نزدیک به حکومت هم تلاش میکنند تصویری از تداوم فعالیت مجلس و پویایی آن ارائه دهند، از جمله با انتشار خبر برگزاری دومین نشست مجازی مجلس، نشست هایی که البته برخی مجلس نشینان نیز آن را ناکارآمد توصیف کردند. در این بین کامران غضنفری عضو کمیسیون شوراها صریح‌تر از دیگران گفته که تعطیلی صحن علنی مجلس دستور شعام است و اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی گفته که جمع شدن حتی 10 یا 20 نفر زیر یک سقف هم خطرناک و به مصلحت نیست. صدای کامران غضنفری در یک گفتگوی تلویزیونی:
5: اعلام کردن که حضور چند نفر هم در یک جا به مصلحت نیست، یعنی حتی مثلا در حد 10 نفر 20 نفر در یک جایی بخوام زیر سقفی جلسه ای داشته باشن در این حد هم اعلام کردن به مصلحت نیست و خب حالا صحن علنی مجلس که 280-290 نفر هستن و این رو منع کردن.
3: زهره سادات لاجوردی دیگر نماینده مجلس هم از ناکارآمدی نشست های وبیناری و مجازی انتقاد کرده و گفته نخستین نشست آنلاین مجلس پس از 2 ماه تعطیلی به دلیل مشکلات فنی بیشتر شبیه یک دور همی خانوادگی بود تا نشستی رسمی. به گفته او سیستم فنی هم اجازه حضور بیش از 60 نماینده را در نشست مجازی اول نمیداده و این نشست مجازی حتی به حد نصاب قانونی هم نرسیده است. حمید رسایی نماینده جنجالی مجلس اما پا را فراتر گذاشته و روایت رسمی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده. او با کنایه در کانال تلگرامی خود نوشته که شعام یا همان شورای عالی امنیت ملی همه کار است اما مجلس بیکار. حمید رسایی مدعی شده شورای عالی امنیت ملی اساساً مصوبه‌ای برای تعطیلی مجلس نداشته و فقط دبیر شورا توصیه‌های امنیتی ارائه کرده، توصیه‌ای که به گفته او بدون تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی الزام‌آور نیست. رسایی همچنین گفته که هرگز مجلس اینگونه از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت حذف نشده بود. او در این حال در تجمع شبانه حامیان حکومت نیز به این موضوع اشاره کرده.
6: مجلس به تعطیل، نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. من با جرأت به شما میگم که تعطیلی مجلس فقط یک دلیل داره، اصلا و ابدا مسئله امنیتی نیست. ما در جنگ 12 روزه جلسه داشتیم، تو جنگ 12 روزه آمریکا همین آمریکا بود، اسرائیل همین اسرائیل بود، بمبشون همین بود، مجلس هم همین بود، امنیت هم همین بود. مر مجلسی به زنگاهی بود، به زنگاها مهمه. الان مهمه که نمایندگان شما چه کسانی تعطیلی بی‌وجه خلاف قانون مجلس رو دفاع میکنن ازش، چه کسانی این تعطیلی رو توجیه میکنن.
3: کنایه تلخ حمید رسایی شاید همینجا باشد. مجلسی که سالها از اقتدار نظام سخن میگفت حالا حتی برای اتصال نمایندگانش به یک نشست مجازی و آنلاین با مشکل روبروست. نهادی که قرار بود ویترین ایستادگی سیاسی جمهوری اسلامی باشد، امروز بین مصلحت امنیتی، اختلاف بر سر مشروعیت نشست مجازی و مشکلات فنی سرگردان مانده است.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید و در ادامه بپردازیم به یکی از بحث‌انگیزترین روایت‌های روزهای اخیر، گزارشی از روزنامه نیویورک تایمز که یک بار دیگه نام محمود احمدی نژاد رو به مرکز توجه بازگردونده. گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگردوندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه او برانگیخته. پرسش‌های قدیمی هم البته دوباره مطرح شدن، از سیاست‌های تهاجمی احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب گرفته تا این ادعا که دولت محمود احمدی نژاد ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبردی اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی رو تسهیل کرده. همزمان گروهی از تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه این پرسش رو مطرح کردند که آیا میشه عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفاً در چارچوب سیاست داخلی جمهوری اسلامی تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر هم پرداخت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و درباره این فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز از او پرسیدم.
7: ببین، با توجه به این که محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شایبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر این که ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان این که می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای این که در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ میکنن برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکی‌لیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک‌ها، تحریم‌های معیشتی، بحث‌های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من می‌خوام بگم که خود به خودی مسئله مطرح می‌شد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش‌های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت‌ها این بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت‌های احمدی‌نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست‌ها به اون جناح‌های راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
1: آیه نجفی
7: هم داریم که این کمک ها بعضن صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی. من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
1: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
7: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی‌نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوهم در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندا رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنس رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل هم اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سخت ایرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمدی‌نژاد واقعاً به این آلودگی دوچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمدی‌نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایانه افراطی در اسرائیل.
1: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
7: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خادمی آقای یونسی که ایشون اصلا ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطره، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستن. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
1: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم، بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمانه‌زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم، اون چیزی که گفتن در واقع تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
7: ببینید موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسائل اینها، گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جان به در برده. اصولا این شایعاتی حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده و اصولاً یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخوان اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه، ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حسب ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه، همه این مسئله متاسفانه هستن.
1: با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو میکردم و فرضیه ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز در مورد تلاش برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت رو بحث میکردیم. اما داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 نزدیک بشیم، به سراغ موضوع دیگری بریم که در سالهای اخیر نقش فعالیت بدنی در بهبود سلامت روان رو نشون میده که چطور بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته. با این حال اغلب تمرکز بر ورزش‌های هوازی بوده و تاثیر تمرینات قدرتی کمتر بررسی شده. حالا یک مطالعه جدید با ارائه شواهد گسترده نشون میده که عضله‌سازی و افزایش قدرت بدنی میتونه نقش کلیدی در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم اون ایفا کنه، یافته‌ای که میتونه نگاه ما به ورزش و سلامت روان رو تا حدی تغییر بده. بشنویم از مهران کریمی.
8: مطالعه جدید نشان می‌دهد تمرینات قدرتی می‌توانند باعث بهبود سلامت روان شوند، به ویژه به کاهش خطر افسردگی کمک کنند. یافته‌های این مطالعه اهمیت عضله‌سازی را در کنار سایر فعالیت‌های بدنی پررنگ‌تر می‌کنند. این مطالعه که در ژورنال مجله اختلالات عاطفی یا Journal of Affective Disorder منتشر شده، داده‌های بیش از 341,000 فرد در سنین 37 تا 73 ساله را بررسی کرده. پژوهشگران از روش تصادفی سازی مندلی، نسل جدیدی در روش تحلیل آماری استفاده کردند. روشی که با تکیه بر تفاوت‌های ژنتیکی طبیعی امکان بررسی دقیق‌تر ارتباط بین ویژگی‌های جسمانی و سلامت روان را فراهم می‌کند. در این تحقیق قدرت دست و آمادگی قلبی تنفسی از طریق شاخص‌های ژنتیکی مرتبط ارزیابی شدند تا بتوانند تأثیر تمرینات هوازی و تمرینات قدرتی را با هم مقایسه کنند. همچنین وضعیت افسردگی شرکت کنندگان بر اساس سوابق پزشکی و پرسشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته. نتایج نشان دادند افزایش قدرت عضلانی با کاهش خطر افسردگی ارتباط معناداری دارد. طبق این مطالعه به ازای هر 100 گرم حجم شدن عضلات دست، خطر افسردگی حدود 14% کاهش یافته. قدرت بیشتر عضلانی با کاهش برخی علائم افسردگی مانند کاهش لذت، تغییر اشتها، خستگی شدید و مشکل در تمرکز مرتبط است. برخلاف انتظار، ارتباطی بین آمادگی قلبی تنفسی و کاهش خطر افسردگی در این مطالعه مشاهده نشده. یافته‌های این مطالعه نشان دادند که این موضوع در زنان محسوس‌تر است. بر این اساس، اضافه شدن حجم عضلات دست 33% از ناتوانی در تجربه لذت و 26% از مشکلات در تمرکز را کاهش داده. کارشناسان چند توضیح را برای این نتایج ارائه می‌دهند. تمرینات قدرتی ممکن است به عنوان یک حائل زیستی در برابر بی‌حالی و کاهش انگیزه عمل کنند. این نوع تمرینات حس کنترل و کارآمدی شخصی را افزایش می‌دهند که برای افراد مبتلا به افسردگی اهمیت زیادی دارد. در مقابل، تأثیر مثبت تمرینات هوازی ممکن است بیشتر از طریق عوامل اجتماعی مانند تعامل با دیگران ایجاد شود. اگرچه این مطالعه اهمیت تمرینات قدرتی را برجسته می‌کند، اما به معنی کنار گذاشتن تمرینات هوازی نیست. فعالیت‌های هوازی همچنان مزایای مهمی برای دارایی سلامت روان دارند، از جمله کاهش نشخوار ذهنی و بهبود تعاملات اجتماعی. در مجموع بهترین رویکرد ترکیبی از هر دو نوع تمرین است. متخصصان توصیه میکنند افراد حداقل 2 تا 3 جلسه تمرین قدرتی در هفته را در برنامه خود بگنجانند، در حالی که فعالیت های حوازی را نیز حفظ کنند. تمرینات قدرتی می توانند به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم آن نقش داشته باشند. با این حال برای دستیابی به بهترین نتایج در سلامت روان، ترکیب متعادلی از تمرینات قدرتی و حوازی توصیه می شود.
1: با پایان گزارش همکارم مهران کریمی میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه ما بمونید. شنونده پخش زنده 24 ساعته رادیو فردا از وبسایت رادیو فردا، پیام رسان تلگرام و همینطور دستگاه های رادیوتون باشین. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رو دنبال کنید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رایزنی های فشرده برای پایان جنگ و رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. نیروی دریایی سپاه پاسداران از عبور 25 کشتی از تنگه هرمز در شبان روز گذشته خبر داد. و اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. رایزنی های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه می دهند. شب گذشته آسم منیر با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیکاف مذاکره کننده ارشد ایران و مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد به رایزنی های خود ادامه می دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر گفتگویی تلفنی انجام داد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه‌ای با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این نشست روند مذاکرات سیاسی با ایران و گزینه‌های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفته است سفر مقامات ارشد پاکستان و قطر به تهران به معنی نزدیک شدن طرفین به توافق نیست و اختلاف بین تهران و واشنگتن همچنان عمیق است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای از عبور 25 کشتی شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری و تجاری از تنگه هرمز در شبانه روز گذشته خبر داده است. به ادعای سپاه این کشتی‌ها پس از کسب مجوز و با هماهنگی با این نهاد از تنگه هرمز عبور کردند. روز جمعه هم نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود 35 کشتی بین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. تنگه هرمز از طرف سپاه پاسداران بسته شده و مقامات جمهوری اسلامی میگویند کشتی‌های تجاری تنها با هماهنگی با ایران، پرداخت عوارض و رعایت پروتکل‌های سپاه حق عبور از این آبراه را دارند. آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر میگویند تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و باید به روی کشتیرانی تجاری آزاد باشد. در ادامه روند توقیف اموال مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور، اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. دادستانی عمومی قزوین با اعلام این خبر گفته است که برای 3 نفر به اتهام جاسوسی و 6 نفر به اتهامات اقدامات اطلاعاتی کیفرخواست صادر شده است. در هفته‌های اخیر توقیف اموال و دارایی‌های صدها تن از مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور تشدید شده و اموال برخی از این عده به مرحله مصادره رسیده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره روند غیر شفاف دادرسی این پرونده‌ها هیچ توضیحی ندادند. خبرگزاری رویترز با استناد به یک سند داخلی بانک جهانی گزارش داده است که در پی جنگ ایران 27 کشور در صدد هستند به منابع مالی این نهاد بین‌المللی دسترسی یابند. در این سند به نام این کشورها و میزان کل منابع مالی احتمالی اشاره نشده، ولی تأیید شده که 3 کشور از زمان آغاز جنگ ابزارهای جدید مالی را تصویب کردند و سایر کشورها در حال تکمیل این روند هستند. جنگ با ایران، بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در بازار جهانی انرژی و افزایش قیمت سوخت، فشار بر زنجیرهای تامین و مشکل در ارسال کودهای شیمیایی به کشورهای مختلف جهان منجر شده است. مقام‌های عراق و کنیا تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای جنگ از جمله افت درآمد نفتی عراق و افزایش بهای سوخت در کنیا به دنبال دریافت کمک سریع از بانک جهانی هستند. آجای بانگا رئیس بانک جهانی ماه گذشته گفته بود ابزارهای بحران این نهاد میتواند در مرحله نخست حدود 25 میلیارد دلار منابع در اختیار کشورها بگذارد.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر، که از بی‌هدت ملولم انسان ها از

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید. آقا جلال، امروز همون روز دکمه آقا جلال درست شد.
1: بله، الان درست شد.
0: بله، آقا جلال خوش اومدید.
1: قربون شما، مرسی از دعوتتون.
0: قربانت. 32 اردیبهشت ماه.
1: بله، 32 اردیبهشت ماه مصادف با اول خرداد. تقویم کافه فردایی رو راه انداختیم و همینجوری میریم جلو.
0: میریم جلو.
1: 38 اردیبهشت
0: مصادف با چندم خرداد میشه؟
1: نمیدونم، سخته دیگه. حالا میشه هفته دیگه فکر کنم.
0: آره، 6 تا اضافه کن به 1 خرداد میشه 7 خرداد.
1: من ریاضی
0: اشتباه حساب نکرده باشم، شاید اشتباه حساب کردم، نمیدونم. اگه اشتباه حساب کردم بهم بگی. نه عزیز من، 30 فرمودین شما؟
1: 37
0: الان 32 خدمتتون بگم، 5 روز اضافه میشه، میشه 6 خرداد.
1: 6 خرداد مصادف با 37 اردیبهشت.
0: بله.
1: میشه اون شمسیه این کافه فردایی.
0: بله.
1: هر حال دیگه
0: فردایی.
1: ما اینجا همه چی تقویم اونم زدیم دادیم بیرون.
0: بله.
1: دیگه چی
0: می‌خوایم؟
1: داریم بیرون
0: منتشر می‌کنیم.
1: این بیرون زده.
0: بله.
1: متشکرم. خیلی ممنون. می‌خوای یه برنامه امروز
0: در کافه فردای امروز تقویم هجری خورشیدی رو به چالش کشیدیم و به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم ایجاد کردیم بیشتر تا برطرف کنیم الان.
1: بله، بعدش هم از آپدیت جدید اندروید میگیم و البته
0: آپدیت جدید تقویم ها.
1: ول کن آقا، گذشت، تقویم رو فروختیم رفت. و البته شکایت و شکایت کشی خانم دوالیپا از سامسونگ.
0: و بعدم برنامه رو با معرفی شهید برتر سال از سوی یکی از نهادهای عجق وجق حکومتی ادامه میدیم.
1: توی گذر بعدی هم دکتر شهرام ابراهیمی میره سراغ زندگی و آثار مهدی سپهر، خواننده درگذشته.
0: بعدم میریم حراج کریستی، یک رکورد شکنی 180 میلیون دلاری با حضور بانوی دو عالم خانم نیکول کیدمن.
1: ماشاءالله. در انتهای برنامه هم اگه بازم وقت شد مثل دیر وقت میشه
0: قول میدی که ما داریم با بحث تقویم میریم، معلوم نیست که چی بشه.
1: سعی میکنیم یه نگاهی بندازیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریب.
0: بقیه‌اش هم بگیم یا نگیم؟
1: بگیم. کلی زحمت کشیدیم
0: و دیگه بس دیگه، تو 55 دقیقه با همینا سرتون رو میخوریم، پولش هم پرداخت نمیکنیم.
1: پس چیکار میکنیم؟ پس حق انصاری استفاده از گوشاتون رو در 55 دقیقه آینده میدید به ما، به کسی قولش رو ندید و تا بریم سراغ قهوه خورده قبل برنامه بچه بیش فعالی گرفت. تازه نخوردید؟ خدا رو شکر. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: سوء تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد. دکمه هم کار کرد.
2: دکمه که ما میگیم دکمه روی میز استادیوم
1: دکمه شلوار و اینا نیست دوستان،
2: نمیدونم جیب و اینا نیست.
1: سوء تفاهم پیش نیاد
2: براتون. خدای سوء تفاهم عمیق‌تر از دکمه‌ای که روی
1: میز استودیوه و کار
2: میکروفونمون هست. اینو ولش کن
1: دیگه، سوء تفاهم بگو که ملت هم بیه 2000 کاسب شدی وسط. بفرمی.
2: خدای سوء تفاهم عمیق‌تر تو این دوره زمانه پیدا نمیشه که وسط این همه قطع اینترنت و احتمال حمله و تنگه بسته و هزار تا کوفت و زهر مار دیگه از جمله دکمه آقا جلال، الان هر روزم از این بیماری‌های مخوف یه خبر جدید میاد.
1: بله، هفته پیشم دوستان اشاره کردیم به این هانتا ویروس و خطرش و تازه داشتیم با غم هانتا کنار میومدیم که اواسط این هفته خبر اومد که بیماری مخوف و ترسناک‌تر از هانتا یعنی ابولا داره وحشی میشه و خطر گسترشش وجود داره.
2: دقیقاً. خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسا نگرانن که نکنه یهو این ویروس سوپر وحشی از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما، یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و همچین خطری خدای نکرده برای مردم ایران پیش بیاد، تو ایران مدیران و رسانه‌ای مثل صدا و سیما اولش یه دو سه هفته چیکار میکنن؟ انکار میکنن که نه اصلا خبری نیست و اینا کار استکباره. ولی بعدش چی میشه تا با؟
2: بعدش هم بازار طب سنتی و علفی و جوشونده و روغن بنفشه و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه تو صدا و سیما و رسانه‌های رسمی گرم میشه تا از اصل ماجرا چیکار کنن؟ فرار کنن. یادمون نمیره که تو همون دوران میخواستن که اینجوری با کرونا مقابله کنن.
3: من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را. مریض فردا بلند شده رفته،
4: یعنی مبتلا به کرونا.
3: مبتلا به کرونا
1: آمدی با باسن؟
2: من نبودم، من همینجا تکذیب میکنم، بنده نه دانشجو این آقای بودم، نه تو لرستان بودم، نه ایش رفتم اونجا، نه به هیچی.
1: آره اون مهدی نه این مهدی، دانشجوی این حاج آقا شلوار خرق‌العاده رو میکشته پایین، زنبور بدبخت رو میگرفت و فرو میکرد تو موضع حساس طرف و طرفم به اذن خدا خوب میشد، پا میشد میرفته. البته تو همین برنامه عبدالخیاری هم مجری برنامه یه لحظه برای سوال پیش اومد که استاد فقط اون موضع حساس رو مد نظر دارید یا جای دیگه هم میشه؟
4: یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟
3: نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که
4: چون زودتر جذب میشه
3: اونها. بله
2: آره بله زانو بوده
1: زودتر جذب میشه.
2: بله خلاصه که بلای ابولا مبولا و هانتا مانتا از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان ما دور باشه، ولی خواستیم یادآوری کنیم که ما ایرانی ها یه بلا که میاد به سمتمون، چند تا بلا هم از سمت نظام نامقدس جمهوری اسلامی میاد روش که دیگه رسما کمرشکن میشه.
1: به همین دلیل هم ما از خود ابولا و هانتا و باقی اعضای خانواده ویروس های مختلف میخواییم که دست سر ما بردارن، ما رو به حال خودمون بذارید دوستان، خودمون ترتیب همون بدیم، خودمون منقرض میکنیم، شما نیازی دخالت کنید، راضی به زحمت شما نیستیم، برو در خونتون بازی کن ویروس عزیز.
2: دوستان شما شاهدید که ما دیگه چند تا سوء تفاهم و تا حالا تو این برنامه برطرف کردیم، ولی بله. چیزی که هنوز هم موفق نشدیم برطرفش کنیم نبود این رهبر جدید نظام مقدس.
1: یعنی الان در علون. ویروس گرفتم، ویروس بله. گرفتم بله. یعنی الان در این درمان خاص
2: زنبور
1: دکمه‌مو میزنم،
2: زنبور زیاده
1: به زانو میزنید دیگه. یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه ایش مبتلا شدیم. بابا آخه مردی صبحی مجتبا پاشو بیا بیرون از اون پشت، این یه 20 سالی در دوران ولیعهدیش پشت پرده بوده، ظاهرا عادت کرده. الان شما دیگه رهبری استاد خیر سرت، بیا یه روخی بده
2: جلال. میگم شاید هم میخواد ادای امام 12مشون رو در بیاره که رفته غیبت صغرا، و البته غیبت صغراش هم در حدیه که پدرزن شبته آقا مشتبه رو داریم میگیم. بله. غلام علی خان حداد عادل هم ازش هیچ خبری نداره.
5: خواهش من از سمت خودم و همه همکارانم در رسانه ملی هستش که سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
6: منم از همین طریق صدا و هواشیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم.
2: خیلی
6: امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
1: خب آخه چه بحثشه این مشتبه جون، چه بلایی سرت اومده شما که تصویر حالا سر تو بخوره، یه صدا هم از خودت بیرون نمیدی، بعد این غلام علی زمانی پدر زنت بوده، الان پدر بزرگ بچت، یه پیامک که میتونی تو ایتا و بله بهش بدی که این بنده خدا نه از طریق صدا و سیما با تماس تصویری بگیره.
2: میگم جلا شاید اینترنت نداره مشتبه.
1: با توجه به درجه سواد و میراث خانوادگی بذار اول ببینیم که اصلا این موجی جون میدونه فرق اینترنت با قندون چیه، حالا بعد بریم قسمت سراغ قسمت های بعدی
2: ببینیم چی میشه. از دکتر حداد عادل هم میخوایم که این روزا که دلتنگ دامادشه یکم اوقات فراغت خودشو تو جاهایی بگذرونه که یکم حواسشو از این دلتنگی ها و وقایع دردناک پرت کنه.
7: ما مدت ها بود همچی حد نصابی نداشتی، حالا دلیل عملش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبم بی تأثیر.
1: عجب، ما البته از زغال خوب برای کباب و اینا استفاده میکنیم جوابه، ولی شما هم به هر حال این روزا هم دخترتو از دست دادی، هم دامادتو گم کردی، یه جوری به هر حال سر خودتو گرم کن، شاید اینجوری دیگه اونجا یکم بهتر بشه.
2: خب دوستان میدونیم که توی کشورهای نرمال این مقدار جمعیت، میزان جمعیت یکی از مؤلفه های پیشرفت و اصولاً ارزش هر یک نفری که به جامعه اضافه میشه رو با هیچ معیار و فاکتوری نمیشه سنجید.
1: بله همین هم، اما همین جمعیت وقتی اقتصاد یک کشور مثل ایران در این وضعیت افتضاح و بحران های رنگارنگ امنیتی و غیر امنیتی و محیط زیستی باعث شده که اعصاب و روان مردم بره رو ویبره، خودش تبدیل به یه بحران میشه.
2: بله اما خب وقتی یه نظامی بر اساس اصول ما قبل تاریخ شکل بگیره و بخواد کشور رو اداره کنه، واعظانش وقتی میرن بالای منبر همچین نظراتی کیلویی و عجق وجقی از خودشون در میکنن در مورد مبحث مهم و حساسی مثل جمعیت.
8: از همین امشب تصمیم بگیری از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
9: انشاءالله.
8: به عشق حضرت زهرا، به عشق امیر المومنین، شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه
9: یا
8: 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 معصوم
1: یا 124,000 تا همینجوری ادامه بدین. خب میدونیم که رهبر واجب الدفن نظام هم یکی از رویاهای خوشبختانه تعبیر نشدهش همین بود که جمعیت ایران با این وضع مملکت به 150 میلیون نفر برسه، ولی خوشبختانه مردم ایران با رفتارشون چنان با پشت دست همچی صفت زدن پس کله این رویاییشون که آدم فقط میتونه بگه باریکلا مردم،
2: باریکلا. در همین راستا دبیر ستاد ملی جمعیت اومده گفته که میزان ازدواج و تولد به اندازه ای کاهش پیدا کرده که بر اساس آمارها میزان ازدواج در کشور نسبت به سال 1389 نصف شده.
1: نصف شده.
2: در ادامه هم ایشون گفته که این دوتا جنگی که به فاصله 9 ماه اتفاق افتادن به طور مضاعفی میزان زاد و ولد رو پایین آورد.
1: البته اگه اینا مسئولین نرمال یک کشور نرمال بودن میامدن در برابر این واکنش منطقی و طبیعی مردم جامعه مثلا به این فاجعه ها سر تعظیم فرود میوردن، ولی اینا میدونی مثل کیان مهدی،
2: مثل اونایی که مثلا شوهره معتاد تزریقی بود ولی به خانومش میگفتن که یه بچه بیاری اینم خوب میشه،
1: بعد دوباره طرف یه ماه ترک میکرد معتاد مادر شوهرش، خانومه رو میکشید کنار میگفت الهی قربونت برم یه دونه دیگه بیاری این دیگه اصلا نمیره سراغ مواد.
2: و این در حالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و اینا حتی آدمای غیر تادو هم به سمت مواد سوق میده معمولا، چه برسه به آدمی که اصلا از همون اول دست به سرنگ و اینا بوده.
1: خلاصه که اینا رو گفتیم که به این دانشمندای یقاخوندی و مقنعه به سر جمهوری اسلامی یادآور بشیم که مردم خودشون بهتر میدونن که ازدواج کنن و کی بچه دار بشن، و الان خب تشخیص خیلی ها اینه که در حالی که شما مملکت رو دارید قورت میدید نمیخوان بچه دار بشن، به شما چه هستن؟
2: بله با این وضعیت آب و برق و گاز و هوا و اینترنت و خدمات بیمه و وضع بهداشت و درمان
1: بالله.
2: واقعا توقع ازدواج و بچه دار شدن مانع کسب است. قف بیجا ممنوع، لطفا برید کنار، مردم خودشون در اون زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده، مداقه نهایی را صورت داده
1: احسند.
2: و نتیجه قایی را به اطلاع شما خواهند رسانید.

0: چه خبر؟
1: بیا امروز راجع به اینترنت پرو حرف نزنیم. موافقی؟
0: آفرین. یه بارم که شده کار نشه.
1: به اون سیم کارتی که دارم با مبلغ بیش از 2,000,000 تومان میکنن تو پاچه من.
0: بله. گوشی چیه تو؟
1: من که میدونی اندرویدی هستم.
0: آها تو هم سامسونگی هم اندروید.
1: بله.
0: برای جفتش برات خبر دارم.
1: اوه یس. حالا بگو با کدوم شروع می‌کنی؟
0: بگو. تو چی دوست داری؟
1: موافقم که با اندروید شروع بکنی، بعد برسیم به سامسونگ، بعد که سامسونگ رو تموم کردی اون وقت بهت میگم که چرا من گفتم بعدی سامسونگ.
0: باش، من که میدونم چرا. ببین اندروید 17 فلان شد هفته
1: ببین
0: پیش.
1: هر یه هفته یه بار یه چیزی میاد میگه که اینو
0: الان تو چندی؟
1: نمیدونم من
0: 16 خورده
1: ایم ندارم. هر هفته هی میگه ریستارت کن فلان جدید اومده چیز کن بجرم نگاه کنم. تو صحبت کن من نگاه کنم.
0: آره من صحبت کنم. ببین خلاصه‌شو بگم که توی این اندروید 17 که دیگه میشه در هر صورت جدیدترین سیستم عامل گوشی‌های اندرویدی، قراره که این جمنای خیلی بره توی قصه.
1: بله.
0: و این هوش مصنوعی دیگه تقریبا همه کاره میشه. قبلا مثلا یه چیزای ظاهری میدیدیم ازش، الان دیگه یکم کاربردی تر میشه. چند بود دیدی؟
1: هنوز 16
0: 16 خورده ای الان. بله. به زودی به 17 هم میرسه، چون میدونی که گوشیای که اندروید سوارن در حقیقت اولین گوشیایی که روشون میاد خود گوشیای گوگله، پیکسلا. یعنی پیکسلا سریعتر از همه آپدیت میشن.
1: یه دوستی داشتیم که پیکسل کار.
0: بله خیلی
1: یادش گرامی.
0: بله. آها اینو داشتم میگفتم، یه چیزایی داره اندروید 17 که یکم کار رو راحت‌تر میکنه. مثلا میخوای بری یه فرمی رو پر کنی، میگی که مثلا یه فرمیه، حالا نمیدونم برای یه جای دیگه، یه شرکتی، یه چیزی، یه سری اطلاعات میخواد. اصولا چیزی که قدیمی بود توی برازر، توی مرورگرت یه سری اطلاعات سیو میشد که مثلا نمیدونم این آدرست، شماره تلفنت، اینا اتوماتیک میومد. چیزی که الان بهش اضافه شده اینه که تو مثلا شماره پاسپورتت رو میخواد و یه عکس از پاسپورتت گرفتی، این میره توی عکسات آردی میدونه، میگه اسم برای خودته، خب پاسپورتت هم که میدونه اسمت اینه، شماره پاسپورت رو برمی داره میاد میگه بیا این شماره پاسپورتت، این شماره گواهینامه‌ت، این تاریخ انقضای مثلا این مدرک گواهینامه‌ت یا هر چیز دیگه.
1: یه عکس از خونت گرفتی تو کوچه‌تون، آدرس میخواد، خودش آدرس میفهمه اون عکسه که تو کوچه وایسادی میگه بیا این آدرس،
0: میگه بیا اینم آدرست.
1: ترسناکه ها.
0: ترسناکه. و یه چیزی من حالا شاید واژه عمیق‌تر درست نباشه بهش بگم، یه چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم اینه که این چیزایی که کارهایی که ما میکردیم و وقتمون رو میگرفت، خب ما الان این کارا رو میدیم به جمینای هوش مصنوعی اینو انجام میدیم.
1: بده من برات انجام بدم، من وقت زیاد دارم.
0: همون سوالم اینجاست، وقتی وقت زیاد داری بعد میخوای باش چی کار بکنی؟
1: خب کارهای تو رو انجام میدم دیگه.
0: نه حالا فرض کن یکی هم کارهای تو رو انجام میده.
1: نه دیگه، کارهای خودم انجام میدم. وقت زیاده.
0: وقت زیاده.
1: وقت هست. یالت
0: رو. همون دیگه. بعد به یه جایی برسیم که یه دلیل داشته باشه یه کاری میکنیم. چون اون کارا رو که اینا میکنن دیگه. مثلا
1: چیکار کنیم؟
0: نمیدونم. تنها کاری که نمیکنن این شستن ظرفا و جارو کشیدن خونه است.
1: الان مشکل جوانای ما شستن ظرفا.
0: مشکل من هست.
1: بده ماشین ظرفشویی بشه.
0: میشه بابا همین بخوای بذاری اون تو و در بیاری
1: من
0: داستان
1: از گذاشتن اون تو بدم نمیاد، از اون خوشم میاد، از این که از اون تو درشون بیارم بدم میاد.
0: چه جاله.
1: لباسشویی هم همین مشکل رو باش دارم.
0: منم با اون تیکه که میخوای پهن بکنی لباسو مشکل دارم دیگه، در بیاری تکون بدی و پهن کنی اینا.
1: ولی وقتی که پهن شد از جمع کردنش خوشم میاد.
0: نه اونو من همچنان دوست ندارم. ببین بذار بگم دیگه چیزای اندروید و خالی بعد نمیگه که وقت تموم شد برو. یه قسمت دیگه
1: هست.
0: داره که تبدیل گفتار به متن.
1: بله.
0: که اتفاقا برای شما به عنوان یه خبرنگار خیلی ممکنه که مفید باشه.
1: دقیقا.
0: اینجوریه که تو مثلا حرف میزنی شما که ماشاءالله اصلا مکس و امو اینا نمی کنی، ولی خودش همه اینا رو برات برمی داره.
1: نمیدونم. خب
0: مطمئنی؟
1: آره.
0: اوکی. یه قسمت دیگه ای هم که مهمه اینه که یه سری آدم ها به سری اپلیکیشن ها اعتیاد دارن، حالا ممکنه یه بازی باشه یا شبکه های اجتماعی باشه و اینا، این یه پاز پوینت بهش اضافه شده، تا میزنی رو اپه که بری تو یه وارنینگی میاد، یه داداش مطمئنی میخوای بری؟ خیلی شده داری با این کار میکنی. و من اینو خب مخصوصا دیدم توی دوستانی که خیلی زیاد عادت دارن به بازی کنن.
1: من نیاز دارم هم چیزی.
0: آره تو زیاد بازی میکنی؟ آره
1: وقت زیاد دارم دیگه.
0: میخوای آپدیت نکن؟
1: نه دیگه آپدیت کنم که خوب

0: کنن، دنبال یه چیزی هم که نذاره بازی بگیره. آره جلوم بگیره.
1: به من زنگ بزن من جلوتو
0: حواسمو بله
1: حواستو چی؟
0: حواسمو جمع کنه که حاجی نکنه انقدر نره تو این بازی.
1: جالب شد. یه قسمت دیگه ای هم که برای خودم خیلی جالب بود با اینکه اندرویدی نیستم، این آپدیتیه که برای سیستم توی ماشینش داده اندروید آوتو، که وقتی داری میری فلان میکنی و از روی نقشه بد نشون میده که کجا چه خبره، یکم بیشتر بد نشون میده کجا چه خبره، قشنگ شکل ساختمونا رو میتونی ببینی، میفهمی که دقیقاً کجایی. اینجوری نیست که دیگه روی گرافیکی فقط نگاه کنی، این همینجاست، خودت بگردی دنبال نقطه‌های مشترک، مثلا بگی خب اینجا این مغازه هست، آره همینجاست، این دیگه بد نشون میده، میگه ها بیا پارک کن.
0: یعنی یه جوری انگار اون گوگل مپی که میتونی بری توش تصاویر ببینی یا تو کوچه حرکت کنی.
1: آره یه جوری آره اومده تو این قصه. خیلی جالب شد. میخوای برم تو سامسونگ
0: بریم سامسونگ ببینیم چه خبر.
1: میدونی چی شده؟
0: نه.
1: 15 میلیون دلار شکایت کرده از سامسونگ. کی؟
0: کی؟ خانومه؟
1: خانومه دوالیپا. دیگه بدین به شما به عنوان یک کسی که سامسونگ کار رو اینه، بده 15 میلیون رو به خانومه دوالیپا.
0: به ما چه آقا؟ یکی دیگه رفته استفاده کرده از تصویر این خانوم، یکی دیگه شاکیه.
1: البته شما نمیدونم تلویزیونتون هم سامسونگی یا نه، تلویزیون هم سامسونگ.
0: یه تبلیغ لوازم خانگی سامسونگ نکنید.
1: خلاصش این بوده که روی یه جعبه های تلویزیون سامسونگ عکس خانم دوالیپا مشخص بوده و این عکس رو از خود خانم نرفتن اجازه بگیرن که ما اجازه داریم اینو بذاریم روی این بسته بندی یا نه. خلاصه اونم میره به خود
0: که مثلا
1: خانم.
0: تلویزیون روشن بوده توش یه
1: توش آره یه جای دوالیپای مشخص بوده توی تلویزیون و خانم دوالیپا متوجه میشه که توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری حالا توی اینستاگرام و توییتر و اینا میگن که مثلا تلویزیون نمیخوام ولی این تلویزیون رو میرم به عشق دوالیپا میخرم. بعد خود دوالیپا اصلا خبر نداشته که از عکسش استفاده شده در حقیقت. بعد میره میبینه که آقا کسی لایسنس داده، کسی اجازه داده، میگه که نه. بعد میره از سامسونگ شکایت میکنه، سامسونگ هم میگه که ما اینو خودمون طراحی نکردیم، یه شرکت دیگه‌ای طراحی کرده که توی قراردادمون با اون شرکت هست که اونا رفتن دنبال مثلا کارهای کپی رایتش و اینا رو اونا رو انجام دادن، حالا اگه اونا نکردن کوتاهی از اوناست. ولی در هر صورت شکایت ادامه داره، بعیدم نیست که ببره دیگه، به خاطر اینکه واقعا تاثیر داشته توی فروش این تلویزیونا. جالب
0: 15 میلیون دلار میخواد چیزی نیست
1: برای سامسونگ؟ نه چیزی نیست واقعا.
0: آره
1: برای خانم دوالیپا هم نمیدونم
0: برای
1: چیزی
0: برای اونم باشه. چیزی فکر نمیکنم،
1: فکر کنم فقط یه درس کپی
0: رایت. ولی برای سامسونگ بیشتر چیزی نیست.
1: آره
0: برای دوالیپا ممکنه که
1: آره ممکنه آه. یه تأثیراتی آره. داشته باشه.
0: آره
1: آره اینم از این،
0: اینم از این. حالا که حرف از خانم دوالیپا شد، یه خانم دوالیپا بشنویم.
1: اصلا برای همین بود من نگه داشتیم. من که میدونستم. به به
0: بریم ببینیم
1: چی میگه.

0: جلال واقعا الان از خانم دوالیپا بریم سراغ رهبر واجب الده رواست.
1: نمیدونم الان از باید از دوالیپا معذرت خواهی کنیم، از شرمندگان عزیزمون معذرت خواهی کنیم یا از کی؟
0: نمیدونم.
1: بذار بریم.
0: دوستان یه سری خبرها که از داخل نظام جمهوری اسلامی میاد اصلا خودشون به صورت ذاتی تنزن و ما گاهی میمونیم باهاشون، چیکار کنیم واقعا؟
1: دقیقاً همینه. مثلا خبر اومده که صبح پنجشنبه یعنی دیروز 146مین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تشکیل شده و اعضای شورا و نمایندگان وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور تو این جلسه حضور داشت.
0: شما واقعا ببینید تو مملکتی که در حالت مردد بین جنگ و صلح به سر میبره، اینترنت کشور قطعه، تورم و نگرانی مردم رو ذله کرده، صبح تا شب هم هی میگن آب میخواد قطع شه، برق میخواد بره، گاز نمیدونم چی شده، یه سری مسئول رفتن در حوزه راهیان نور جلسه تشکیل دادن و خروجی چنین جلسه‌ای چی میتونه باشه آقا جلال؟
1: خروجی این جلسه هم واقعا عجیبه، چون بعد از جلسه اعلام شده که برادرها و شاید چه میدونم خواهرها بعد از بحث و تفحص طولانی دارم از رو میخونم شهید امام سید علی خان.

التفاتی شدی. گفتم که گریم و ببین، گفتی که تکراری شدی. گفتم که آهم میگیره، گفتی خرافاتی شدی. گفتم که گریم و ببین، گفتی که

دو تا دل با پس این چشمای تر، دو تا اسم دو خاطره دو نقطه چین، دو تا دور افتاده تنها نشین.

برایت بارها باید بگویم که در رگهای من جاری شدی چون خون، که از من ساختی بار دیگر مجنون. شاید از شکوه عشق خانمان سوز برایت بارها باید قسمها یاد کرد، برایت بارها باید سر سجده فرود آورد. شاید ز دست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد، به دنبال تو تا خورشید باید رفت، به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی‌بها گردم. برای قلب تو شاید خدا گردم. نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم و یا در زیر پاهای تو بیرحمانه میمیرم. شاید نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار، که بعد از روزهای گرم و شیرین، زمان مردنم آیا در آغوش تو جانم را خدا گیرد و یا این آرزو در نطفه میمیرد. شاید

دلم میخواد با هم باشیم، مثل گذشته های دور، یکی باشیم، رها باشیم، رها باشیم، رها باشیم، رها باشیم. دلم میخواد کینه ها از دلم بره، عشق بیاد به دیدنم، ظلم بره، ستم بره، ستم بره.

زدم. آی آدما، آی آدما، دنیا داره خراب میشه. هرچی که مهر ساخته بودش تو این دیار بی کسی مثل یه شبنم زیر

کاری کنیم فکری به حال گل کنیم، بلبلا رو صدا کنیم، کاری کنیم، فکری به حال گل کنیم، بلبلا رو صدا کنیم، بلبلا رو صدا کنیم.

تو فکر چی هستی؟ تو کجای کاری؟ چه گیج و سردرگمی و حواس نداری؟ لحظه به لحظت یه دروغ محسه، کاش خودتو یه بار جای

هیچکس نسوخ دلش برام، اونجور که تو دلسوزمی، تویی که فقط دلواپس هر شب و هر روز منی.

به داد دل برس مادر، که داغ تو سوزوندتش، آهنگ یادگاری تو خون گریه کرد و خوندتش.

گر نبودیم ما سزاوار قصه های عشق، آن ناسزای قصه منم، حقا سزا تویی.

من عاجزانه گریختم، از بند ایمانم چه سود، پای گریز از من و رد پا تویی. ناراضیم از این روز و روزگار خود، اما آن روزن امید من و راز رضا تویی. در ابتدا تو بودی و در انتها تویی، من مجرمم به جرم تو و اینک جزا تویی.

صدام کن عطر آزادی، تو عشق و یاد من دادی. بگیر دستی که افتاده، اگر از پا نیفتادی. صدام کن بال فریادم، نمیره عشقت از یادم. منی که بی وفایی رو جوابش رو وفا دادم.

داد زد و گفت بوشلر پیستی بابا بو هلچه چون بابا بوشی عیب تو دوست دولون یا داشت بی بیبیری نه تیتی پیت ریکورد.